0: 山大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた高波のお話です。堤防が吹っ飛んだ。平成16年2004年の台風23号の高波は室戸市の名前海岸の堤防をおよそ30メートルにわたって破壊。越えてきた波によって13の家が被害に遭い、3人の命を奪いました。当時の町内会長さんのお話です。あの日はとにかく大変な雨と風で、お昼1時頃から電気や電話が使えませんでした。でも私たち室戸市民は台風に慣れていたので大したことはないと思っていたのです。なのであの広くて大きな堤防が吹っ飛んだのを見たときは、まさかこんなことがという気持ちでした。私はずっと室戸に住んでいますが、あんな光景を見たのは初めてです。被害のあった家へ助けに行ってみると、堤防だったはずのコンクリートの塊が家を押しつぶし、畳が天井に突き刺さり、波が家の壁をぶち抜いてしまっていました。それを見てから心構えが変わり、自主防災組織を作るようになりました。海沿いに住む私たちは自分で自分を守っていくしかありません。台風の怖さを忘れないためにも、この高浜地区では10月20日を私たちの住む地区の防災の日として防災訓練を実施しようと考えています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は台風による高波被害についてのお話でした。ここで高波について説明しましょう。高波は強い風が原因で起きる高い波のことです。台風のような低気圧は海面を吸い上げ上昇させます。そこに強い風が吹くと波が陸の方に吹き寄せられ、海の水が堤防を越えるような高い波になることがあります。これが高波です。2018年7月の台風12号では大きな高波被害が起こりました。静岡県熱海市の海沿いにあるホテルでは、台風が通過した時にガラス張りのレストランのガラス窓が高波で割れ、海の水と一緒にガラス片が飛び散るという被害がありました。津波注意報や波浪警報などの気象情報が発表された時には、高波にも十分注意しましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。弟のおかげ。昭和南海地震の当時、土佐市宇佐町に住んでいた人の体験談です。とにかくすごい揺れでした。家の前にある空き地へ一斉に飛び出しましたが、動くこともできません。家族全員が体を支え合って必死に耐え、地震の揺れが収まるのを待ちました。やがて激しい揺れも収まったので、私たちは家に戻りました。ほっとしたのもつかの間、弟がすぐ津波が来るから早く逃げんと大変なことになると言うのです。母も私も津波への危機意識は全くなく、なんでと思っていました。弟がすぐさま物を入れるカゴを持ってきて、早くこの中へ大事なものを入れてと私たちをせかすのですが、母も私もタンスの前でただおろおろするばかりでした。はよう家を出ないかんと慌てる弟にせかされ、結局何も持たずに着の身着のまま家を出て、近くの山の高いところに避難をしました。山への避難は弟の素早い判断で私たちが一番でした。その後近所の人たちも次から次へと避難してきました。みんな大慌てで、私たちと同じように何も持たず着の身着のままです。よほど慌ててたらしく、素足の人、左右の靴が違う人もいました。特に驚いたのは、最後の最後に避難してきた人たちのズボンや着物の裾部分がみんな海水に濡れていたことです。聞くと津波に追いかけられたとのことでした。まさに間一髪のところで津波に飲み込まれずに済んだ人たちでした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は昭和の南海地震で弟の声かけにより津波から間一髪で助かった方のお話でした。津波から避難をする際に、このように声を掛け合って危険な状態にあることに気づき避難して助かったというのはよく聞くお話。

0: 地です。東日本大震災の被災地でも避難時に声かけをすることは教訓の一つにされています。私たち人間は危険だと分かっていても自分だけは大丈夫と思い逃げないことがよくあります。周りの人が避難をしていない場合でも勇気を持って逃げましょう。あなたがまず逃げることであなたの命を守ると同時に周りの人たちを避難させ大切な人の命を救うことにもなります。また津波は人が走るスピードよりも速いので津波を見てからは助かることができません。津波から命を守るために大きく長い揺れを感じたら直ちに近くの高台への避難を開始しましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
4: ルノーイーテック。
5: イーテック。

0: とう。
1: どこに行こうか迷っちゃうね。
0: お土産も買いたいな。
2: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
3: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
4: 待ってます。
5: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
7: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
0: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、10時です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 防災知っとく？
4: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
8: 和渕道夫です。あと1時間でランチタイム、ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

ックは11時を回りました。皆さんこんにちは。5月25日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日も徳島市内はとってもいいお天気となっております。スタジオからも綺麗な青空が見えておりますが、それにしても暑いですよね。今何度くらいあるんでしょうか。スタジオの中結構ガラス張りなので、スタジオの中の温度計を見ると29度となっております。暑いはずだって思っておりますが、皆さん今日もね、水分補給をして熱中症にならないようにお気をつけください。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあスタジオには今日もとっても素敵なゲストにお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方です。

0: 法人ダイスプロジェクト事務局でいらっしゃいます清金美恵子さんにお越しいただいております。清金さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、今日はいいお天気ですけど暑くなりましたね。
1: はい、本当にもうなんか汗だくで来ました。
0: もう夏ですよね。5月でこの気温どうなっちゃうんだろう夏はって思いますけれども、まあ、それにしても全然話変わりますけど、清金さん小顔でいらっしゃいますね。
1: そんなことないです。
0: 後で一緒にお写真撮っていただこうと思うんですけど、だいぶ私後ろに下がらなきゃいけないかもしれない。
1: お上手です。
0: はい、とても笑顔の素敵な清金さんにお越しいただいております。そして登場曲には夜遊びのアドベンチャー選んでいただきました。
1: はい、
0: お好きな曲ですか？
1: そうなんです、すごくこうテンションが上がる曲なんですけど、なんかこう現実とこう、まあ、ちょっと非日常にこう行くっていう、あの曲名がすごい好きで。
0: ああ、そうなんだ。はい、今日のねお天気にもなんかぴったりだなって感じですよね。はい、そして今日のテーマなんですが、ダイスでつながる挑戦と成長というテーマでお届けしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。まあ、ちょっと緊張気味だということなんですけれども、
1: はい、
0: いや、さっきね打ち合わせの時に少しお話ししたら、あんまり人前で話したりするの得意じゃなかったんですけどね。
1: そうなんですよ、すごく緊張して、うん、何を喋っていいかわからなくなるというか、
0: そんな
1: 風に真っ白になります。
0: 全然見えないけどなんか常にこう落ち着いてらっしゃるっていう感じ。
1: そんなことないですよ。
0: しかもなんと私とは初対面じゃなくって、なんと前回冬にありましたリアコンでお会いしてたというご縁が、まびっくりしました。あの司会を見られたかという感じなんですけど。いやいや、
1: 楽しかったです。
0: 本当ですか？ありがとうございます。
1: 寒い中ご苦労様でした。
0: あれは寒かったですね。まあでもなんかね、ちらっとさっきお話聞いたらいろんな活動されているということで、その中の活動の一つ、今日はダイスでの活動について、はい、まあ、お話聞かせていただくんですけれども、はい、その前にですね、清金さんのこといろいろお伺いしていきたいと思います。ご出身はどちらなんですか？
1: はい、私はこの県西部の、うんうん、剣町というところから。
0: 剣町ですか。剣町の特産といえば、
1: 私は柚子だと思ってるんですけど、皆さんでも柚子多分あんまりご存じなくて、
0: 紀藤っていうイメージかと思ってました。
1: あ、そうですよね。剣町といえば、まあ、剣山が、まあ、あるので、その麓にある町っていうイメージですかね。
0: あれですか、小さい頃とか小学校の時とか剣山に遠足とかそんな感じだったんですか？
1: 私はなくって、今子供が、私3人いるんですけど、子供たちは中学校で登ります、
0: あ、絶対登るんだ。
1: そうですね。
0: へえ、はい、そうなんですね。はいはい、私剣山先日去年かな登ったんですけど。
1: あ、本当ですか？
0: もうまあまあ、初心者に向けた山って言われてるじゃないですか、もうとんでもないと思いました。まあ、気持ちよかったですけどね、山頂は。登るまでが、
1: どのぐらいの時期に登られました？
0: あれいつだったっけ、まあ、今自分ですね。
1: うーん、
0: 春だった、あれ春だったような気がする。秋だったかな。
1: 登るのがちょっと暑い、
0: ね、そうそうそう、登ったら
1: 涼しくなる感じですかね。
0: 確かに確かに。で、山頂でおにぎりじゃないな、カレーをなぜか食べたんですけど美味しかった。
1: でもなんか山頂に登り切って食べる食事はすごく美味しいですよね。
0: でも清金さんがちっちゃい時は特に登ったりはなかったんですね。
1: 登ってないんですよ。で、私も社会人になってから登りました。すごくいいなと思います。
0: まあ、剣町自然豊かなところですもんね。はい、ずっと剣町ですか？高校卒業してどっか県外出られたりとか
1: ではなくて、私はもう剣町に住んでますね。仕事は剣町外に出てたんですけど、住んでるのは剣町です。
0: もうずっと
1: ずっとなんです。
0: あ、じゃあ県外までは行かないけれども、はい、徳島の、はい、まあ、剣町以外のお仕事勤務先にはもうずっと通ってらっしゃる、は
1: い、通ってました。
0: そうなんだ。
1: 一番遠いところで徳島 の、 西新浜ま
0: で、あ、はいはいはいはい、
1: 何ヶ月か通ってました。
0: たまに行くとかだったら全然いいけど、毎日の通勤大変じゃないですか？
1: そうですね、
0: 1時間はかかるでしょ。
1: かかりますね。
0: そうでもしてでも出たくなかったってことですか？
1: まあ、家族と一緒に過ごしたか
0: 住み心地がいい。
1: まあそうですね、自分のことがあまりできなかったんでしょうねきっと。
0: 何でもできそうなのに意外とできないんですね。
1: そうですね、
0: 私よりもしかして、はい、これもしかしてポンコツ会になりますかね。
1: 入れるかも。
0: 入れますか。あ、そうなんだ、はい、でもなんかいろんなことされてるイメージなんですけれども、じゃあ卒業してからはどんなお仕事されてたんですか。
1: あ、私は、高校が工業高校で。
0: あ、工業高校だったんだ、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: で建築家だったので。
0: え、なんで建築家だったんですか。
1: あれ、父親が大工だったんですよ。
0: 大工さん、はい、今減ってきてるんでしょ、大工さんも。お父さんも現役ですか。は
1: い、あ、まあ、ちょっと病気をして今もちょっと退職してるんですけど。
0: あ、うんうん、はい、あ、じゃあお父様の背中を見て。
1: そうですね、なんかこう父親の現場を見に行ったりとか、やっぱりこう木の匂いをつけて帰ってくる父親を見てて、うんうんうん、なんかいいなと思ってましたね。
0: あ、じゃあその建築の道に進みたいっていうのは昔からあったってことですね。
1: そうですね、まあ、父親がなんか、うん、まあ、力仕事はまあ女性だからちょっとできないかもしれないけど、うんうん、まあ、爪を描くことはできるんじゃないかみたいな話で、
0: う
1: ん、
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: なるほどと思って、じゃあちょっと勉強してみようと。
0: でも難しいでしょ、図面描いたりするのも。清金さん、あの2級建築士でもいらっしゃいますもんね。
1: そうですね、はい、
0: すごい。じゃあ建築関係でずっとお仕事をされてたんですか。
1: ではないです。
0: ではないんだ。
1: いろいろするのが好きなので本当にいろいろ、はい、お仕事させていただきました。
0: あ、もう全く建築関係ないお仕事とか
1: もしましたね、はい。
0: 好奇心旺盛なんですね。
1: よく言われます。
0: やってみたいって思ったら、うん、結構すぐこう
1: チャレンジしちゃいます。
0: あ、すごいじゃないですか、はい、それはいいところ、私もそうなんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうそう、
1: やっぱりこう入れそうですね。
0: ポンコツに入れますかね、
1: はい、
0: でも私の場合すぐ辞めちゃう、あの飽きて飽きてっていうのもあるし、やってみないと合うか合わないか分かんなくないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうですよね。
0: そういうのもあって、うんうんうん、まあ、趣味とかでもね、いろいろだから早いんですよ、食いつくのは早いんですけど、で全部揃えてウェアとか例えばスポーツ系だと、
1: うんうんうん、
0: で全部揃えてなんかそこでもう満足しちゃうというか、 1,2 回やって、
1: あ、そうなんだ、
0: もういいかなみたいな。そんな感じですか。
1: あ、そうですね、ちょっと近いかもしれません。
0: あ、近い。あ、そうなんだ、はい、でもまあいろんな業種いろんなことをやったからこそ見えてくるものとかもいろいろ、本当にやりたいものみたいなのが見えてくるってこともあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、今はなんかこう地域を盛り上げたいみたいなそんな感じの活動をいろいろされてますよね。
1: あ、はい、
0: その一つがまあダイス。
1: あ、そうですね、
0: NPO 法人ダイスプロジェクトということなんですけれども、
1: はい、
0: ダイスってこれどんなあの団体というか、はい、なんですか。
1: ダイスは、まあ、私は参加者という立場でダイスに関わったのがきっかけなんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと広く言うと、うん、まあ、四国4県の自治体さんと、うん、まあ、一緒に取り組む企業研修を行っている団体になります。
0: あ、そうなんだ、はい、へ、あの一番最初は清金さんは参加者として携わったってことなんですね、
1: うんうん、そうなんですよ、2022年の秋ぐらいに、うん、はい、後期っていう形で開催されたのが、うん、剣町、
0: あ、
1: 今住んでる剣町で開催されたのがきっかけで、はい、ダイスに参加しました。
0: へ、その時はどんなことをしたんですか。
1: ですね、うん、あの町の課題を、テーマに、
0: うん、
1: テーマがね、はっきり、ごめんなさい、
0: 出ましたね。
1: 出てこない。あの、まあ、移住促進だったんですけど、うんうん、
0: ああ、じゃあその地域地域にある、はい、こう問題点とか課題について学ぶみたいな感じなんですかね。
1: そうですね、あの、うん、自治体さんからいただいたテーマをもとに企業さんの研修をするんですけど、うん、あ、出ました、あの
0: 出ましたか、
1: はい、はい、剣町における生産年齢人口の割合を高めるべく、うん、民間ならではのイノベーティブな発想で、うん、新たな定住促進施策を提言せよというテーマだったんですよ。
0: 難しいじゃないですか。日本語ですか今の。
1: 日本語です、そう、でそれを、 テーマに企業さんが参加してくださって、うん、まあ、いろんなこうチームに分かれて、まあ、このテーマについて深掘りしていくんですけど、そこで生まれたのが、うん、今ツルギスタというアプリゲームが、はい、
0: 生まれたんだ。
1: そうなんですよ。
0: はあ、なんかこれ面白いのが、うん、なんかもう一方的にこう学びを聞くとかじゃなくって、うんうんうん、自分たちでいろいろ考えるきっかけみたいなのを作ってくれるって
1: そうですね
0: ことなんですよね。はい、それがまあダイスの活動みたいな感じになるんですか、プロジェクトっていうか。
1: ダイスの研修の中の一つですかね。
0: はい、あ、そっか、はい、一番最初その、ま、剣町でやるっていうので参加したいって思ったんですか、それともそのテーマを見て、うんうん、あ、なんか今の私が求めてるテーマだなって思ったんですか。
1: 当時剣町内で仕事をしてたんですね、
0: うんうん、
1: で、ま、こういうダイスをやるっていうのを行政の方からお話しいただいて、うんうんうん、はい、ちょっと興味あるんでやってみますみたいな。
0: あ、すごい。ちょっと興味あるから、まあ、はい、飛び込んじゃえっていう、はい、
1: で、まあ、当時勤めてた会社の社長も、うん、まあ、背中を押してくださって、
0: うんうん、
1: はい、いいよっていうことで。
0: あ、そっかそっか、はい、でこれあれなんですよね、個人的にっていうよりは企業の研修の一つっていう、ね、はい、あ、じゃあもうたまたまお勤めされてた企業が、うんうん、DICE のこのプロジェクトを受けるってなって、
1: はい、
0: その中の、まあ、社員さんで興味のある方って募集した中のお一人だった。
1: そうです、はい、
0: へー、なかなかみんなねこういうのって手挙げないのかなって思ったんですけど。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 研修ってなるとなんかこうちょっと重たい感じがして、うんうん、なかなか参加しづらいのかなとは思いますね。
0: そうですよね、はい、どんな何人ぐらい参加したんですか。
1: それは、剣町からということですか、
0: うん、その企業から。あ、企業は何社かあってそこから何人か出るって感じなんですか、は
1: い、そうですね、うんうん、私が参加した時は70人ぐらいいたんじゃないかな。
0: 結構じゃあいろんな企業の方が集まってっていう、はいはい、感じなんですね、うん、
1: 剣町だけじゃなくて、梼原っていう高知県に梼原町ってあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 両方の町合わせて70名ぐらいの参加者がいたっていう感じ。
0: あ、そうなんだ、はい、場所は剣町でやったんですか。
1: ですね、うん、第1回目は当時は真ん中の高知市でやりましたね。どちらもちょっと遠くて行き来するのがちょっと難しくて、
0: 確かに
1: 中間でしました。
0: その行くのも、まあ、中間とはいえちょっと遠いですよね。
1: 遠いですよね
0: 遠いところ行くのは全然平気なんですね。
1: いや、それも私その時が初めて自分で運転して高知へ行ったんですけど、うん、すごく緊張しました
0: 片道どれくらいかけて行ってたんですか。
1: あれどれくらいだろう、それこそ2時間ぐらいかかってたんじゃないかな
0: すごいな。それでもなんかこう学びたいというか、
1: は
0: い、
1: そうですね、なんかこう挑戦というか、
0: うんうん、
1: こう何かこう自分の今のあるところから抜け出したいというか、うん、一歩前へ進みたいみたいな気持ちがあったんで、うんうん、
0: へー、
1: 参加しましたね。
0: なるほどね、はい、でもあれですね、全然、まあ、企業同士、うんうん、企業の勤めてる中の何人かっていうことなので、うん、全然違う職種の方と仲良くなれるきっかけだったりとか、お話を聞くきっかけにもなりますよね。
1: そうなんです、それがすごい面白いなと思ってて、
0: うんうん、
1: 一緒に研修を受ける仲間たちがこうその枠を超えて、
0: うん、
1: またなんかこう友人ではないんだけど、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっとこう深く関われるというか、
0: 同じ、まあ、言ったらテーマに向けての問題点とか課題点を解決したいと思ってるような目標を持った人たちが集まるから、はい、面白いですよね。へえ。
1: から今、うん、その当時一緒に参加した、
0: うん、
1: メンバーと、
0: ええ、
1: 年に1回ぐらいはもうやり取りがありますね。
0: あ、やっぱりだからそれぐらい深くつながれるって感じなんですよね、
1: はい、
0: 男性だけ、男性女性半々ぐらい。
1: そうですね、チームによるんですけど、うんうんうん、私の時はそうですね、半々ぐらいでした。
0: あ、そうなんだ、はい、まあ、それぞれの、まあ、今回さっき言って、あ、前回か、前回剣町の時はさっき言ってくれたようなテーマでみんな考えてたってことですよね、はい、それは剣

0: 長の課題でもあったってことですね。
1: そうですね、町の課題として、うん、まあ、あの今どこもそうだと思うんですけど、うんうん、まあ、すごく人口減っているじゃないですか、うんうん、まあ、当時高齢化も進んで、うん、やっぱり若い人欲しいなっていう話が出てて、うん、でまあ、どうにかこう定住してくれるような、
0: うんうん、
1: 案がないかなっていうことでした。
0: やっぱり定住してもらうためには面白いものを作らなきゃいけないとか、そういう感じですか。
1: 何があったらそこに定住するんでしょうっていう課題ですよね。
0: あ、じゃあそれをみんなで出し合うんだ。
1: はい、
0: ちなみに清金さんはどんな案を出したんですか。
1: 私はですね、うん、あの農業をフォーカスしたかったんですよね。あの、まあ、剣町って自然豊かな町っていうイメージがあると思うんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: じゃあ町の特産品って何だろうって考えた時に、うん、先ほども申し上げたんですけど、うん、あのこれって剣町みたいなのが多分なくて、
0: うんうん、
1: いろんなものを作ってるんですけど、でまあ、とはいえあの世界農業遺産 の、うんうん、あの指定にもなってるんですけど、なんかまだまだ名前がこう出てきていないようなイメージです。
0: 確かにそうですよね、はい、なんかこの、まあ、さっきもゆずって言えば私は紀藤っていうイメージだったりとか、いちごだったらここ人参だったら、まあ板野とかそういうとか、なんかこう、うんうんうん、定着してないですよね。
1: そうなんですよ、はい、だからそれがすごい残念だなと思って、
0: うんうんうん、
1: 何かこう農産物とかで剣町を知ってもらえたらいいなと思ってました、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、素晴らしい。じゃあ、まあ、みんながそれぞれ持ち寄った、うん、そういったこうしたらいいんじゃないかっていうのを議論してっていうことなんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。で最終的には、うん、あの首長に向けてプレゼンをするんですけど、うんうん、まあ、その中であの、まあ、これがいいねっていうのを気に入っていただいたのが、うん、そのアプリゲームですね。
0: ツルギスター、
1: はい、
0: これどんなアプリなんですか。
1: ロールプレインゲームってわかりますか。
0: あの何回もするゲーム、わかんない
1: あのドラクエとかってご存知ですか。は
0: い
1: は
0: いはい、うん、名前は聞いたことある。 あります。なんかあの戦うやつでしょやったことはないんですけど、
1: はい、そうですね、あの私もそうなんですけど、うん、まあ、ゲームに興味があるないで、うん、ちょっとあの知ってる知ってないが
0: そっか、
1: はい、
0: うんうん、
1: あると思うんですけど、まあ、アプリゲームなんで、うん、あの皆さんもスマホを持っているじゃないですか。
0: 携帯でできる。
1: そうです、携帯でダウンロードできるんで、うん、まあ、持ち歩いてゲームができる、
0: うん、剣町内をこう歩くみたいな、そんな感じですか。
1: そうです、あのもちろん自宅でゲームを進めることができるんですけど、うん、そのゲームをあの剣町で、うん、歩きながらあのこうアイテムをもらうというか、
0: あのほら昔あったじゃないですか、ポケモンなんとかってやつ。
1: 多分今もあると思うんですけど
0: 今もある、あんな感じ。
1: ポケモン GO ですかね。
0: あ、ポケモン GO、
1: うんうんうん、
0: あんな感覚ですか。
1: あんな感じで GPS で、うん、そう、あのここに来たっていうのが
0: 鶴木町で、なんかいろいろアイテムを集めて、
1: ぜひダウンロードしてください
0: 対戦とかできるんですか。
1: 対戦はできない。それはあれですよね、あのお互いにということですね。
0: そうそうそうそう、例えば清金さんと私で対戦しようとか、
1: はできないですね。自分で進める感じですね。
0: なるほど、はい、でもそういうアイテムを鶴木町を歩きながらこうゲットしていくみたいな、
1: はい、
0: あ、面白そう。でも
1: 面白いと思います。
0: 実際にだからその場所にも足を運ぶし、
1: うんうんうん、
0: 知らなかった剣町みんな知ってくれるみたいな。
1: そうなんですよ。だからあの実は先日、うん、まあ、去年の年末なんですけど、
0: うんうん、
1: あの私あの建築士会っていうのに所属していて、うんうん、
0: はい、
1: でまあ、その中で県内交流会っていうのをしたんですけど、
0: ええ、
1: あのまあ、もちろん徳島県の方たちを県政府にお呼びして、あのそのアプリゲームを使って街を歩いてもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ意外と楽しかったみたいで、
0: あ、楽しいと思う、
1: 面白かったよみたいな反応が多かったんで、
0: へー、なんかただ単にブラブラって歩くよりは、はい、ゲーム感覚でなんかこう宝探ししながらっていう方が面白そうですよね、
1: はい、
0: へー、すごい、
1: なんですごい面白いゲームがね、出来上がったというか、
0: うん、あ、どうなんですか、このゲームしな、うん、するために県外から人が増えたとか。
1: 増えてるんじゃないかなと思います
0: けどね。あ、そうなんだ、すごいすごい、はい、剣スタすごいいや、じゃあ今度ぜひ入れて、うんうんうん、私も歩いてみたいと思います、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: あ、じゃあそういう、 こうみんなから出たアイデアで、はい、こうしたらいいんじゃないか、人を呼べるんじゃないかみたいなのが出るってことですね。
1: そうなんですよ。だからすごい面白い研修だなと思ってます。
0: あ、そうか。

0: はい、え、ダイスはいつからこういったプロジェクトされてるんですか？設立というか、大体
1: この研修は2018年から始まってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの、ま、私が設立者じゃないので、あの深くはお話できないんですが、2021年の5月に、うんうん、NPO 法人ダイスとして設立しています。
0: はい、あ、そうなんだ。はい、じゃあそこから、ま、いろいろそういった研修期間を経て、
1: はいはい、
0: だいたいどれくらいの期間になるんですか？一旦
1: 研修期間ですね。
0: 研修期間、
1: 約 2.5 ヶ月から3ヶ月以内ですね。
0: あ、結構長いんですね。
1: はい、期間は長いんですけど、うん、あの実際にこう会場に集まって研修するのは全部で8回。
0: あ、そうなんだ。はい、じゃあそれまでにいろいろ案を練って持ってきて、はい、そこで議論してって。
1: はい、
0: 楽しかったですか？その何ヶ月。
1: 苦しかったです苦しかったですよ。
0: なんで、なんでですか？次考えなきゃいけないっていう。
1: そうですね、なんかテーマにも向き合うし、うん、またあのこれ研修が、うん、その自治体の課題だけじゃなくて、内政、自分にも向き合う研修にもなるので。
0: 自分自身にも。
1: はい、
0: へえ。
1: だからすごい苦しかった記憶が。
0: そういう授業というか、はい、あるんですか？研修というか、自分と向き合う時間を、
1: うん、そういう時間もあります、もちろん。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、
0: どうでした？自分と向き合ってみて、また違ったものが見えてきたりとか、気づきとか、そういうのもやっぱりあったんですか？
1: ありました。
0: はい、
1: ありました。なんかこう、あ、こんな自分いてるんやとか、こうやっぱり人にどう見られてるんだろうっていうのがちょっと感じつつも、うん、あまりこう社会人になって、うんうん、人からこう本音で話をする機会ってないように思うんですけど、
0: はいはい、
1: 研修の中でなんかお互いこう本音で言い合えるような関係性になっていくんですよ。
0: 自分自身一人で考えるんじゃなくて、
1: あのチームで、相手もいて。あ、そうですね。
0: あ、じゃあ本音の部分でいろいろ自分っていうことを客観的に見てくれたりとか。
1: あ、そうです。でもちろん自分も見直すというか、
0: 新しい美恵子が見えてきました。自分では気づかない美恵子が出てきました。
1: ね、はい、
0: 例えば気づいた美恵子はどんな美恵子だったんですか？
1: それで言うと、うん、こういう場所に来られる自分もいたんだなっていうのも気がつきましたね。
0: そっか、はい、さっきね、はい、人前に出るのがやっぱり苦手だったっておっしゃってましたけれども、はい、全然出られる美恵子もいたってことじゃないですか。あ、じゃあ自分のそういう知らなかった一面っていうのも気づけたりする。
1: うんうんうん、そうですね。なんかこう意外と初対面の人でも、うんうんうん、私話せるんだとか、
0: ああ、自分は人見知りだと思ってたのに、だと思って
1: たけどみたいな。
0: 全然大丈夫そうな気もしますけど。あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: へえ、そっか。じゃあまあ自分自身の気づきにもなるし、はい、さらに自分の住んでる大好きな街の活性化にもつながるっていう課題と向き合ってね。でそのダイスが今度プロジェクトが今度中町で行われるということで、はい、そのあたりのお話、はい、さらに詳しく聞いていきたいと思います。はい、その前に選んでいただいた1曲お届けしたいと思います。ユーリでビリミリオン選んでいただきました。はい、この曲はどうして今日セレクトしてくださったんでしょうか？
1: はい、私はあのユーリくんが大好きでちょっと推しなんですよ。
0: 推しなんだ。はいはいはいはい、
1: で、まあ、その中の1曲でこのビリミリオン大好きで、
0: うんうん、
1: はい、なんかこう年を取ってから人生やり直すっていうことはなかなかやっぱできないじゃないですか。
0: うんうん、
1: だからまあ今あの自分の時間を大事にいきたいなと思って、はい、この曲を選びました。
0: あ、歌詞もいいですもんね。
1: はい、
0: はい、それでは聴いていただきましょう。ユーリでビリミリオン。

0: トーキン
1: 防災知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: ビーステントーキン、
1: さあ時刻は11時31分を回っております。5月25日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和淵道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあそしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週6月1日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには NPO 法人ダイスプロジェクト事務局でいらっしゃいます清金美恵子さんにお越しいただいております。清金さん、引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、前半はね、清金さんのことまたダイスについて伺ってきましたけれども、最初、まあ、あの参加者としてダイスに関わったということで、
5: はい、
1: もうそれはやっぱり素晴らしい経験をしたから、今度は事務局に回りたいっていう感じですか？
5: そうですね、はい、あのダイスで学んだことがすごい面白いなと思ったのもあって、うんうん、
1: はいはい、
5: 引き続きこう関わることでまたこう自分の学びになるんじゃないかなと思って、うん、はい、関わってます。
1: いつからですか、関わりだしたのは？
5: 私は2022年の秋からですね。
1: あ、じゃあもう長いですよね。
5: そうですね、うん、その後、上勝町と東三好町で、うん、行われた時に、
1: はい、
5: テーマプロデューサーという形で参加させてもらってたんですけど。
1: テーマプロデューサー、
5: はい、
1: 何をするんですか、テーマプロデューサーは。
5: 自治体の窓口の方とですね、うん、打ち合わせをして、この研修が始まるまでの場を作るという役割になります。
1: 結構重要な役割なんじゃないんですか？
5: そうですよね、やってみて大変さがすごいもうひしひしと感じています。
1: じゃあその場所にももちろん行かなきゃいけないし、
5: うんうんうんうん、そうですね、
1: しょっちゅう
5: 今でこそコロナが明けて、うん、こうオンラインでね、
1: うんうん、あ、そっかそっか、
5: 打ち合わせができるのが浸透してるんで、まあ、どうしてもな時はオンラインで打ち合わせをさせてもらうんですけど、うん、
1: はい
5: はい、今回も、中町、
1: はい、剣町からすると遠いでしょ、は
5: い、遠いです
1: 中町といえば私出身地なんですけど。
5: そうなんですよね、お聞きしてびっくりしました。
1: いや、そうなんですよ、大好きな中町、
5: はい、
1: もういろいろでも課題もあるんだろうなって、もう長らく帰ってないので。
5: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、いいところなんですけど。
5: 中町もそうですね、自然豊かですごく
1: 本当にいいところですね。なんか
5: 本当に中町の方もすごいいい人がたくさんいそうな、
1: いそうな、
5: そうなまだちょっと私が中町に関わって、
1: うんうん、
5: そんなにこう、ごめんなさい、中町に3回4回ぐらいは足を運んだんですけど、
1: はい、
5: 中町の方と直接こう話をするっていうのが役場の方がほとんどなんですよね。でも今日こうして和淵さんとお話をさせてもらってるのは、うんうん、二木さんという方がご紹介、
1: ね、
5: はい、していただいたので、
1: 中町の人がね、
5: はい、
1: 方が、
5: はい、すごいありがたいです。
1: なんか昼間とかあんま人歩いてなくないですか？私たまに帰るんですけど、帰った時に全然人に会わないって思う時とか。
5: 確かに。あ、でも役場の
1: 役場にはみんなね集まってくるっていう、そっか、すごい遠いのでね、はい、打ち合わせとか、まあ、オンラインを使いつつっていうことなんですけれども、はい、もう中町のそのプロジェクトっていうのは始まってるんですよね。
5: そうですね、先日5月の19日からスタートしまして、
1: はい、
5: 会場には徳島新聞の方が来てくださって、うん、はい、撮影もしてくださったので、5月23日の朝刊に、うん、
1: あ、
5: 掲載、はい、
1: 乗ってたんですね。
5: そうなんですよ、乗せていただきました、
1: は
5: い、
1: あ、そうなんだ、はい、一昨日ですね、土曜日か、
5: 23、そうですね、
1: 土曜日、あ、そうなんですね、
5: はい、じゃ ありがたいことに
1: テーマ、はい、プロデューサーとして、はい、じゃ中町のその自治体の人といろいろお話を、はい、ま、今の中町の現在の課題だったり問題点みたいなのをまずは聞き取りをするっていう感じ。
5: そうです、担当の方からいろいろお話をお伺いして、で、ま、あの現状どういうことが課題になっているかっていうことで、まあ、今人口減少が、ま、深刻化していて、ま、どこの町もそうだとは思うんですけど、で、ま、地域の課題もすごく多いようで、で、ま、ただ一方で豊かな自然と、ま、地域の自然と、ま、人の魅力もあると思っていて、で、ま、今回の中町からのテーマ、発表されたテーマは、あ、ここでテーマ発表していいんですか？
1: もちろんしてください
5: 町内外の若者、20代から30代ですね、が中町で働きたいと選んできたくなる雇用創出案をプロモーション方法も含めて提案せよというのが中町から出されたテーマになります。
1: おー、なるほどね。
5: はい、
1: どうでした？やっぱ課題としては若者が減ってってるっていうところ
5: やっぱりこう町からこう大学だったり進学と就職でこう町から出ていく若者が多い、残らないっていうことと、まあ、やっぱり U ターンも少ないということで。
1: そうですね、はい、本当に少ないのかもしれない、出ちゃってたらそのまんまっていう。
5: そうですよね、大学に出てもそのまま就職先がもう県外だったりとかっていうのは多いですよね。
1: で、中町って言っても合併してすごく広くなってて、あの紀東とかまで全部中町になるので、もうすごい広い範囲なんですけど、確かにこうどんどん人が減ってってるっていう、仕事する

0: ところが大塚製薬はあるんですけどね。
1: そうびっくりしました。あの大塚製薬さんの工場が
0: 中華
1: 町にあるんですよね。
0: そうそうそうそう、うん、でもそれ以外大きい工場とかがないですよね。そう仕事があんまないっていうイメージですね、うん、私も。
1: なのでそのやっぱり若い方が仕事をできる場所だったり、まあ、こんな仕事があるよっていうプロモーションができたらいいなっていうことで今回のテーマになってます。
0: これテーマを決めるまでも結構時間かかりそうですよね。
1: かかりましたね。
0: うーん、
1: はい、やっぱりこう町の方の思いというか職員の方の思い、うん、いろいろありますので。
0: そうですよね、はい、で今回は結構参加人数多いんですか？
1: ですね、今回はちょっとコンパクトにはなったんですけど、うんうん、でもそれでも、38名の方が参加してくださってて、うんうん、今回は、徳島県は那賀町なんですけど、うん、もう片方の投信先が愛媛県の伊予市になっていて、はい、ちょっと両方分かれちゃうので、うん、実際もう那賀町に残って研修受ける方は16名だったかな。
0: ああ、
1: は
0: い、そうなんですか、はい、じゃあ最終愛媛の方にも行くってことですか？
1: そうなんですよ。最終セッションは愛媛県の伊予市で行われます。
0: 遠いけどまあでもちょっとした旅行気分みたいなのも、
1: まあ、ありますよね。
0: 味わえますよね、
1: はい、普段その職場の中でしか仕事をしてなくない方とかでも、うんうん、まあ、研修この機会にね、うん、伊予市に行くっていうことができたりするので、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、はい、いやもちろん清金さん自身も変わったって自分で感じてるとこもあると思うんですけれども、はい、この研修を受けることによって、まあ、こう客観的に見てても最初と最後でこう変わっていく様子みたいなのって見られたりするんですか？
1: そうですね、私が、うん、参加者の皆さんを、うんうん、まあ、そばで見ている中で最初に参加した時の顔と、うん、終わりとは全然違うな、うん、表情が違うなと思います。
0: どんな表情になってくんですか？
1: なんて言うんでしょうね、なんか言葉では表せないとか一言では言えないんですけど、うん、なんかやっぱり一歩こう自分の殻を
0: 破った
1: ような印象ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: でももしよかったら見に来てください。
0: 見に行くことは大丈夫なんですか？
1: 大丈夫です。
0: あ、そうなんだ、はい、清金さんはじゃあテーマプロデューサーとして最初まあテーマ決めたり自治体との そのやり取りをした後っていうのも、はいはい、研修の時はいらっしゃるんですか？
1: あ、そうですね、もちろんいます。で今回那賀町でですね、
0: うんうんうん、
1: 次回6月3、4の、
0: はい、もう間もなくですね、はい、
1: そうですね、うん、行われるんですが、
0: はい、
1: その時にですね那賀町のキーマンの皆さんをお招きしてトークセッションを行う予定なんですよ。
0: キーマン、
1: はい、那賀町のキーマン、
0: その方は発表してもいいんですか？まだ内緒？
1: 発表していいのかな？
0: 例えばどんな方が来るみたいな。
1: そうですね、なんかニューヨークから移住してきて
0: 那賀町に、
1: はい、いらっしゃる映画監督の。
0: わかりました。 楽園作ってらっしゃる
1: 佐々木さんですね。
0: 佐々木さん、
1: はい、
0: 来てくれましたこの番組にも。
1: あ、本当ですか？
0: そうなんですよ、
1: はい、彼女が、はい、トークセッションにもおいでていただけることになりまして。
0: すごい、
1: はい、
0: すごいね。やっぱいろんな経験されてるから、はい、お話が本当に面白くって。
1: あ、そうなんですね。そうそうそう、すごく楽しみにしてます。
0: あ、来てくれるんだ。
1: はい、
0: へー。あ、じゃあそういったキーマンが来てくれて、
1: はい、
0: 今の、
1: はい、
0: ま
1: あ、うん、あとお二人もいいですか？
0: あ、もちろん。
1: もう一人が、那賀町にあるもみじ川温泉ってご存知ですか？
0: はいはいはいはい、
1: もみじ川温泉の支配人の
0: 竹一さん。なるほど、
1: はい、でもう一人が、木戸にあるウッドヘッドさん
0: の
1: 西田社長、
0: はいはいはい。あら、もう全員知ってるんですけど。
1: あ、本当ですか？
0: まあ、西田さんと竹市さんは、はい、もう本当に地元の方なので、はい、まさに那賀町の現状を分かってらっしゃる方、
1: は
0: い、いろいろ活動もされてますし、
1: うんうんうんうん、
0: だと思いますし、
1: はい、
0: あとほらそのニューヨークから来られた佐々木さんとかは、
1: はいはい、
0: まあ那賀町でずっと育ってない人、うん、県外から来られた方からの目線っていうのも見られて、うんうんうんうん、面白そうですよね。
1: はい、なんかすごく楽しみ で、
0: うん、
1: で私実はその時に初めてファシリテーターをさせていた

0: がどうなって、人は減ってるなぐらいしか私も分かってないので、でもやっぱり自分の大事なふるさとだからやっぱ良くしたいっていう思いはありつつも、なんか何をしていいか分かんないっていうかね、課題すら分かってない状態なので、それは例えばあの私受講生じゃないんですけど、はい、見に行くだけとかって一般の人って大丈夫なんですか？
1: はい、もしよければ、うんうん、あのこの日見に行きたいですって言っていただけるとありがたいんですけど、でも全然あの会場にはお越しいただいて大丈夫なので。
0: あ、そうなんだ。じゃあそういったお話を聞きながら、聞いた上でどういうふうにすればいいかっていう受講生の皆さんは考えていくわけですね。
1: そうなんです。
0: 毎回そういったキーマン呼んでやられてるんですか？
1: そうですね、最近は毎回呼んでますね。でもちろんあのフィールドワークって言って、あの街を歩いていただくんですけど、
0: あ、中町を実際に、
1: はい、なのでこの日、キーマンの方からお話をいただいた後、午後からはフィールドワークで街を歩いていただきます。
0: へえ、歩くことによってまた魅力も感じられるし、問題点も肌で感じたり。
1: そうですよね、
0: はい、人が歩いてないですからね本当にいないの。
1: あの小鳥のさえずりと川の流れが素敵だったと思います。
0: あれって思うぐらい人に合わないんですよね
1: まあ暑いのもありますよね。
0: まあ確かに確かに、はい、そうですね、はい、そう、季節的なものもあるかもしれないんですけど、本当に静かですよね昼間でも。
1: そうですね、でも逆に言うと歩きやすいです。
0: そうなんです歩きやすい、
1: 歩きやすい
0: 私の中町の中でも和敷地区なんですけれども、
1: そうなんですね、ご出身が、
0: そうなんです、そうなんです。
1: なるほどなるほど。
0: なので和敷よりも向こう、あよいとか、紀藤とか木沢とか、そっちにはなかなかね、行く機会がそれこそないんですけれども、
1: 今回、1回目は和敷の、ともにアリーナさんで開催したんですけど、2回目となるこの6月3日4日は、IOE 支所にあります II 館というところで開催されるので、またちょっとこう奥に
0: どんどんどんどん奥に行くわけですね。
1: はい、そうです。
0: で最終愛媛。
1: あ、そうなんですよ、吉江皆さん行っていただきます。
0: 飛び出して愛媛に行く、
1: はい、
0: もうあれですよね、参加されてる方はもう締め切ってるから、もう始まっちゃってるから、もしこれ聞いて参加したいなっていう方は、まあ、企業からの申し込みっていう形になるんですよね。
1: はい、そうですね、企業さんからの参加もなんですが、個人的にこういう研修を受けたいっていう方もいらっしゃるので、申し込みは可能です。
0: あ、そうなんですね、はい、そっかそっか。費用はどうしてもかかるんですけれども、
1: 研修費用はかかってしまうんですけど、はい、ダイスにはホームページもありますし、インスタグラムもありますので、はい、そちらの方から、ご覧になっていただけたらなと思います。
0: はい、さっきね、あのおっしゃってましたけれども、まずはチームビルディングから始まるってことで、入った瞬間に、もう決められてて、チーム分けされて、
1: はい、
0: でそこから、いろんなお話をして、お互いを知ってってっていうところからなんですよね。
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、初めましてからスタートなので、結構最初は緊張するというか、
0: お互い知らない者同士ですもんね、職種も違うし、
1: からのチームによってはすぐ名刺交換をしているチームもあれば、なんかちょっとこうもじもじと言いますか
0: 一人そういうのをね、例えばすごい回せる人がいたりすると全然違ったりもするし、
1: そうですね、
0: 逆にこうそういないからこそ、なんかこう伸びるっていう場合もあるしっていうところですよね。
1: そうですよね、なんで本当に面白いです、あの外で見てても。
0: あ、なるほどね。もう実際もう中町19日からスタートということで、まずスタートしたばかりじゃないですか、チームビルディングは どんな感じですか？
1: そうですね、なんか今回の参加者の皆さんは比較的こう前向きな方が多いイメージで、なんかこう研修にこうさせられ参加させられてるみたいな雰囲気ではなくて、結構あの率先的に挨拶されてたイメージですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、で ーマの発表があった後も、うん、結構質問をあの行政の方に
0: 積極的に
1: 、はい、してました。
0: その参加されてる方は別に中町の方以外の方もいらっしゃるんですよね。
1: ほとんどが中町以外の方ですね。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあ違うところから見た中町の課題点をこうしたらいいんだっていうのを考えてくれてるってありがたいですね。
1: そうですね、こんなありがたいことないなと思って。

0: に。いやだからどんな君はんどんな感じで提案してくれるのかそれも気になるなって思いました、はい、まあ、言ったらツルギスタみたいなのが誕生するかもしれないってことでしょ
1: う、うんうん、そうですよね。何が生まれるかわからないっていう。
0: へーそっか、交互期待ですね。
1: そうですね楽しみにしています
0: さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います。続いてもユーリの曲でピーターパン選んでいただきました。この曲もお好きなんですか？
1: そうですね、この曲も大好きで、うん、まあ、曲を深く理解 して聴いてるっていうわけではないんですけど、
0: うんうん、
1: はい、私の中でこう勇気をもらえる曲になります、
0: うん、はい、はい、さあそれでは聴いていただきましょう。ユーリでピーターパン。

0: トーキン、
1: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
2: ベイビードールズの
1: ゆいです。
3: くみです。
4: まえりです。
1: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
3: 毎週月曜午後6時から6時30分
4: みんな聞いてね。
2: 聞く聞く。
5: 防災知っとく。
6: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: ビーステップトーキング。

0: さあ時刻は11時53分を回っております。5月25日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあそしてスタジオには NPO 法人ダイスプロジェクト事務局でいらっしゃいます清金美恵子さんにお越しいただいております。さあ清金さん残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうあっという間でしたね。
1: そうですね、1時間って聞いてたんで、うん、どうしようかなと思ってたんですけど、うん、すごく楽しかったです。
0: 今日も新たな美恵子出てきました。
1: 出てきました。
0: 本当によかった。
1: 意外とラジオで喋れるんだなっていう。
0: 入れておいてくださいね。
1: わかりました。
0: さあもういよいよね中町のダイスプロジェクトが開始しているということで、改めてもう一回ですね情報どこで見られるのかっていうのを教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: NPO 法人ダイスのですねホームページがあります、
0: うん、はい、
1: でそこからですね今回の、ダイスプロジェクトのプレスリリースもありますし、うんうん、またインスタグラムもやってますので、はい、そちらからも情報が見えます。
0: はい、なので、はい、初めて聞いた興味あるという方はぜひねチェックしていただきたいと思うのと、はい、あとさっき言ってみたいにいろんな方今回中町で登壇されるということなので、そういったのをちょっと見学行くだけも OK
1: なんですよね。はい、
0: はい、そちらもじゃあホームページで問い合わせたりインスタグラムの DM 送ったりするので、
1: うんうん、できます。はい、ぜひぜひ、はい、であとメディアの各社にも一応まあこういうことやってますっていうのをお送りしてますので、うんうん、
0: はい
1: はい、また多分新聞だったりとか、はい、掲載されるかなと思ってます。
0: はい、はい、まあ、今は中町なんですけれども終わったらまた次って決まってるんですか。
1: そうですね、手を挙げていただいてる自治体さんもありますね、うんうん、また決まり次第ホームページだったりインスタグラムで、うん、はい、報告したいなと思います。
0: まあ、でもその自分の好きな、うん、ふるさとプラス自分も変われるってすごいプロジェクトですよね。素晴らしいですよね。
1: はい、
0: 自分自身の強みを知ることにもなるっていうことでね。
1: はい、
0: なので、まあ、興味のある方ぜひ検索していただけたらと思います。まあ、本当清金さんいろんな活動されてますけれども今後の夢とか目標って何かありますか。
1: はい、私はですね、うん、今回ダイスで目標としては先ほども言いましたキーマンの皆さんをお招きしてトークセッションするので、うんうん、ファシリテーターをですね、
0: うん、
1: ちょっとチャレンジして、
0: はい
1: はい、皆さんが聞きやすいような、
0: うんうん、
1: そしてまたこう情報を引き出せるようなお話ができたらなというのが、
0: うんうん、
1: 今後の目標であります。
0: 素晴らしい、はい、チャレンジは続きますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかいろんなことにチャレンジすることでたくさんの方とこうお会いして、うんうん、お話しするのもすごい勉強になってるなと感じてるので、うんうんうん、まあ、それも自分の成長につながるなと思っていて。
0: ああそうか、はい、普段だとそんなね問題点話し合ったりとかそういうの聞くのってやっぱ深い話しないとなかなか ね、 できないから、
1: うん、でまあ、今回こういうプロジェクトを一緒に事務局で、
0: うんうん、
1: 意見交換したりしながら進めていく中でも、うん、やっぱりこう学びはあるなと思っていて、
0: うんうんうん、
1: 自分だけではこういう形でプロジェクトできないので皆さんの意見を聞きながら、
0: うんうん、
1: はい、進めていってます。
0: はあ、そうか。いやまだまだ中町の方始まったばかりということなのでね、うん、まあ、今後も忙しいと思うんですが剣町と中町行ったり来たりとかどんだけ走るんだっていう感じですけれどもじゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。私自身はですねダイスに関わる中で、地域と向き合いながら自分自身とも向き合う時間をたくさんいただきました。で5月19日から中町でもダイスプロジェクトがスタートしています。オブザーバー参加もできますので興味のある方はぜひ一緒に地域や未来について考えていただけたら嬉しいです。ダイスでつながる挑戦と成長をこれからも広げていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。いやまたね清金さん他にもいろんなスタートアップとかやってらっしゃるということで、
1: はい、
0: 活動やっておりますので、まあ、とにかく地域を盛り上げたいっていう
1: ことで、ね、そうですね、はい、何かこう地域にできることがあれば、うん、はい、何でも挑戦したいなと思っています
0: ね。ということなので、はい、またね後日スタートアップについてはまたよかったらその話もしに、
1: はい、
0: ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
1: 嬉しいです。
0: はい、今日は楽しかったです。ということで、はい、今日はですね清金美恵子さんにお越しいただきました。清金さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、番組のお相手は和渕道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
2: Welcome to Radio Station BFM。 どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: クールチョイス、お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: 防災知っとく？
6: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
7: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
8: ポッポ街商店街は
9: 皆様に�愛されて
10: 今年で50周年、
8: これからもあなたと共にポッポ街商店街、12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: それではまず2026阿波踊り期間における徳島市ふるさと納税の返礼品について説明いたします。まずは全国の皆様からふるさと納税を通じまして温かいご支援をいただいておりますことに心より厚く御礼を申し上げます。徳島市では今後も持続可能な町づくりを進めるためふるさと納税のさらなる拡大に取り組んでおり、その一環として体験型返礼品の充実に力を入れております。この度昨年度も多くのお申し込みをいただきました阿波踊りチケットの取り扱いを開始するとともに、今年度は初の試みとして電動船ハルモを用いた阿波踊り期間限定阿波クルーズを新たに用意いたしました。5月22日金曜日正午からサトフルにて申し込みを受け付け、7月末までにチケットを発送いたします。なお阿波踊りチケットは6月中旬から先行販売、7月1日から一般販売が開始となりますが、ふるさと納税ではそれらに先行してお申し込みいただけます。返礼品の内容は2026阿波踊り匠の舞台すぐり火の特別指定席、各有料演舞場の SS 席、阿波君南内町演舞場の特別観覧席の3種類です。取扱数および必要寄付額はお示しの通りとなっております。次に阿波クルーズですが、こちらはふるさと納税限定の商品であり一般販売はございません。阿波踊り一色に染まる徳島の街並みを新町川をゆったりと進む電動船の上から鑑賞していただける唯一無二の体験型返礼品でございます。発着場所はこの夏オープン予定の新町橋河畔桟橋です。事前予約制のため待ち時間なくご乗船いただけるほか、サービスとしてドリンクの提供もございます。テイクアウトグルメや屋台

フードをお持ち込みいただくこともできますので、水戸徳島での特別なひとときをご堪能いただければと思います。またサトフルではペイペイ商品券も取り扱っております。市内の飲食店や宿泊施設など各所でご利用いただけるほか、7月6日からは阿波踊り会館や眉山ロープウェイでも利用可能となりますので、ぜひ合わせてご活用いただき、徳島の文化、自然、グルメをお楽しみいただければと思います。詳細は徳島市ふるさと納税特設サイト徳ふるをご覧ください。ぜひ全国の皆様にふるさと納税を通じて本場徳島市の阿波踊りの魅力に触れていただき、充実した徳島の旅を心ゆくまでご堪能いただければ幸いでございます。多くの皆様のご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。次に、徳島市高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法は、まずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と、市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方に、この制度をご活用いただくことで高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に、妊婦歯科健診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科健診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。検診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別検診とし、検診に対する自己負担はありませんが、検診後の治療につきましては医療保険の適用となり自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、
その出し方について

て説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は、三種混合で収集しておりました3月以前と比較して、異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様、お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして、心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日に、キャップ、ラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めましてペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず、6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で、6月29日閉会予定となっております。それでは、今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入及び設置に要する経費についてコミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し、新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し、産地の収益力強化を図るため事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するもの

0: ものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区図調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため、今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして、企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い、所要の補正を行うものでございます。また同事業は令和9年度までを期間として実施するため、債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましては、お手元の資料にお示ししている通りでございます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

声かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
0: Welcome to Radio Station Beer Bound。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
2: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
1: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
2: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方、12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
2: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
2: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん事務処理や生産

0: の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
0: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: Welcome to Radio Station BFM。
2: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。1時です。
5: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
6: 今日は高知県で起きた土砂災害のお話です。突然の激流。明治23年1890年、四万十川の中流にある四万十町久保川で起こった出来事です。 2,3 日前から降り続いた雨は次第に激しくなり豪雨となりました。特に四万十川の上流東津の梼原郷は水量がものすごく、荒れ狂った川の流れは山肌をえぐり、山からは水が溢れ出し、大きな山崩れも起きました。谷合にあった集落は溢れた水によって周辺の家や田んぼ、畑もみるみる飲み込まれ、大切にしていた牛や馬、ついには家までものすごい勢いで下流まで流されてしまうほどでした。夕方になると四万十川の水は急に引き始め、とうとうその流れは止まるほどになりました。川の水は茶色く濁っていましたが、普段と少し違う程度で、ようやく落ち着きを取り戻したかのように見えました。西の空には太陽の光も差し出し、松葉川や西川角などでは近所の人々が道端に集まり、凄まじかった水の流れを話すなどしていました。それから 1,2 時間経ったと思われた頃です。突然大きな音が響き渡りました。凄まじい山鳴りが轟き、再び大きく激しい水の流れが田んぼや畑、家を押し流したのです。その中を人々は必死で逃げ惑い、家の裏山や丘へ避難しました。平地にあった村はほとんど水に浸かってしまい、牛や馬は流され、思いもよらない事態に逃げ切れなかった多くの方たちが亡くなりました。家と一緒に流されてしまい、屋根の上にしがみつきながら助けを求めていた方もいたそうです。夕方に一旦水が引いたというのは、上流の東津の村で山崩れが起こり、その土砂が川の水をせき止めていたことが原因だったのです。そして溜まった土砂がいよいよ水の量に耐えきれなくなり、共に一気に下流に流れ出したことで大きな被害をもたらしたのでした。
5: 防災ワンポイント。
6: 今回は台風の豪雨によって山崩れ

0: 崩れが起こり、その土砂によってせき止められた大量の水が一気に流れ出したことで、下流の町に大きな被害が出たというお話でした。これを専門的には天然ダムと言い、これまでも全国で天然ダムによる災害が起きてきました。天然ダムは台風の豪雨の他にも、地震や火山の噴火などによって作られる可能性があります。そのきっかけや発生時間、場所などを予測することはとても難しく、気づいた時には手遅れとなっている可能性が高い災害でもあります。原因となる豪雨や地震などが起きた場合には、早め早めに土砂災害警戒区域や危険箇所から離れるようにしましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道

0: ラジオがお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか。メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
1: 防災知っとく。
2: 地震の揺れを感じたらまずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクタートクシーが虹をお知らせします。
0: BB カフェ

25日月曜日、時刻は2時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェマンデー、皆さんこんにちは、和渕美千代です。さ、週の始まり月曜日、今週も暑くなりそうです。今日も気温が28度まで徳島上がるという予報となっております。池田の方では30度となっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう本当に夏日ですよね。暑いったらありゃしないという感じでですね、もう車の中もしばらく停車してたらもう暑くて、窓を開けてこうね、しばらくいないとなかなかね、扉が閉められないぐらい中が暑くなっていたりしますよね。まあ、水分補給をしながら、そろそろ熱中症対策もしながらお過ごしください。さあ、そして巷ではですね、なんだか謎の風が流行っているということで、私も先週からずっと鼻声でくしゃみが止まらなかったり咳が出たりっていう症状があったんですけど、まさにこの謎の風の症状とピタリと当てはまる症状だったんですね。なので私はもうてっきり先週まではアレルギーによるものなんだろうなって思ってたんですが、風邪だったのかもしれないなと思っております。いや、なんかね、熱は出ないんですって。それほど高い微熱とか、出たとしても微熱らしいんですよね。で、咳が出たりくしゃみが止まらなかったり、とにかくまあアレルギー症状と同じ感じの、まあ、症状が出ているような感じなんですけれども、実は風邪らしくって、私もまあ花粉症とかを持ってはいるんですけど、そこまでねひどくなったことってなかったんですよ。なので何なんだろうこれって思ってたんですが、なので先週1週間はずっと鼻声でちょっとねしんどかったんですけれども、もう今はねすっかり良くなっているんですが、まだちょっと鼻がムズムズしたりとか目がかゆかったりすることはあるんですけれども、なのでまあ両方なのかなっていう感じはしますね。特に昨日なんかは私一歩も外に出なくて一日お家の中で過ごしたんですけれども、目がかゆくてかゆくて、もうかいちゃダメって思いながらもかきまくってたら、もう目がね腫れ上がっちゃって充血しちゃってなんてことにもなってましたので、まあ、ちょっとそういうアレルギー系のものも飛びつつ風邪も流行っているということなので、本当気をつけたいなって思いました。皆さんはそんな症状は出ておりませんでしょうか。さ、週の始まり月曜日です。今日もですね、生放送でお届けしていきたいと思います。さあ、そして今日のテーマなんですが、皆さんおすすめのお取り寄せグルメというテーマでお届けしていきたいと思います。さあ、それでは早速今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。ケイティ・ペリーの曲でカリフォルニアガールズ。 Greetings, loved ones. Let's take a journey.

FM ビザンからお送りする BB カフェマンデー。改めましてこんにちは、月曜日担当パーソナリティの和渕道夫です。さあ週末は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。珍しくですね、土曜日日曜日とお休みだったので、私は週末もう毎日のように飲み歩いておりまして、さすがに飲み会が2日続くとちょっとしんどいですねまあでも行けばねすごい楽しくてついつい飲んでしまうんですけれども、なのでまあ昨日はですね1日もう二日酔いと戦っておりましたまあ金曜日の夜に最初の飲み会があったんですけど、もうそれが本当に楽しすぎて、あのジンをねプロデュースされている方と、あとあの行ってきたんですけれども、道の駅板野の駅長と一緒に飲み会、まあ、仕事も兼ねてっていうところもあったんですけれども行ってきたんですが、まあ、いろんなジンを飲めてそれはそれで美味しかったですし、あとお料理もね、あとお話も楽しくって、やっぱりねこうあの楽しい仲間、前向きなお話ができる仲間と一緒に飲むっていうのはお酒も進んじゃいますよね。私はそんなに強い方ではないんですけれども、まあ、あの飲み会自体はすごく好きで、まあ、誘われたら行ったりするんですけど、例えば一人で晩酌するほど好きかっていうとそうではないんですが、その飲み会の雰囲気でみんなが飲んでたら飲めるっていう感じなんですけれども、ついつい

み過ぎてしまいまして、もうすでにね土曜日の時点でちょっと朝起きた時に頭がガンガンして二日酔いかなっていう症状が出てたんですけれども、二日酔いにならないようにウコンを飲んだり、あのサプリを飲んだりいろいろしていったんですけれども、やっぱり年々弱くなってきますよね、肝臓もね。でまあ土曜日は朝のうちはもうちょっと頭痛もしてましたし、二日酔いの症状が若干出てましたので、まあお家の中でゴロゴロしてたんですが、その日も飲み会、まあ別のメンバーと約束がありましたので行ってきたんですけれども、もうさすがにねちょっと連日になると次の日はあんまり飲めないなと思って、薄いカクテルを作ってもらったりして飲んだんですけれども、まあそのメンバーもすごい楽しくって、あっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、なので多分ですけどちゃんとこうね二日酔いが治ってない状態でその土曜日の夜も飲んじゃったので、日曜日が本当特大の二日酔いが来てしまいまして、もうね何にも食べる気力がないっていう感じになっちゃったんですよ。もう食べたくないし、なんか喉ばっかり渇いてお水飲んだり、そうあの炭酸水飲んだり、あとなんかねビタミン C を欲してたのかな、よくわかんないけどフルーツが食べたいと思ってゴールドキウイを食べまくったりとか、そういう感じであんまりねご飯類食べれないな、あと作るのもちょっとしんどいし、かといって買いに行くのもしんどいし、でもお腹は空いててグーってなってたりして、なんか食べたい感じなんだけどお菓子とかそういうのでもないしなって思ったところに、ちょっと前に注文してましたお取り寄せのカレーが届きまして、東京にあるカレー専門店のあのデリカレーというカレーが届きまして、なんかねこのカレー、インドカレーよりももっと辛いカレーをということで作ったお店らしいんですけれども、創業の時に予定していたのがチキンカレーとポークカレーの2種類だったそうなんですね。でなんですけれども、チキンカレーが当時の人には辛すぎるのではないかと考えて、名前だけで辛いカレーをイメージしてもらえるようにインドカレーに改名したんだそうです。で辛さを抑えたカレーをチキンカレーとして3種類を主にしまして、デリーはスタートしたという、まあデリーっていうお店のカレーなんですけれども、でカシミールカレーがすごく人気でメジャーだということで聞いたんですけれども、結構辛いんですってこのカシミールカレーが。辛いんだけど一口食べると癖になって二口三口って食べちゃうって、そんなカレーだって聞いてたので、いやもうそれ聞いてたら私カレー大好きなのでもう食べてみたくって仕方なくなりまして、でお取り寄せしたんですけれども、まあその日は二日酔いだったので、ちょっといきなりね辛いカレー食べて胃腸がびっくりしても良くないなと思って、一番ね辛くないデリーカレーっていうのを食べたんですけれども、デリーカレーだけでも結構な辛さがありまして、辛さ自体はそんなに辛くないっていう唐辛子マークだったんですけど、まあまあの辛さで、でも確かに後引く辛さというか、こう辛いんだけどまた次食べたくなる辛さってあるじゃないですか。でカレーはドロッとしてなくてシャバシャバのスープカレーのような感じで、なのでまあ半分、まず半分食べてみたんですよ。ご飯も少なめにして、まあ二日酔いだったので。でもその二日酔いのね、なんかムカムカの気分が飛んじゃうぐらいすごく美味しくって、最初半分だけだったんですけど、お食べれるぞと思ってさらにご飯を追加して、あのカレーも追加して丸々一袋全部食べちゃったんですけど、すごい美味しかったです。まあレトルトカレーになるんですけれども、レトルトとは思えない本格的なカレーですごく美味しかったなって思いましたね。いやまあ辛いんですけれども、あと引く辛さということで、まだそのね本命のカシミールカレーは食べていないので、まあ昨日食べたばっかりなので、ちょっと日を置いてカシミールカレーにチャレンジしてみようかなと思ってるんですけれども、カシミールカレーは黒くて辛いシャバシャバカレーが総じてカシミールカレーと呼ばれるようになったそうなんですけれども、まあデリーはカシミールカレーはそんな感じで生まれたということで、まあとにかく辛いを追求し尽くした店主が作ったそんなカレーとなっているそうです。もう辛いの大好きな人にはたまらないカレーだし、私みたいにカレーはちょっと辛いの苦手だなっていう人でも食べられるそんなカレーでしたね。ちょっと食べてみたいなって思うんですけど、実は私いつもねカレーを食べるときって甘口なんですよ。

のカレー専門店とか行っても甘口にしてもらったり、あと某有名カレーショップでも甘口にするぐらい甘口なんですよね。家で作るときは中辛にするんですけれども、さすがにちょっとね甘口だと甘すぎるなっていう感じなので、まあでもねここのねカレーは本当に食べられましたね。辛いのが苦手な私でも。まあということで、まあ今日のテーマなんですけれども、あなたのおすすめの、お取り寄せグルメというテーマでお届けしていきたいなと思っております。あんまり私お取り寄せとかってしないんですよね。食べ物は買ったりしないんですけれども、もしねなんかおすすめのものがあればぜひ教えていただけたらなと思います。徳島にいるとねなかなか東京とかそこでね美味しいと言われてるものとか買えなかったりするので、そういう時お取り寄せして、まあ有名なお菓子とかそういうの食べれたらいいなって思いますよね。なのでお取り寄せしてみてすごい美味しかったっていうのがあればぜひ教えていただけたらなと思います。ちなみに私スイーツも大好きなので、なんか甘いスイーツ、おすすめのスイーツがあればぜひ教えてください。徳島もね粟黒牛カレーっていうのがありまして、それもね徳島産のお肉を使ったカレーなんですけれども、これはこれでまたね違った味わいですごく美味しくて、お肉がゴロゴロ入ってるんですけれども、こういうカレーは、まあ、県外の人に喜ばれるのかなっていう感じはしますね。もう今は全国各地の美味しいものがこうやってお取り寄せできるから本当にいいですよね。いい時代になりましたよね。ということでおすすめの、お取り寄せグルメぜひ教えてください。いつもね私がテーマを発表するのが遅くて、だいたい他のパーソナリティさん前日とかにあげてんのかな。もういつも遅くてね送ってくれるリスナーの皆さんにギリギリになっちゃうんですけれども、今日ももうちょっとギリギリにあげてしまいましたけれども、本当ちょっと早めにねあげるようにしますね。ごめんなさい。今日のテーマなんですが、おすすめの、お取り寄せグルメというテーマでお届けしていきたいと思います。まあまだお取り寄せはしてないけどこういうのがあるよとか、僕も私もこういうのをこのケーキをお取り寄せして食べてみたいんだよねとかっていうのもあればね教えていただけたらと思います。もしくは実際食べてみてすごい美味しかった、どんな風に届いてこんな風に食べたんだけどすごい美味しかったよっていうのがあればぜひぜひ教えてください。さあリクエストにもお答えしていきたいと思いますので、メッセージとともに送ってきてください。メールの方はrequest@bfm.jp request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791 0886560791までお送りください。この時ですね番組名そしてパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。そして FM ビザンでは X、Facebook ページやっております。どちらも FM ビザンと検索すると出てきますのでぜひ検索してみてください。いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージもお送りください。私個人でも Facebook、Instagram やっております。和淵道夫で検索していただくと両方出てくると思います。今日はですねその飲みに行った様子、顔が真っ赤になってる様子を上げておりますので、よかったら覗いてみてください。でフォローまだしてないよっていう方はこの機会にフォローもしていただけたら嬉しいです。そしてこの番組なんですが、パソコン、スマートフォン、タブレットでも聞いていただけます。 FM ビザンホームページのトップリッスンラジオをクリック、スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとってもクリアな音質で番組聞いていただけますので、ぜひぜひ試してみてくださいね。さあそれでは続いてのナンバーお届けいたしましょう。続いてはキノコ帝国でザ・シーお届けしたいと思います。

を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから曇りとなり、夜遅くには南部を中心に雨が降る見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、晴れ、時々曇り。海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風、後南西の風、晴れ、時々曇り。海上波の高さは2メートル後1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。降水確率です。北部はこの後深夜0時まで 10%、 南部は 0% となっております。いや、今日も本当に暑いですよね。スタジオの中もガラス張りなので、朝の番組の時にはもう30度近く気温が上がっておりました。水分補給をしっかりとしていきましょう。続いて明日の天気も一緒に見ていきましょう。まずは北部の明日です。南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部の明日です。西の風、日中は東の風、海上では南の風がやや強く晴れのち曇りで、夜遅くに雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島19度、池田16度、日和佐18度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田29度、日和佐26度となる見込みです。明日の降水確率です。北部は午前中 0%、 正午から午後6時まで 20%、 そして午後6時から深夜0時まで 30% となっています。南部は午前中 10%、 正午から午後6時まで 20%、 そして午後6時から深夜0時まで 50% となっております。続いて週間天気予報も見ていきましょう。あさってのお天気です。27日水曜日、雨時々止む、降水確率は 90%、 予想最低気温が21度、予想最高気温は26度となる見込みです。28日木曜日は曇り一時雨、降水確率が 70%、 予想最低気温は21度、予想最高気温は29度となる見込みです。29日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 予想最低気温が21度、予想最高気温は30度となる見込みです。さあ、そして週末のお天気です。30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が19度、予想最高気温は29度となる見込みです。そして31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が18度、予想最高気温は28度となる見込みです。そして来週の月曜日、6月1日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は27度となる見込みです。あさって、しあさってとお天気崩れそうですが、それ以外は今週1週間も天気良さそうですね。気温もだいぶ上がってきておりますので、水分補給して熱中症にならないようにお互い気をつけましょう。時刻は2時28分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: ブームで風になりたい、お届けいたしました。時刻は2時32分を回っております。この後お知らせを挟みまして、今日のホットタイムお届けいたします。お楽しみに。
1: BBカフェ。BB カフェマンデー。
2: お父さんすごい、綺麗な絵はがきが届いたよ。
3: お、ナルトの幼馴染からだ。
4: こんな絶景見てみたいわ。
3: じゃあ今度ここに行ってみよう。
2: やったね。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
6: 防災知っとく？
7: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェマンデー。

さあ5月25日月曜日、時刻は2時34分を回っております。 FM ビザンからお送りしている BB カフェマンデー、今日のお相手は月曜日担当パーソナリティの和渕道夫です。さて

この時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナー。今日私が紹介するのはこちら、去年の8月にオープンしたアズール。さあ、ということで今日はですね、去年の8月11日にオープンしましたアズールというお店ご紹介したいと思います。アズールってポルトガル語で青という意味があるんだそうです。まあ、青を基調にしたお店ということで、まあ、今の季節本当に緑が色鮮やかで綺麗ですよね。そんな青々とした眉山と目の前を流れる穏やかな今切り川、窓がすっごい、このお店のね、窓が大きいんですけれども、その窓が切り取る景色っていうのがもうまるでですね、一枚の絵画のようなそんな雰囲気を漂わせております。とにかくとっても綺麗な景色を見ながら美味しいものを食べられるお店となっております。毎日見ていても風景が違うそうなんですね。で、オーナーは、北島町出身の諏訪純子さん。徳島でレストランを開きたいとかねてからの思いを叶えたということなんですね。で、今現在なんですけれども、創作のフレンチコースの提供をお休みをして、で5月からアフタヌーンティーが登場しているということです。で、オーナーの諏訪さんがこれまで集めてきたアンティークやヴィンテージ食器、これにですね、パティシエが手掛ける、もうね、見目麗しいスイーツの数々が並ぶということなんですよね。もうこの食器もすごい可愛いですし、そこにですね、とても見た目でも喜ばせてくれるような色とりどりのスイーツが並ぶって、もう想像してみてくださいよ。幸せの極みですよねということで、食器もね、私好みですごくね、繊細なこう絵が描かれていたり、私は食器のこととかよくわかんないんですけれども、そんな私でも思わず見とれちゃうぐらいとても素敵なですね、アンティークなんでしょうね、アンティークやヴィンテージ食器いいですよね、にいろんなケーキとか、あとスコーンが乗せられてくるんですけれども、で外を見たらいい景色でしょ、もう最高の時間が過ごせること間違いなしのお店となっております。で、古代ローマをモチーフにした繊細な絵柄がこのアンティークのカップとかには描かれているそうなんですね。で、ショートケーキがあったり、ブルーフラワーを添えたいちごのショートケーキがあったり、あとは熊本のミルコロエイジングヨーグルトを使った濃厚なムースがあったり、プレーンと紅茶のスコーンがあったり、泡番茶とチョコレートのマカロンなどなど、もうとってもね、華やかな顔ぶれとなっているそうなんですね。3種類のサンドイッチとトマトソルベが入った冷製冷製アスパラスープもセットになっているということで、全部食べられるかなっていう感じなんですけど、これが食べられるから不思議ですよね。で、ドリンクは紅茶やコーヒーなど、およそですね10種類から選べるということです。特に、紅茶のラインナップがすごく豊富だということで、イギリスのブルーレディだったり、ブルガリアのローズティーだったり、台湾の紅茶といった、諏訪さんがオーナーの諏訪さんが実際に飲んで美味しかったものだけを揃えているんだそうです。美しい眉山が見えますしね、そして悠々と流れる川を眺めながら、まるでですねイギリスに来たかのような、イギリスのお茶会に招待されたかのような気分が味わえる、そんなお店となっております。さっきも言ったみたいに、アズールが青を、意味するポルトガル語で青という意味なんですけれども、ブルーの、ね、テーブルクロスがあったり、そのアンティークのティーポットもブルーのものがあったり、繊細な、ね、絵柄もブルーで描かれていたり、とにかくですね、なんか来てるだけで徳島じゃないんじゃないか、ちょっとイギリスにいるんじゃないかっていう風に錯覚を起こさせてくれるような、そんな素敵なお店となっております。何よりこう見た目もね、すごく素敵なこうお菓子たちを思う存分食べられるっていうのがもう嬉しいじゃないですか。
で、そんなオーナーが集めた世界中の歴史ある食器を見るだけでも価値があるんじゃないかなと思います。ずらり

と並んでおります。自分好みのなんか食器とか見つかるんじゃないかなって思います。綺麗なその伝統のある食器って見てるだけでもなんかわかんないけど幸せな気持ちにしてくれますよね。私実はこのアフタヌーンティーセットって食べたことないんですよね。一度食べてみたいと思ってるんですけれども、優雅な景色を見ながらゆっくりと大好きなお友達やパートナーとね語らいながら美味しいひととき過ごすにはぴったりのお店なんじゃないかなと思います。でちなみに世界42カ国を旅行してきたオーナー夫婦らしいんですけれども、そんなオーナー夫婦が旅先で買った絵本をもうコレクションしているということで、お店の中でそういった可愛い世界中の絵本を見ることもできるということです。まあ、ちなみにですね、もう窓が本当に大きいので景色をね眺めることができるんですけれども、四季折々の景色も楽しめますし、日によって、まあ、景色が違いますし、時間によっても見る景色が違うということで、そこもなんか素敵なポイントだなって思いました。さあお店なんですけれども、徳島市大神町にあります。で要予約ということで、お問い合わせ電話番号なんですが 088-698-0111 088-698-0111 番となっております。ちなみに来店するときは13歳以上となっておりますのでお気をつけください。営業時間は12時から17時までとなっております。火曜日水曜日が定休日となっております。お店のインスタグラムもありますのでぜひ覗いてみてください。とてもね素敵なこの今日紹介しましたアフタヌーンティーセットが見られるんじゃないかなと思います。もうこのねアンティークのカップで本当に紅茶飲みたいと思うぐらいとっても素敵な食器に、あの美味しそうなお料理っていうんですか、スイーツをねたくさん乗せて提供してくれるということなので、あの興味のある方はぜひまずはインスタグラム、あとホームページもあるみたいですのでチェックしてみてください。さあ時刻は2時41分を回っております。この時間は去年の8月にオープンしましたアズールご紹介いたしました。

さあ、それではここで今週末の、イベント情報をお届けしたいと思います。さあ、今週5月31日日曜日なんですけれども、鳴門市役所2階大会議室で、鳴門の歌ショートムービーが開演となっております。ナルトを歌い未来へ届ける映像ということでですね、入場無料となっております。6月1日が大工の日ということでですね、その前日ですね、5月31日ナルト市役所2階大会議室でナルトの歌ショートムービーが行われます。帰りたくなる場所が誰にでもあるということで、ナルトを歌い未来へ届ける映像となっております。まあ、ナルトの方はもちろんですけれども、ナルトに住んでいない方にとってもとても素敵な面白いあの映画なんじゃないかな、ショートムービーなんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。会場が13時30分受付開始となっておりまして、14時開演となっております。で、来賓の方やスタッフさんの挨拶もあって、その後上映、そして記念撮影もあるということで、15時には終了予定ということです。で、なんとなんとご来場特典としましてですね、来場特典、参加者全員に今から流しますナルトの歌この CD がプレゼントされるということで、いやこれね、本当に私も聞いたことあるんですけれども、なんとこのねナルトの歌、ナルト市在住の中学生アーティストアンくんが歌っているんです。ナルトの歌レゲエバージョンということで、で、アンくんなんですけれども、お父さんの影響で9歳の時からレゲエを歌い始めまして、これまで数々のオリジナル曲をお父さんのレーベルナルトレコーズからリリースしているんだそうです。地上波テレビでの出演ほか、各地のフェスで活動する注目の中学生レゲエミュージシャンということで、すごいですよね、中学生ですごい才能を持っているアンくんの歌う、ナルトの歌ということで、この後ね皆さんに聞いていただこうと思うんですが、その CD が、このねナルトの歌ショートムービーにご来場いただいた方にプレゼントということです。で、さらに先着100名様にバカスコ、これなんだろう、オイルかな、なんかこれもプレゼントということです。これはまあ先着順ということなんですけれども、まあそんなに長くないんですけれどもね、ショートムービーなので、まあでもナルトの魅力を再確認できるそんな時間になるんじゃないかなと思います。ナルトの歌ショートムービーは5月31日日曜日13時30分開場予定となっております。入場無料となっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。さあ、それではですね、早速そのナルト市在住の中学生アーティストアンくんが歌うナルトの歌レゲエバージョンお届けしたいと思います。

5月25日月曜日、時刻は2時52分を回っております。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。女性向け会員制クラブ徳島新聞女性クラブは24日放送作家の野々村由紀子さんのトークショーを徳島市のアスティ徳島で開きました。強く生きるためのヒントとのテーマで、女性の幸せや夫婦円満のコツなどを軽妙に語り、およそ900人が聞き入りました。85歳になる実母が徳島市佐古地区の出身という野々村さん、自身は大阪市生まれで、幼い頃は母の里帰りに合わせてフェリーでよく訪れていたと徳島との縁も披露し、ほなけんどなといった阿波弁にも馴染みがあるとしました。女性の幸せについては、両親や夫、子供たちのために後回しにすることが多いと指摘。今日から自分の幸せを一番に考えてみよう、子供がなりたいと思う幸せな女性の姿を見せてみてと呼びかけました。日常生活では気持ちを切り替える大切さを説き、嫌いな相手のことをわざわざ考える必要はない、自らの失敗を他人は意外と覚えていないなどとして、嫌なことがあってもいつまでも気にやまず、その日は寝て気持ちをすっきりさせることを勧めました。夫でお笑いコンビ二丁拳銃の川谷修二さんとの関係は円満といい、夫婦喧嘩は勝ったらダメ、目の前にいる人は愛する人であって勝負に勝つ人ではない、一瞬冷静になり引くことで喧嘩が減るとアドバイス。その上で家事分担も重視、自身が家事を思いつくまま書き出すと140種類ほどあったものの、川谷さんは8個しかしていなかったと分かり、見えない家事の多さを2人が共有することで協力関係が築けるとしました。野々村さんの講演に先立ち、ソロ活動20周年を迎えた鳴門市出身の歌手かやさんが舞台に立ちました。優雅なドレス姿で徳島での思い出などを交えながら、シャンソンや歌謡曲などを歌い上げました。

次です。鳴門市無野町の堤防沿いで虫取りなでしこが赤紫色の花を咲かせています。なでしこ科の一年草で、花は直径1センチ2センチほどです。およそ30メートルにわたって川べりに咲き、道行く人の目を楽しませています。散歩で訪れたという近くの40代主婦は、小さな花が可愛くて綺麗と笑顔で話しました。昨日24日の県内は高気圧に覆われて晴れました。徳島地方気象台によりますと、最高気温は美馬市穴吹町で 28.2 度、三好市池田町で28度、徳島市で27度を観測、那賀町木頭を除く7観測地点で25度以上の夏日となりました。今日25日も高気圧に覆われ晴れる見込みで、予想最高気温は徳島市29度、三好市池田町30度、南町が28度となっております。時�刻は2時56分。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

25日月曜日、時刻は2時58分を回っております。2時台ラストナンバー、テイラースウィフトでクルエルサマー、この曲を聴きながら一旦お別れとなります。今日のテーマ、おすすめのお取り寄せグルメというテーマでお届けしております。この後お知らせを挟みまして、3時台届いておりますメッセージご紹介していきます。お楽しみに。それではまた3時台にお会いしましょう。

0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェマンデー。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト、
1: また連れてきてね。
3: 徳島藩の蜂須賀斉裕様の参勤交代の行列だよ。褒めし馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
4: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
5: 斉裕は将軍徳川家斉の22なんで

5月25日月曜日、時刻は3時になりました。馬淵道夫が今日も生放送でお届けしております BB カフェマンデー。今日のテーマなんですが、おすすめのお取り寄せグルメというテーマでお届けしております。もういつもね、私がこのテーマを発表するのが本当にギリギリになってしまいますので、メッセージ送ろうにもなかなか送れないっていうことが多いんじゃないかな、リスナーの方って思ってるんですけれども、それでもですね、もうギリギリになったにもかかわらず結構メッセージ送ってくれました。本当に嬉しいです、ありがとうございます。早速ですね、どんどんご紹介していきたいと思うんですが、ちょっとねリクエストもいただいてたんですけれども、リクエストの準備をするのが間に合わず、ちょっと一曲別の曲挟んでお届けしようかなと思ってるんですけれども、まずはラジオネーム阿波の破壊者さんからいただきました。3時の休憩で聞いてくださってるということで、今もう休憩入ってらっしゃるんでしょうかね、どうなんでしょうか。先週遠方まで映画を見に行きました。あ、なんかね行くって言ってましたよね。アギと超能力戦争です。なぜ映画を見に行くのに遠出したかと言いますと、地元じゃ公開されていない、職場の近くの映画館もレートのみ、そうなるともう遠方まで足を運ぶしかないということになったわけです。なるほどね、見たい映画が、まあ、近くになかったということで、まあ、それでも遠くに行っても見たかった映画なんですね。本作は今年25周年を迎えた仮面ライダーアギトの周年作品の映画となっているということなんですね。見た方も多いんじゃないんですかね。で、私の中ではテレビシリーズの続編映画という立ち位置ではなく、アギト放送当時に公開された映画の続編であると思っています。じゃないといろいろきつい、でもそういう風に見れば割とダメージは軽減できますし、面白さ評価もできます。それに本作はアギトがデビュー作である要潤さんが主役であること。要潤さんってアギトがデビュー作なんだ。へえ。アギトのテレビシリーズでも要さんは3人のライダーの1人でしたが、本作はがっつりメインで活躍されていますということでいただいております。あとは本作のヒロインとしてゆうちゃみさんが出ています。警察が開発した G6 に装着もするんです。ほう。で、余談ですが、去年和淵さんと会ったことを母に聞かれた際に、その人は芸能人では誰に似とるんと聞かれたので、ゆうちゃみって返したことを思い出した私がゆうちゃみさんに似てるっていうことなんでしょうかね。いや、私ね、実はゆうちゃみさん知らなくって、さっき調べたんですけど、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。いや、嬉しい、すごいね、可愛い女の子ね。え、あら、この方に似てるっていうことかな違うだったら嬉しいんですけれども、まあその方も出てるということで。で、ちなみに和淵さんがパンフレットを買う派か分かりませんが、私が見に行った映画館では和淵さんが見たい映画のパンフレットは品切れでしたよ。プラダを着た悪魔2をね、私見たいんですけど、人気なんですよね、パンフレットもなかったですか。まあでもね、私あんまりどっちでもいいって感じ、絶対パンフレット買わなきゃいけない派でもないですし、あったらあったで買おうかな、なんか見てからって感じですね。見てすっごい感動したりしたら買おうかなとかって思ったりするんですけれども、まあもしかしたら徳島も売り切れてるかもしれませんね、人気ですからね。そっか、映画館でやっぱ見るのは迫力も違いますし、特にこういう戦隊ものですよね、これ戦隊ものとなると音響とかね、そういうのがこういろいろねミックスされて、さらに迫力あるんでしょうね。私も近々見に行こうと思います。

いますので、また見に行ったらどんなだったかっていうのをお伝えしますね。メッセージありがとうございます。眠気がマックスですがもう一踏ん張り頑張ってきますということでいただきました。熱中症に気をつけてくださいねということで、いや、あの泡の破壊者さんも本当熱中症ならないように気をつけてくださいね。インフルエンザにもなっちゃったということなんですけれどもね。いや、まあ今ね本当にあの気温差があったり、あと謎の風が巷で流行ってるということで、私多分それにかかってたんじゃないかなって思うんですが、先週1週間本当に鼻水と咳と止めれなくて大変だったんですが、まあようやくね今週になって元気になってきましたけれども、まあそういった謎の風邪なんかも流行ってるみたいなので、皆さんもお気をつけください。泡の破壊者さんも気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。さあそして、ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。ありがとうございます。これねテーマが出ていない時に1個送ってくれたんですけれども、追いメッセージも届きました。なんか書いて出しときますがお許しくださいって本当にすいません、テーマ出すの遅くてね。本日5月25日はツナ缶のシーチキンの日、宮崎マンゴーの日、とんがりコーンの日、ついでにプリンの日だとかということで、この中なら私はやっぱりツナ缶を使ったおにぎりやサンドイッチが食べたいのでシーチキンが一番ですが、みちおさんなら何が一番でしょうということでいただきました。難しい。そうですね、でも私もシーチキンすごく好きで、お魚ねあんま食べないんですけれども、このツナ缶はすごい大好きで、タンパク質も取れるっていうので最近ねもう必ずストックするようにしてるんですけど、シーチキンを使ったおにぎりとかサンドイッチ、あとシーチキン使うと何でも美味しくなるから不思議じゃないですか。苦手っていう人いるのかな、どうなんだろう。まあ中にはいるかもしれませんけれども、コーツつけがたいな。とんがりコーン、そうですね、私もツナ缶かな。とんがりコーンも食べるんですけど、わざわざ買って食べたりはしないですね。あったらこう指にねとんがりコーンを乗っけてこうパリパリ手のように食べたりとか、そういうのありますけれども、宮崎マンゴーはねなかなか高級なので買えないので、やっぱツナ缶かな同じですね。さあそしてですね、ヘナチョコヨッピーさんからはあのお取り寄せグルメということで追いメッセージも届けてくれたんですけれども、おすすめのお取り寄せグルメですが、自分ではお取り寄せしませんけど、私の住む新潟県上越地方で最近大評判らしいのが、新潟名物の笹団子がパンの中に入っている笹団子パンでして、まあ美味しいことは確かですということで送ってくれたんですけれども、へえ、これ初めて聞いたんだけど、笹団子パン、なんかねあのパンの中に団子が入ってるんですよ、あんこ入りの。これ絶対美味しいと思う。笹団子パンは名前の通り笹団子を包んだ名物パンなんですって。ただ包んだだけではなく、笹団子とパンが馴染むよう細やかなこだわりがギュッと詰まっているそうです。もっちり食感とよもぎの風味が堪能できるということで、へえ、これね徳島にいたら絶対知らないし、なんならもう一生食べることがないっていうないかもしれないじゃないですか。これお取り寄せできるのかな、どうなんだろう。あ、これちょっと食べてみたいですね。お取り寄せできそうですね。ありがとうございます。美味しそうなあのお取り寄せグルメ教えていただいて、ちょっとね興味がありますので、これできたらお取り寄せしたいなって思いましたメッセージありがとうございます。さあそしてですね、ヘナチョコヨッピーさんリクエストもいただいてたんですが、ちょっと今準備が間に合っておりませんので、違う曲をかけている間に準備をしてお届けしたいと思います。その前にこの曲お届けいたしましょう。バックナンバーで笑顔。

それでは先ほど、メッセージ送ってくれました、ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからリクエストいただいておりましたので、そのリクエストお答えしたいと思います。ミレイ&マンウィズアミッションで恋焦がれ。

メッセージリクエストありがとうございます。さあ今日のテーマはおすすめのお取り寄せグルメというテーマでお届けしております。メッセージたくさん届いております。どんどんご紹介したいと思います。続いてはうどん県のかっちゃんからいただきました。いつもありがとうございます。昨日は高松市内の飲食店で日本酒のイベントがありまして、日本酒の蔵と居酒屋さんとかコラボして日本酒とあてを出すというイベントでした。あら、日本酒好きにはたまらないイベントって感じかな。チョコットと日本酒も 50mg 程度で1000円ではちょいお高いなという値段でしたが、岡山の蔵も来てたので県外客もめちゃくちゃ来てました。それで、お取り寄せグルメなんですけど、あ、なるほどね、日本酒の、まあ、昨日はイベントということなんですけれども、まあ、ちょっとね確かに高いのかなっていう感じですけれども、まあでもいろんなところの飲めるってこう集結してね飲めるっていうのはなかなかないですから、こういう機会じゃないとね楽しまれたんでしょうね。私は日本酒があんまり得意ではなくって、お酒の良し悪しも日本酒だけじゃなくってあんまり分かんないんですよね。美味しいか美味しくない美味しくないってことはないのかな、分かんないですけど、美味しいのかどうかっていうのがあんま分かってはないんですけど、だから高いからすごい美味しいっても感じないし、私の舌があれなのかもしれないんですけど、すっごい高いお酒飲んでも飲みやすいなとかっていうのももちろんあるんですけど、これ高いんだっていうのもあるし、逆に安いのが飲みやすかったりするから、どれがいいのか分かんないんですが、でもねいつかはこう日本酒が飲めるようになりたいなって思ってるんですよね。なんかかっこいいじゃないですか。それでこう良し悪しが分かったらなんかかっこいいなって思ってるんですけど、なかなかね日本酒飲めないですね。これも練習なのかなと思ってるんですけれどもね、それでお取り寄せグルメなんですが、去年亡くなって母ちゃんが生前にいっぱいカニとか豆腐とかを買ってて、その度に電話して登録抹消してました。そっか、もう絶対冬に届くようにしてたのかしらね。どうなんでしょう。だってカニも冷凍もんより鳥取県まで食べに行った方が美味しいし、豆腐は地元の土曜日しか営業してない豆腐屋の方が美味しいからです。なるほどね、わざわざこうお取り寄せしてっていうよりは、まあ、近くに美味しいカニ食べられる場所もあるし、ちょっとまあ遠いけど鳥取までだったら香川から

何時間ぐらいだろう、車飛ばして行けるしって。まあやっぱりお取り寄せはお取り寄せで美味しいですけど、その場所で食べるのが一番美味しいですもんね。で今度みーよさんのためにテイクオフからプリンのお取り寄せしてあげましょうかって嬉しい、してください。あ、そうそう、テイクオフね、バーテイクオフ、大阪にあるあのバーなんですけど、そこのねプリンがすごい美味しいらしいんですよ。私食べたのかな、もうなんか覚えてないんだけど、酔っ払ってたからその時も。でもすっごいねプリンが美味しいって聞いてたので、いやーぜひお取り寄せできるんだあそこのバー、すごいですねぜひFMB さんの方に送ってください、待っておりますで、その2ということで追いメッセージも届けてくれました。なんでお取り寄せをやめたのか、母ちゃん亡くなって親父を介護施設に入れたら今僕一人なんです。そしたらお取り寄せグルメは多すぎるし、3台ある冷凍庫も冷蔵庫も2台もパンパンですということで、そうか、確かにねお取り寄せするってなると冷凍か冷蔵で届きますもんね。そうなるともう冷蔵庫とか冷凍庫占領しちゃって、しかもお一人だったら確かにねお取り寄せってなると結構量も届きますもんね。1個からっていうのないもんね、送料ももったいないしね。まあ結構量をいっぱいこう取り寄せってなると、そうするとすぐにね全部食べられるわけじゃないので、まあそういった経緯でやめたということなんですが、確かに一人暮らしだとそうなるのかなっていう感じしますね。もしくはもうお取り寄せグルメお取り寄せしてこう周りに配るとかみんなで食べるとか、そういう予定がある時しかないですよね。まあでも本当かちゃんの言うように、近くで食べられたり、そのお豆腐の美味しいお店も香川にあるんだったら絶対そっちがいいですよね。逆にそのお豆腐をお取り寄せしたいという方がいらっしゃるかもしれませんね。そっかそっか、メッセージありがとうございます。プリン待ってますねさあそしてその他にもメッセージいただいております。これはですねインスタグラムの方にメッセージいただきました。ラジオネームまきちゃんからいただきました、ありがとうございます。私のおすすめのお取り寄せはリクロおじさんのチーズケーキです。ワンホールペロリと食べられちゃいますということでいただきましたね。あそこの美味しいですよね。なんか確かレーズンとか入ってませんでしたっけ。私大阪の大学でいた時にいつもねリクロおじさん食べてたんですけど、一番最初に食べた時にあそこのチーズケーキは絶対食べた方がいいよってお友達に勧められて、いつも並んでるでしょ、で並んで買って食べたんですけどすっごい美味しかった。おじさんのね焼き印っていうかあれも可愛いですしね、ワンホール食べられますよねそんなにこうなんて言うんだろう、甘すぎずあっさりと食べられるので結構ねこう軽いというか感じなので、確かにワンホールペロリといっちゃいますねおすすめということで、取り寄せできるんですね。久しぶりに食べたいから私も取り寄せしてみようかな。どんな状態で来るんだろう、冷凍で来るのかな。またよかったら教えてください。まきちゃんありがとうございます。さあそれではまきちゃんからのリクエスト曲にお答えしたいと思います。西野カナでトリセツ。

リクエストにお答えしたいと思います。ラジオネームよつはさんからいただきましたリクエスト曲、 A グループでデコボコライフ。

0: きましたリクエスト曲 A グループでデコボコライフお届けいたしました。よつはさんからメッセージもいただいておりますが、この後ご紹介したいと思います。その前にお知らせを挟みまして、エコのコーナーお届けいたします。
1: BBカフェ。BB カフェマンデー。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェマンデー。

FM ビザンからお送りしています BB カフェマンデー。今日の担当パーソナリティは和渕道夫です。昨の時間は道夫と始めるエコアクション、環境保全に関する情報や豆知識ご紹介したいと思います。今日はですね、まだ夏と言っていいんでしょうか、どうなんだろう、まあ、初夏ですね。夏を乗り切るエコな暑さ対策ということでご紹介していきたいと思います。まあ5月って言えばまだ春に入るんじゃないんですかね。6月で初夏っていう感じかな。まあ梅雨入りしまして、梅雨が明けたら本格的な夏という感じなんですけれども、今年は本当に暑いから、もう5月でね夏日を記録しておりますから、この夏どうなるんだろうという感じなんですけれども、そんな暑い夏を乗り切るエコな暑さ対策、今日はご紹介したいと思います。まあ、熱中症対策もね必要となってきますから、熱中症の注意も最近でも必要かなと思っております。エアコンと合わせてできる環境に優しいエコな方法っていうのもありますので、ぜひね今年の夏実践してみてください。まずはですね、扇風機で空気を循環させるということですね。天井に向けて室内のこう熱気を拡散させると、これね効果的なんだそうです。ただし、こう扇風機に長時間直接当たるのは避けましょう。寝る時に扇風機もずっとつけっぱなしっていうのは、まあ、風邪をひいたり体調崩す原因にもなりますので気をつけましょう。まあね、扇風機を回すだけでも随分ね暑さ和らぎますので、ぜひ今年の夏取り入れてみてください。あとは通気性のいい薄着で過ごすということですね。通気性のいいものはもちろんなんですけれども、大きめのサイズを着ると衣服とこう肌との密着が避けられて心地よく着られるんですね。なのでちょっと大きめのサイズ着ると風が通っていいかもしれません。あとは網戸にして風通しを良くするということですよね。空気が動くと涼しく感じられるので、いかに室内の風の通り道を確保するかが重要となります。ただし騒音とか防犯には要注意です。寝るときはねちゃんと窓を閉めて寝てください。あとは保冷剤とか冷たいタオルを使うということなんですけれども、保冷剤にタオルを巻きつけて、あと

あ、そうか、タオルを巻きつけて首周りに当てたりすると意外なほどですね、これ汗がスーッと引くんですよね。あと脇の下、足の付け根にも効果あります。あの8月になると阿波踊りがあるんですけれども、踊ってると本当に暑くて熱中症になる場合もあるんですよね。でその時にあのこの冷たいタオルとか保冷剤をこうタオルで巻いてあの当てるだけで本当に汗引くので、これはおすすめです。あとはお家にいるんであれば氷枕や冷却枕、こういうのを使ってぐっすり睡眠取りましょう。タオルを巻いた氷枕やあの冷却枕がおすすめです。あとは、窓際やベランダにあのカーテンをつけるということなんですけれども、西日などの直射日光を遮ることで室内の温度上昇を防ぐのにとっても効果的です。あとはこまめにシャワーを浴びるっていうのも、暑さ対策の一つです。心身ともに不快感を解消するにはシャワーを浴びたり冷たいタオルで体を拭く、それだけでですね結構リフレッシュできますので、そういうのを用意しておくのもいいかもしれません。で、あの昔の知恵をね拝借しましょうということで、冷房器具が十分でなかった昔は打ち水をする人の姿よく見かけたと思います。よく見かけたというか、あのテレビとかねそういうのでもよく見かけると思うんですけれども、まあ、打ち水をするということ、あとは川や泉のそばが涼しいように水の上を通る風って冷やされて涼しくなるんですよね。なのでこの打ち水という行為は理にかなったものだったんですね。軒先やベランダで試してみるといいと思います。まあ、夕方とかね朝一に水をまくとか、それがいいみたいですね。で外出先から戻るとすぐクーラーのスイッチ熱くなると入れがちなんですけれども、まずはお部屋の熱い空気を外に出しましょう。外出するときって全部こう締め切って出ると思うんですけれども、そうすると熱い空気がこもっちゃうので、まず帰ったらクーラーのスイッチを入れる前にお部屋の空気を入れ替えるっていうことですね。そうするとあの空気も動きますし、クーラーも効きも早くなると思います。で、その時に換気扇が役立ちますね。窓を開けて換気を行った後にクーラーを入れましょう。あとは家具の配置見直しましょう。大きな家具が風通しを遮ったりしている場合もあります。背の高い家具や大きめのテーブルっていうのはお部屋の隅に置いて、背の低い家具でまとめるとすっきりとした印象になると思います。あとはインテリアにもちょっとした工夫、涼しさを演出してみましょう。清涼感のあるこうものを飾るだけで暑い夏を快適に乗り切れそうですよね。あとはあのこれにつながるんですけれども、色を変えてみるということですね。涼しさや静けさを感じる青とか緑、紫といった寒色系、クールなイメージのモノトーンなどなど、まあ、視覚からこの涼しさ、量を取り入れる色っていうのは実際にですね体感温度を2度から3度下げる効果があると言われているんですって。でその涼しさを体感するには寒色やモノトーンをカーテンやソファーベッド、ベッドカバー、まあ、あの面積がね大きいほど大きいファブリックに使うと有効なんだそうです。ベッドのね布団のこう布団カバーをブルーにするとか、それだけでも全然違うと思います。あとは着る服の素材を考える。まあ、直接肌に触れるシーツ、まあ、あの服だけじゃなくてそういったシーツとか枕カバー、そういった寝具、ラグマット、そういったものも素材選びとても重要となってくると思います。朝とか綿を使った通気性のいいもの、あと吸水性に優れた素材、これを使うと肌に清涼感を与えてくれますし、あとイグサとか竹とか藤、そういった藤じゃない藤ですねなど、まあ、昔から愛用日本で愛用されているようなこういった天然の素材、こういうのを使うだけでもひんやりとした肌触りで夏の暑さ軽減してくれると思いますので、そういうのを取り入れていないという方はぜひぜひ取り入れてみてください。あとね、あの音と香りも夏仕様にしてみてください。まあ、日本の夏といえばやっぱり風鈴ですよね。でその音色って F 分の1の揺らぎがあるとされていて、イライラとか不快感を和らげるリラックス効果あるんだそうです。ただ、まあ、この風鈴の音が雑音だと感じる人もいますので、まあ、近隣に迷惑がかからないようにあんまりいっぱいね吊り下げてもうカランカランになったらちょっと迷惑になっちゃうと思います

ので、まあ、いい音色の、ね、風鈴を1個ぐらい置いておくとこう涼しさ感じられるんじゃないかなと思います。あと香りですね。夏の不快感をすっきりさせてくれるアロマオイルも利用してみましょう。ミントとかレモングラス、ユーカリ、そういった清涼感のある香りは気分も爽快にしてくれますのでおすすめとなっております。さあいかがでしたでしょうか。まずはですね、できることから夏を快適にエコに過ごしてみましょう。さあ時刻は3時40分、この時間はエコのコーナーをお届けいたしました。

さあラジオネーム岡山市のチュンさんからいただきましたリクエスト曲お届けしたいと思います。大黒摩季で夏が来る。メッセージもいただきました。私は早起きして、インスタントコーヒーを飲んで NHK を見てます。なるほど、ファックスでねいただいてるんですけれども、すごい達筆すぎてなかなか読めなくてごめんなさい。インスタントコーヒーを飲んで NHK を見ているということで、ところが日曜日に風邪をひいて11時間寝ました。カッコン糖を飲みました。 CD を注文してあったので昨日買いに行く予定でしたが風邪で行けなくなりましたということでいただいております。いや今ね本当に謎の風邪っていうのが流行ってるみたいなんですよね。私も先週ね熱は出なかったんだけど、なんかずっとこう体調が優れないというか、鼻がムズムズしたり目がかゆかったり咳が出たりっていう症状だったんですけれども、熱が出たりしたんでしょうかね。で CD ショップには電話して次の日曜日に取っておいてくださいと言うと、優しい店員さんのおばさんがいいですよ、いつまでもいつでもどうぞと言ってくれました。ほっとしましたということでいただきました。まあね、体調悪い時はあまり無理しない方がいいですからね。それにしても親切なおばさんですね。じゃあ来週の日曜日また楽しみができましたね。先延ばしになって楽しみがこう先にあるとなんか毎日ウキウキできるからいいですよね。メッセージありがとうございます。それではお届けいたしましょう。大黒摩季で夏が来る。

FM ビザンからお送りしている BB カフェマンデー。さあ、この時間は明日5月26日火曜日に行われる移動採血車の巡回予定をお知らせいたします。明日の1号車、まずは美馬市脇町にあります障害者支援施設柏ヶ丘で9時30分から11時、その後は美馬郡鶴木町にあります鶴木町立半田病院で13時30分から16時受付予定となっております。明日の1号車、まずは美馬市脇町にあります障害者支援施設柏ヶ丘で9時30分から11時と、その後は美馬郡鶴木町にあります鶴木町立半田病院で13時30分から16時受付予定となっております。このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階、献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日5月26日火曜日に行われる移動採血車巡回予定のお知らせでした。さあ、時刻は3時47分を回っております。続いては徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。今日の徳島県、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから曇りとなり、夜遅くには南部を中心に雨が降る見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、晴れ時々曇り、波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風のち南西の風、晴れ時々曇り、海上波の高さは2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。降水確率です。北部はこの後深夜0時まで 10%、 南部は 0% となっております。続いて明日のお天気です。まずは北部の明日です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。波の高さは1メートルとなっています。続いて南部の明日です。西の風、日中は東の風、海上では南の風がやや強く、晴れのち曇り、夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島19度、池田16度、日和佐18度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田29度、日和佐26度となる見込みです。明日の降水確率です。北部は午前中 0%、 正午から午後6時まで 20%、 そして午後6時から深夜0時まで 30% となっています。南部は午前中 10%、 正午から午後6時まで 20%、 そして午後6時から深夜0時まで 50% となっております。続いて週間天気予報です。あさって27日水曜日のお天気は雨時々止む、降水確率は 90%、 予想最低気温

気温は21度、予想最高気温は26度となる見込みです。28日木曜日は曇り一時雨、降水確率が 70%、 予想最低気温が21度、予想最高気温は29度となる見込みです。29日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 予想最低気温は21度、予想最高気温は30度となる見込みです。週末の天気です。30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は29度となる見込みです。31日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温は18度、予想最高気温は28度となる見込みです。さあ、そして来週の月曜日6月1日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温は17度、予想最高気温27度となる見込みです。さあ、時刻は3時51分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、それではメッセージたくさん届いております。ご紹介していきましょう。ラジオネーム子猫屋さんからいただきました。子猫屋さん、今日もありがとうございます。テーマのお取り寄せグルメですが、以前福井県の焼き鯖寿司をお取り寄せしました。やはり本場、私が作ったのより美味しかったです。作れるからね、子猫屋さんは。ほんの少しですが、問い合わせは越前三国港屋、三国屋五郎ということで、電話番号 0120-3928-56、 0120-3928-56 ということで、まあ、昔々に買ったので今はやってないかも。食べれなかったら子猫屋が作ってあげてもいいかも、知らんけどっていただきました。え、作ってください。私ね、お魚あんまり得意じゃないんですけど、なぜかあの焼き鯖寿司だけ食べれるんですよ。すごい美味しいですよね。なので、あの特にね、あのパーキングとかに売ってるような焼き鯖寿司あるのご存知です？そういうの買ってね、あの食べたりするぐらい、わざわざ買って食べるぐらい好きなんですよ。あ、じゃあぜひぜひ、帰れなかった、カレー食べられなかったら子猫屋さん作ってみてください。楽しみにしております。いや、それにしても何でも作れますね、子猫屋さん、さすがです。いや、羨ましい。私料理が本当苦手だし、お菓子も作れないから、自分で作れたらいいなって思うんですけどね。さあ、そして先ほどですね、リクエストいただきましたよつはさんからはメッセージも届いておりました。今日も猫ちゃんたちと一緒に聞いております。わあ、嬉しいです。ありがとうございます。お取り寄せグルメは茨城県の鉾田市でいいのかな、鉾田市の鉾田のメロンを取り寄せて、それを冷やしてソーダとアイスクリームを入れて食べる丸ごとメロンソーダが大好きで、毎年メロンを取り寄せています。まあ、なんと贅沢な鹿島アントラーズのスタジアムグルメにあって知っていたのですが、メロンのクリームソーダ最高です。ぜひメロン取り寄せて食べてみてください。私は今だと徳島の大野海苔を取り寄せたいです。今ね、県外にいらっしゃるから、県外にやっぱり大野海苔って売ってないんですね。徳島といえばね、大野海苔美味しいですからね。いや、それにしてもメロンを丸ごと買って、それにソーダを入れて、アイスクリームも入れて、もう丸ごとメロンクリームソーダにするって贅沢ですね。いや、でも美味しそう。いいかもしれない、自分へのご褒美としてね。あ、じゃあ茨城のメロンね、ちょっとやってみたいと思います。メッセージありがとうございます。さあ、そしてまだまだ届いております。 Facebook の方にも届けてくれました。ラジオネームひろみんさんからもいただきました。ありがとうございます。久しぶりのお便りの気がします。ありがとうございます。今日もホットヨガでいい汗かきました。お取り寄せをするような贅沢はできませんが、夏頑張った後は少し自分をご褒美に何か買いたいです。今日も素敵な一日になりますようにといただきました。そうなんですよね、ちょっとお取り寄せってどうしても贅沢になっちゃうから、私もなかなかできないんですけれども、頑張った自分へのご褒美として何か送るっていうのもいいですよね。まあ、それにしても偉い、ちゃんとヨガ行ってるんだ。私も今ね、本当全然行かない
サボり癖のフェーズに入っちゃって、今週中は必

0: ず1回は行こうと思っております。メッセージありがとうございます。さあエンディングのお時間となりました。エンディングナンバーはスピッツで初夏の日、この曲を聴きながらお別れとなります。まだまだメッセージ届いております。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、あ、お久しぶり、ラジオネームが書いていない、あ、コッティさんね。コッティさんお久しぶりです。バビチさんこんにちは。久しぶりにお便りいたします。私が最後にお取り寄せをした品は去年の年末で、九州のラーメンスープ付き6袋入りです。ポイントも余ってましたので、ただみたいな値段で買うことができました。でもトッピングを贅沢にしてしまって結局高くつきましたね。美味しかったです、ちゃんちゃん、ということで、お互いに飲みすぎには注意しましょうということでいただきました。九州のラーメンか、いいですね。それも6回食べれるしね。トッピングもじゃあお取り寄せしたってことなのかなまあどうせならね、すごい豪華なラーメンにしたいですよね。本当飲みすぎは気をつけたいと思います。コッティさんお久しぶりありがとうございました。さあそしてナルトのたかしさんからもいただきました。取り寄せてるグルメはないですが、一度アマゾンなどで全国の人気グルメを取り寄せてみたいなと思っています。今日は朝から消毒作業をしたので、午後からはオフにしてくつろいでます。今日暑いですからね、休めるときは本当休んでください。投稿した写真は上田さんとペアで男性陣と2対2の合コンですかといただきましたか。もうね、合コンって年ではないので単なる飲み会だったんですけど、本当にすごい日頃お世話になってる方との飲み会だったんで、すごい楽しかったです。もうやっぱり飲みニケーションじゃないですけれども、飲むと普段の顔とは違う顔が覗いたりして、なんか絆も深まるというか、楽しくていいですよね。すごいね、飲みすぎちゃいました。メッセージありがとうございます。さあそしてラジオネームどんちゃんからもいただきました。和淵さん、秋パイとテイクオフしてますね。少しでも和淵さんと一緒に飲みたいなということでいただきました。ありがとうございます。いやもう私とはあんまり飲まない方がいいんじゃないかなっていうぐらいうるさいですよ。うるさいし、なんか騒ぐし、もういいやってなりそうこの間もねちょっと飲みすぎちゃいましたけれども、すごい楽しい時間を過ごすことができました。どんちゃんありがとうございます。どんちゃんからはテイクオフにリクエストもいただいてたんですが、すいません、ごめんなさい、ちょっとね時間の関係でかけることができませんでした。またよかったら送ってきてくださいね。さあということで、今日のテーマはおすすめのお取り寄せグルメということで、いろいろ教えていただきました。気になるグルメいっぱいありましたので、今度ねちょっとお金に余裕がある時に私もお取り寄せしてみたいなと思いました。今日も最後までお付き合いいただきましたリスナーの皆さん、そしてメッセージ送ってくれましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。いやまだまだ夕方になっても日が長くなりましたし、暑さも続いておりますので、引き続き水分補給をして熱中症にならないよう、体調崩さないようにお気をつけください。それでは私とはまた明日の朝7時30分の B ホップモーニングでお会いしましょう。バブチミチオでした。さようなら。BB カフェ、 BB カフェ。カフェマンデー。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り。聞いてな。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、はい、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お邪魔します。
0: ね、
1: はい、
0: 華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。私
0: はいやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけど ね、
0: 花が何歳というか花一輪ですけど、
2: すごい姿勢が、ね、
1: ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない
1: です、ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない、
1: はい、
0: ね、はい、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ
1: ね。
2: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なんですね。
2: はい、そうです、全員女でやってます。
0: で、いや、さっきさ、はい、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行
2: くね。
0: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: ね、そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
0: でブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
2: はい、
0: で、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある、
1: うん、ないです。
0: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイものみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない。で、うん、このブレイものみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに言っておくと、
0: まあまあ、あるじゃない、はい、このブレイものがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べたから失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、
2: はい、
0: 私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: 全然違って、
0: 違うんですよね
2: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
2: すいません、
0: ちょっとそこ
2: 聞こう。ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、うん、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
1: はい、
2: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます、はい、全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、あ、うんうん、まあ、特に
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなんです
0: か。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、
2: はいはいはい、
0: あとスーパースランプだったかな、うん、それが重なって、爆風スランプになったって感じでしたよ。
2: そうですね、
1: はい、
0: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てるよ、はい、
0: なんか、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ
2: ブレイモノ、ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか、久保さん、
0: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
1: はい、
2: お願いします。
1: 本日初登場ですね、
2: はい、
1: ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
1: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
2: はいはい、
1: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
2: はい、
1: そしてドラムスが有沙さん、
2: はい、
1: の ね、4人で形成されております。
0: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
2: う
0: ん、
2: あ、そうです、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの？
2: そうですね、中学3年生の時からやってて。
0: 受験そっちのけ？
2: そうなんすよ間違えちゃった。
0: え、受験はしたんですか？一応高校行ったんですか？
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はいはいはいはい、何部だったんですか？
2: 吹奏楽だったんですよ。
0: ああ、まあ、そこ音楽はなんかね、自然な流れ
2: です。そうそう、で、アリさんも吹奏楽部で、はいはい、で、本当にこう同じクラスのあれはなんだかなんか多分配布物をこうもらうタイミングだったんで、こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
1: という。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの？他にもいた。
2: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、う
0: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
2: いや、もう4人で。
0: あ、いたんだ。
2: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな、
3: うん、イメージがね。
0: そのイメージが
2: ね。そうそう、そのそ
0: れこ
2: そ
0: ボーイも4人ですから。
2: なんかそのバンプオブチキンとかジーアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時代で、
0: はい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
1: ボーイと違ってまたちょっと違った
2: り。そう、もうイメージだけで、はいはい、で、楽器とかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
1: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
2: 私はテナーサックスをやってました。
1: あ、私は。
0: え、ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
2: ね、そうですね、なんかバンドに、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
0: それがその味感とか聴いてた
2: っけ？あ、そうです、そうです。
0: じゃあそういうのコピーするところから。
2: そう、やりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、
0: はいはい、
2: でも、もうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
0: で、高校はバラバラだったんですか？
2: 高校バラバラでした、全員。
0: でも続いたんですか？
2: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったの覚えてますね。
0: そうなんだ。
2: そうです。
0: まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
2: うんうん、そうですね、
0: その時2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
2: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
0: で、サッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
3: はい、そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って。
0: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
3: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
0: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
3: は
0: い、
3: まあそうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、うん、
0: どっちかしかないと。
3: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
0: 年齢的にはサッコさんがね、
3: はい、
0: あの実はちょっとお姉さん
3: ですね。ですね、
0: 他のメンバーから比べるとね、
3: はいはい、3つ上ですね、
0: はい、そうそう、どうなんですか、その、
3: はい、
0: まあ、後から入ってますけど、
3: はいはい、
0: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？
3: あ、全然ないです
0: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
2: いないくない？
3: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
1: はいはい、
3: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放というか
1: 自由にやってる。
2: ひどいですよ。
1: D がいない感じですか？
3: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
1: 同時に終わってる感じ
2: 全然
3: 本当に自由です。
0: すげえな。
1: ちょっと見てみたいけど、その会合
0: じゃあそれがどういう音になってるのか聞いてみましょうか。
2: じゃあ
0: 曲紹介お願いします。
2: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作る、
1: そうです、
0: そうかそうか。でもその、作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうみたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あと何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: だから例えば3曲出したら、そのうちの1曲かもしれない、
1: 1曲とか、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、嫌だよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、っていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました、
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたね、
3: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
0: でもそうすると、まずお家でパソコンで、ベーシック作るじゃないですか、で聞いてって言って、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか？
1: そうそう、もうスタジオはなんか、ライブも割と並行してやってることが多いので、
0: なるほど。じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、もうスタジオの
0: 新曲やってみるみたいな、
1: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね。
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
0: 過去の思い出話です。
3: 思い出
0: を振り返るとね、いい関係性だなと。
1: いろいろ、
0: そう、あまりこうメンバー間で、いさかいもなくって感じ。
1: そうですね、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイミーをやりたいっていう元に集まってはいるので、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、もう大人の年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱこの辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますね。
3: 小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: ってる。結構早そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: ご飯とかめっちゃ早いです。
3: やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: 大体一番に頼んでますね。
3: でブレなさそう、それが。
1: いや、そうなんです
3: よ。新しいのは出てきても、
1: 絶対同じのを大体頼む。そう、定番があるとか、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: ああ、なるほど。好きなものも私これでって決めていくタイプ。
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
1: あと、マジそう、
0: そういう感じ。へえ。じゃあ自炊とかするんですか？
1: 全然しないです。
0: ちょっと分かってきた。
3: どういう？
0: サッコさんは自炊とかは？
1: たまに。
0: あんまりしない感じ。
1: そうですね。
2: 家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りてあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、
2: はい、
0: タイムイズマネーですか、
1: ね、本当にそう。
0: さてさて、はい、このゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか。そんな感じですか。いや
0: そんな感じですよ、はい、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい。
1: すごいよかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、はい、それでは聴いてください。ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない

ない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: Welcome to Radio Station BFM。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたなら。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、うん、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: でもあの絵文字は入ってないですね、こっち、うん、三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、なんか、ね、
0: 言われますよ ね、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなと、ね、みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいですね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: 違います
0: 。はい、さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな。若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中、ね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: あ、
0: お孫ちゃん
1: と、ね、お孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ こっちだ、
1: はいはい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった、はい、卵屋さん使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、
1: うん、
0: 公に出るものです
1: よね、
0: 投稿です。ナナオパワープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります、
1: ね、あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね、お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、うん、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、こう感情がね、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、
1: うん。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかビックリマーク最後に使うことはあるのですが。

0: 文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさんも特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、うんうん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
1: それはさ、ビジネスだからさ。
0: それ以来トラウマになってて使えません。どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
1: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね。
0: バランスを見て考えてるってこと。
1: 私とは違う。
0: 対応してますか。
1: もうね、どっちかっていうと対応方法、はい、応ね、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
0: はい、
1: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
1: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、はい、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、うん、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
1: 一時、はいはい、ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんか、うんうんうんうん、そういう話題とかあったよね。
0: ありました。句読点がね、そうそう、ね、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
0: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: そういうなんかね
0: っていうのもありましたね、話題になりましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことですね。
2: そうですね。
1: 小谷さんは。
2: 私も使うんですよ、
0: はい、
1: 意外、俺使わないか
2: でしょ。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
2: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
0: なるほど、和らげるっていう感じでですか。
2: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない絵文字とか、うん、
0: これはすごい頷いてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだ。
2: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
0: はいはい、突然出してくるみたいな。
2: 文とは関係ないやつ使ってます。
1: 関係ないよ、今度焼肉行くっつってピストルとか入ってた
2: し。近い、
1: そういう感じ、
0: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね、まあ、
2: そうですね、
0: 何百種類ある。
2: そうなんですよ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
2: はいはいはい、
1: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけど、はい、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとか、どういう風に絵文字多いなとかとご覧になって
2: るか。ライブ終わり の、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態での、はいはいはいはい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うんうん、バーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。それも上がってるのが、
0: ね、
2: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、ね、
2: もうすもうなんか炎5個みたいな、はい、
0: もう連打が止まらなかったですよね、きっとね、連打連打で、もう伝えたくて、
2: アドレナリンが多分、
0: はいはいはい、
1: それがもう平常時はどうですか、
2: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
0: はい、
2: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうん、
0: はい、
2: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: わかりました。じゃあ今日のまとめ、
0: はい、
1: いきましょうか。
0: ましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、はい、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います、
2: ね、聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い
2: ね、栗とげさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、おうおう、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ、素晴らしいですね。
0: 冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめ、
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね、ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。あ
0: の 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
2: うん、はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
0: はい
2: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと、家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うんうん、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、はい、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかであってぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
0: まあまあね、
2: 汚れない、
0: うんうん、ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、はい、もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます
0: ね、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: ね、はい、ちょっとこのストレートのロック、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになってことですから、
0: かもしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってみる
1: あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰々とか名前書いてあるの、もうファイヤーマーク
1: しかない
2: ベベベ新しい枚
0: で、じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか、お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: というメ
1: ッセージ、友助さんもかっこいいですねというふうにね、X で来て、ね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の2人でなぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですか。
3: ことに大好きです。
0: 大好き、
2: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華を、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ、告知いきましょうか。
1: 明日の、はいはい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったからね。
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいすごいなと思って、ね、うん、時代は進みましたな。
1: はい、はい、
0: さあ、そして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかって、もそっちにもスイッチ入る、
1: ね、ね、
0: 素晴らしい、ね、はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はい
0: は
1: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります、
0: うん、そういうことですね、はい、ワンマンですから
1: ね、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
3: 大変だ
0: 大変だ、大変だ、荷物増えて、もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: うん、もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、うん、ね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: 絶対採用しなくていいですからね

0: アイデアがアイデアが
1: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いやだまだ少しお時間ありますんで。
2: 楽しかったです、すごい。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: よかったです。
1: とにかくあの嫌われないように努めて
2: よかった。楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
1: さっこさんどうでした？
3: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです。
1: ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキドルも終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
3: いや引き続きライブが
1: あるんだ、はい、ずっと
3: 止まらずに、
2: はい、箇所でね、はい、はい、そうですね、
4: ただしばらく家事はね、
1: あ、それできないです
4: ね、ね、お休みしていただいて、
1: それもウーバーイーツで頼んで
4: 頑張ってね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
2: ありがとうございます。
1: タイミズマネーです、ね、今日どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
4: 牧ひろかと
2: グレイミーの小谷と
3: さっこでした。
1: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が

0: えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
1: はい、
0: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
1: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
0: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
1: はい、
0: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
1: うん、
0: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
1: はい、
0: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
1: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
0: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
1: はい、
0: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
1: うんうん、
0: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
1: うん、
0: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
2: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
4: 阿波銀行乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
7: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
8: いらっしゃいませ。
9: ここの店ようけそれとんな、ここへ来たら他の店行かんでもええで。
8: そうでしょそうでしょ。
9: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
8: ゆっくり見立ってください。
9: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
10: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
11: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
12: ベイビードールズの
13: ゆいです。
14: くみです。
15: まゆりです。
13: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
14: すっぴんでべっぴん、
15: すっぴんでべっぴん。
14: 毎週月曜午後6時から6時30分みんな聞いてね。
12: 聞く聞く。
16: 1,2,3 はい、
17: よーよー注意よー注意、
18: みなさん
16: 安全運転で。
18: 5時です。
19: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
18: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
20: はい、よろしくお願いします。
18: 先生、早速今回のテーマの発表をお願いします。
20: わ、は
18: い、
20: かりました。今回のテーマはズバリ、バカ正直はバカを見ない。こういったテーマでお話をしたいと思います。
18: はい、あれ先生、バカ正直はバカを見るんじゃなくて見ないの？
20: はい、見ないんです。
18: 見ない。
20: はい、
18: あれどういうことだろう、先生教えてください。
20: わかりました。はい、つい最近こんなことがありましてですね、まあ、私のですね、まあ、昔からこう簿記とかの指導を受けていた生徒さんがいたんですよ。
18: うん、
20: でまあ、ちょっと仕事も手伝ってもらったりするんですけども、
18: うん、
20: 今度あの税理士の資格を取るのに

0: ですね、うん、大学院に行くことになったんですね。
1: はい。
0: はい。で、この4月、まあ、ちょうど4月なので、大学院って始まるじゃないですか。
1: うん。
0: で、まあ、大学院って結構難しそうなイメージありますよね、多分。ね、うん、上田さんね。
1: うん、うん。
0: ね、うん。で、まあ、テキストも、まあ、例えばマーケティングとか、ファイナンスとかって、まあ、聞いただけでも頭痛くなりますね。
1: はい。
0: まあ、そういう本を、なんですよ。で、それは1年とか2年とか学んで、それで全種の科目って免除されるんで、
1: はい。
0: それ免除を受けるために大学行くんですけど、やっぱり社会人の方多いわけですよ。忙しいですよね。
1: うん、うん、うん。
0: で、まあ、例えば、聞いたらその時に70人ぐらい生徒がいたのかな。
1: うん。
0: ズームで、いわゆるオンライン授業なんでね。
1: うん。
0: うん。なんだけど、その時、普通の人忙しいから、どういうふうな準備をしていくと思います？その一冊の本を持つじゃないですか。マーケティングならマーケティングにですけど。どういうふうにこう、まあ、事前の準備とかして当たると思います？あれ、しないかもしれないね。うん。
1: あ、忙しい人はってことですよね。
0: そうそうそう。そうそう
1: そう。事前の準備。
0: うん。
1: でも、忙しいから見れないしな。
0: そうです。半分以上しないです、実は。
1: しない。何もしない、
0: うん、何もしないです、実は。見てもせいぜい、なんか1回目を予測して、それを見たら大したもんだよね。全体2割いるかいないかで、
1: うん、
0: 例えば第1章とかね、1回分この辺かなと思って見る人も少ないです、実は言
1: う
0: と。
1: うんうんうん。
0: あと、僕、昔、会計士の講座やってたんだけども、はい、やっぱ多くの先生は、予習いらないよって言うんですよ、やっぱり。
1: はぁ、いらないんだ。
0: で、その気が楽じゃないですか。要するにあんまりハードル上げちゃうと来なくなっちゃうんで、うん、いや、いいですよ、と。復習だけでいいですよって僕も言われた場合あるし、うん、結構そういうふうに言う人いるんですよ。
1: うんうん。
0: で、多分多くの人はやっぱりみんなやってないんですね。だけど僕は昔、これ言ったことあるかな？昔私は会計士の受験生やった時に、一人で S 君で東大のね、1年生で会計士受けてる方がいるんだけど、1年間で。
1: うん、
0: 前の年で寸大で全国6位かなんかですごいもう天才的な人がいたんですよ。
1: おうん。
0: で僕、簿記の入門とか基礎とかっていう、まあ、勉強をする、まあ、タックっていうところに行ってたんですよ、昔ね。
1: うん。
0: で、そこでやったときに、テキストを1週間前とか2週間前に渡されるんですよ。
1: うん。
0: で、僕は最初、甘く見てて、予習しなくていいですって言われてたから、ガイダンスで。
1: はい。
0: なんで僕はそのまんま、その日の朝、受付でもらって、もうもらったばっかりのピカピカのテキストを持って、その会場に臨んだんですよ、教室に。
1: はい。
0: そしたら、その S 君はもうボロボロなんですよ、見たら。
1: うんうんうん。
0: で、聞いたら、何かっていうと、先生が、僕一番前にいたんだけど、S 君に、S 君ね、と、どうだったって、何がどうだったかわかんないんだけど、一通り見たら誤植とかなんか計算違いとかなかったって聞いてるんですよ。
1: うん、
0: マジと思って。一通り見たけど大丈夫みたいですね、とか言って、もう、始まった瞬間にもう一冊読んじゃってるんですよ、その人。
1: へぇー、うん。
0: すごいでしょ？ 200 ページぐらいの。これだーと思ったんです、僕。この準備の差だと思ったんですよ、人生って。
1: はぁー。
0: で、その人の 100% できないけど、長分けと思ってずっとついてったら、僕、そのクラスで2番だったんですよ、50人中。
1: へー。
0: それで分かったんですよ。圧倒的にやっぱ当たり前のレベルが違うんですね。
1: うん。
0: それを見て、周りはやんないんだけど、僕それ見て衝撃を受けて、要するにやる前、せめて半分読んで一通り見て、分かんないとこと分かるとこだけ明らかにして、見てったんですよ。そしたらね、成績どんどん上がったの。やっぱ予習だったんですよ。
1: 予習が大事。
0: で、ポイントは何でかというと、みんな初めて見るじゃん、テキストで。その時って聞いてるだけなんで、一回目見ます。その次に、教室で初めて見て、次、復習じゃないですか。
1: うん、
0: そうそう。新鮮なのって聞いた時なんで、問題意識ないんですよ。
1: 受けないんですよ。ないんですよ。そうなんですよ。
0: で、僕ね、予習ずっとしてて気づいたんだけど、やっぱ予習やった方がいいのは、予習って理解しようと思ってるんじゃないんですよ。皆さん理解できないから予習しないと思うじゃないですか。違うんですよ。うん、まずは予習してみて、分かるところが2割でもいいんです。分かんないところ8割の目星をつけて、直感でここが大事だかなと思ってキーワードでアンダーライン引っ掛けにですね、さ、これ。
1: へぇー、
0: うん。
1: 予習の段階でアンダーライン引いとくんですか？
0: そうです、僕は。で、ここが大事だって予測をつけて、当たりをつけていくじゃないですか。
1: うん、
0: そうすると、当たってるところと当たってないところがあるんですよ。
1: そうでしょうね。うん。
0: で、これを毎回やると、だんだん精度が合ってくるんですよ。あ、これが大事そうだっていう、少ない情報で、そう予測をする能力が身につくんです、これやってると。
1: はぁー、そうか、そうか。
0: そう。だから僕は、多くの人、8割の人が、50人中45人ぐらいは、授業が初見だけど、僕2度目なんで、1回見て2回答え合わせになっちゃってその授業を答え合わせなんですよ、僕にとっては。
1: それ大事。じゃあ、先生、復習はどうするんですか、うん、どの程度、どんな風にやったらいいですか？
0: 答え合わせずれたところは外しといて、その中で大事と思うのももう一回やりますから、もう3回目になってるから、すごい頭入ってるんですよ。
1: だから僕、議論できなかった
0: です。これ教えなかったです、受講。で、どうせ言ってもやんないし、みんな。
1: ああ、そう。

0: でも昔からこの予習復習っていうのは言われてるじゃないですか。
1: はい、はい、そうなんですよ。めっちゃ大事で、でこれ僕覚えてたんでこんな話をしたんですよ、その人に。実は大学に予習で、みんなね、予習はどうせ理解できないからやんないのがいいと思ってるらしいんですよ。これ僕にとってはラッキーです、みんなやってくんないから。
0: そうか、
1: 予習は答え合わせの前の準備なんです。実は授業が答え合わせなんです、僕は。
0: はあ、そう考えると、本当にもったいないことしたって思いますね。
1: だから凡人の僕が人の上行けたのは予習をやるときの考え方なんですよ。予習が理解できないから時間かかりにかけません。だって1時間の授業を1時間かけてもしょうがないんで、僕30分でもいいから、あの時間半分にねバーって読んじゃうんですよ。で何が分かるか分かんないかの仕分けしかしないんです、予習で。
0: はあ、何が分かんないかの仕分けの時間として予習を使うわけですね。
1: これも一回見てるからもう気持ちが楽なの。
0: 確かに。
1: で、これやってみって言ったら、本当にその人一冊読んでたんですよ。バカ正直でしょ。これがバカ正直なんです。
0: は
1: ぁ、バリアと思ったのに、面白いと思ったら本当に一冊読んでたらしいんです、全部。
0: うん。
1: すごいですよね、これね。まるまるマーケティングの方。
0: はぁ、それはすごい。
1: で、それを持って、あの、授業に行った時に、70人いるけど全員自己紹介させられたらしいんですね。
0: うん。
1: その時みんなしどろもどろなんですよ、やっぱり。自己紹介で。うん、でもその人は一通り読んでるから、この章の子に興味ありますって言ったら、勉強してますねって感じされて、いきなり名前覚えられたらしいです。
0: どうしたこれ。そうか。もう圧倒的な差がつきますもんね。
1: 本当にお前にびっくりする。あの人すごいと思いました。一冊読んできましたんですけど、みたいな感じなわけですよ。
0: すごい。
1: ね。理解しなくていいんです、実は。
0: 先生、これはお子さんね。うん、子育て中のママにとっても、使う、はい、あ、なんかもう、明日から、ね、
1: そう、
0: 子供にね、そう、お話できる話。
1: そう。で、これ、常識とは逆じゃないですか。予習は理解しないと意味がないと思ってしょうけど、理解なんかしなくていいって、これを逆のことを言って、それを疑わずに、馬鹿正直に本当にやったっていうね。
0: すごい。
1: ね。だから、半信半疑でもいいから、ね、これ別にお金を払うのはまずいけど、半信半疑でもいいから、言われてみたことを一回やってみるんですよ、そのまんま。本当に一冊読んでったら、そういういきなり下がって、しかも効果があったんですよ、やっぱり。授業分かりやすいんですよ、
0: うん。もう本当にバカを見ないっていうことになったんですもんね。
1: そう、バカを見るどころかですね、すごい今日もう注目が浴びてて見られたっていう。
0: そう。
1: だこういうところはですね、いけると思ったら、本当に自分で調整しないで言われた通りやるんです。こういう子は伸びます、実は。
0: なるほど。ちょっと、ね、私も娘に声掛けしたいと思います。
1: はい、ぜひ、バカ正直はバカを見ないわけですよ。
0: わかりました、はい、さあ今週のテーマは、はい、バカ正直はバカを見ないでお送りしました、はい、先生まとめをお願いします。
1: はい、はい、まあ、一つは予習のやり方ですね。ちゃんと授業答え合わせにする予習の仕方も OK だし、こういった風に誰かからね、成功した人からやり方を教わったら疑わずにそのままやりきってみる。それによって新しい世界が広がりますね。
0: はい、柴山先生今回もありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
3: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから、柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。
2: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナ、お願いします。
0: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、それでは先生、早速今回のテーマの発表をお願いします。
1: はい、はい、今回は会社がやばい時の打ち手とは何か、ふっふ
0: っふっ。これは会社がやばいんですよ、先生。そんな時の打ち手ですね。このやばい状態、先生、具体的にはどんな状態のことを指すんでしょうか。
1: まあ、一番儲かってないケースですよね、これね。
0: あ、やっぱそうですよね。
1: はい。やっぱり貧すればドンするで、大抵諸悪の根源というのは会社が儲かなくなった時に起きます。
0: はぁ。
1: 儲かってない状態ってどういう状態なんでしょうね。ちょっと想像してみてください。
0: やっぱりもう儲かってない状態って、もう資金繰りが厳しくて、
1: そうそうそう、うん、
0: もうなんかこう殺伐としてる感じになりますよね。
1: 社長はいつも不在だから銀行参りしてるとかね。
0: そうで、なんかいろんなことを

0: コストカットされてみたいな感じかな。
1: そうなる一歩手前って何かっていうと、やばくなる前って売り上げの質が下がってるんですよ。
0: ああ、売り上げの質？
1: 例えば、まあ、ちょっと調子いい時にね、調子に乗っていろんなお客さんを招き入れて、いろんな売り上げ取ってくるじゃないですか、うん、何も考えずに。
0: うん。
1: そうすると、必ずいいものだけ来るわけじゃないんですよ、やっぱ。必ず雑草とか、害虫みたいなものも入ってくるでしょ、物事って。
0: は
1: あ。ちょっとお客さんにもいろいろいますよね。
0: ああ、なるほど。
1: 何でもか、そう、だからお客様第一とか言ってですね、何でもかんでもお客さんしちゃうとですね、いろんなお客さん来るわけですよ。
0: うん。
1: で、会社のレベルが高ければいいお客さん来るけど、会社のレベルが低いと、類や友を呼ぶで、質のいいお客さんって来ると思います。会社のサービスを話したら。
0: ああ、来ないですよね。
1: そうそう、そういう時に来るお客さんってどういうお客さんでしょうね。
0: まあ、質の悪いお客さんだし、うん、やっぱちょっと騙しにかかるっていうか、つけ込む形の人もいるんじゃないかなってちょっと想像するんですけど。うん
1: ね、まず会社のサービスを何だと思ってるかっていうと、できればタイで使いたいとかね。
0: そうそうそうそう。そうね。
1: つけ込んでがいっぱいある人がお客さんに来るでしょう。うん、そうすると、お金払ってくれます？そういう人って。
0: 払ってくれないと思います。
1: ちょっと延滞が起きる。そうすると従業員が、あそこが払ってくれてないからちょっと取りに行きますって文句言われますよね。
0: うん。
1: ああ、ほら。ストレス溜まりますね。
0: うん。
1: で、値上げしようと思ったらできないですね。
0: そうね。悪循環が起きますよね。
1: 逆に値切ってきますよね。
0: うん。
1: この間サービス悪かったから値切って、下げてよみたいに言われたりとか、あとはどうでしょうかね。何かと多席だから人を使おうとしませんか、そういう人って。
0: あー、なるほど。
1: 突然電話来るわけですよ、ダメ元で。
0: うん。
1: でちょっとすいません、上田さん悪いけど、ちょっと引っ越し手伝ってじゃないけど、ちょっと悪いけど、あれ、ちょっとでも調べてくれるとか言われるわけですよ、本来やなくていいこと。
0: ああ、そうか。
1: そこになっちゃうわけですよ、社長からお客様サービスで。そうすると、だんだんエスカレートして気がついたら、日曜日引っ越しに手伝ったわけですよ、場合によっては。
0: うーわ、それもう最悪のパターンですね。
1: うん、ありそうですよね、気がついたらね、5時頃電話かかってきて、あれ、調べ物お願いしますって言われて、結局夜中までやらされて、結局残業代かかってるみたいなね。
0: うん、
1: あれあれですよね。
0: うんうんうん。
1: そうすると、従業員どうなります？そういう質までお客さんに振り回されたら。
0: もうどんどんどんどん士気は下がりますよね、やっぱり。
1: はい。士気が下がるだいけど、そこの会社痛いと思いますかね。
0: もう辞めちゃうんじゃないですか。
1: もう、入ってもまた辞めるし、悪いね、今 SNS で、ね、評判立ちますし、いいことないんですよ。
0: うん。
1: でも、すべては売り上げの質が下がったことが原因です。
0: そうか。
1: そうなんですよ。ってことは、やることは売り上げの質を上げなきゃまずいんだけど、
0: うん。
1: やばい時っていうのは売り上げ数が下がる、従業員が辞めてく、商品開発が遅れる、うん、いいことないですね。最悪ですね。
0: うん、
1: そうすると会社なんかドヨーンとしてますね。
0: うん。
1: その時に社員の人ってお客さんと向き合う気にならないんですよね。その状態を良くすればいいわけです。
0: うんうん。
1: ここまで落としてきました、とことん。今気分が沈んでると思います。
0: うん、気分沈みますね。想像しただけで、
1: はい。うん。でしょう。悪いものがいっぱいくっついてますよね。
0: うん、
1: さあその場合まず最初何します？そしたらっていう話です。上田さんならどうする？こっからです。これはコンサルタントがどうやって企業を立て直すかって話でね。社長さんもそうだけど、まず何やります？最初ここで、あれ普通の社長なんて言うと思います？売上下がってきてやばいと思ったらどうします？
0: もしかして、売上下がってきてまずいと思ったら普通の
1: うん人はどうする？
0: お金借りる？
1: もちろんお金借りるもありますけど、売り上げ上げようと思いますよね。
0: 上げようと思いますね。
1: どこで上げようとしましょう、します。雰囲気的に言うと。
0: なんかどこか大口のところで上げたいなって思っちゃうんじゃないですか？
1: ああ、なるほど。SNS が流行ってるって聞いたらどうします？
0: あ、じゃあもう SNS にもう一気に投じると思います。うん、資金とかを。ね、
1: でということは、新規を取りに行くってことですね。簡単に言うと。
0: はあ、はあ、そうですね。
1: うん、つまり、新しいお客さんに目を向けるか、今のお客さんに目を向けるかの問題です。どっちに思います？こういう質問したら。
0: 新しいお客さんに目を向けると思います。
1: ですよね。はい。それ、ブッブーです。
0: ブッブ
1: ー。はい。みんなやりたい、やることは大体失敗するんですよ。
0: だって、売り上げ伸ばしたいんですよ。
1: そう。でも、そんな会社、ザルだらけの会社に新規のお客さん来たらどうなります？また。
0: まあ同じことの繰り返しですよね。離れてリピーターにはならないでしょうね。
1: ならない。そう、余計なことは起きます。じゃあどうしますか？まずやることは何か？出血を止めることです。
0: 出血を止める。
1: はい。もっと言うと、
0: うん、
1: いや、傾いた会社って沈没寸前の船ですよね。
0: うんうんうん。
1: 船が沈みそうになったらどうしろって言われます。これ聞いたことありますよね。
0: あ、もう 穴というか、うん、その傷を塞ぐってことですよね。うん、
1: 塞ぐんだけど、よく聞きません？これ。よく、あの、漫画とか、そういう映画とかで、まず船が沈みそうだ、船の底に穴が来そうだ、どうします？まず。船が重たいわけですよ。
0: 人を、あれ、それ、下ろすっていうか。
1: 人ではない、人を下ろしたら死んじゃいます。
0: 死んじゃう。
1: 人じゃないものを下ろすんです。
0: あ、物、物を下ろす。
1: そう、だから荷物を捨てろって言いませんよ。
0: 荷物を捨てろって言いますね。はい。
1: あれです。飛行機もそうだけど、まずは何でもいいから、人間第一でしょう。人間以外はとりあえず何でもいいから捨てろって言うんですよ。で、うんうん、軽くするんです。軽くするんです、
0: うん。うん。
1: 身軽にするんです。会社も同じ。まず捨てろ。
0: ってことは、
1: そう、うん、
0: 在庫を捨てるってことですか？
1: 在庫もそう。売れない在庫を捨てる。売れる在庫を捨てちゃダメです。
0: ああ、なるほどね。
1: 事業の存続に必要ないものは全て捨てます。人は最後です。人は最後です。
0: うん、
1: 先に、まずやるのは物だけじゃありません。昔からの習慣、いらない前例、いらない会議、全て捨てます。
0: うんうんうん。
1: まずここからです。
0: なるほど。
1: まずそこからなんですよ。
0: そこ。
1: そうすると、そう。で、無駄な仕事が減るでしょう。
0: それは売り上げが減ってきた段階でもう着手すべきことなんですね。
1: やんないと間に合う。そう、それなんです。
0: そうか。それでもちょっと遅いぐらいだけど。
1: でもまだ売り上げがどうせ上がんないんだから、急には。
0: うんうんうん。
1: ならば、今の状態の出勤を止めることなんですよ。
0: なるほど、なるほど。
1: 無駄な時間の残業代、無駄な時間の給料、うん、その無駄な時間をどんどん減らしていけば、電気代もガス代も減りますから。
0: うんうん。
1: 場合によってはそれによって1個建物が減るかもしれません。もういらないからっつって。
0: ああ、そうかそうか。
1: そう。まずは軽くすることです。まず、だからやることは、走路は捨てることなんです。いらない業務、いらない在庫、いる在庫はもう残しておきます。
0: うんうんうん。
1: それだけで1割か2割コストは下がるんですよ。で、出血を止める、キャッシュアウトを止める。
0: なるほど。
1: そう、まずは捨てる。
0: うん。
1: で、それに集中すると、まず捨てるという1個のことに集中するっていう文化ができます。
0: はい。
1: 何をしていいか分かんないからダメなんですよ。あれこれ。まずは捨てるに集中させます。で、捨てて、捨てて、3割ぐらい捨てて、身軽になった時に次何をか。今までのお客さんのところに回ります。
0: そうか。既存のお客さんのところを回る。
1: そう。リストを作ります。リストを作って、付き合うべきお客さんと、付き合わないべき、付き合ってはいけないお客さんを分けます。まずこれやらないみんな。
0: うん。
1: で、ABC と作ります。100件のお客さんいました。上位2割は大事にしてください。うん、下の2割は場合によってはカットです。
0: なるほど。
1: そう。人によっては10倍値上げして、それでカットしたらカットもあります。値上げすれば大体カットできるから、下の方は。
0: うん、
1: 値上げする。電話に出ない。呼ばれても行かない。
0: はぁ。
1: サービスが、そう。三内運動やるんですよ。聞かない、行かない、電話に出ない。
0: はぁ。
1: 最低限。うん。出ないって言ってももちろん最低限ですけどね。SE でもいいんだ、うん。っていうふうに呼ばれてもいかないことです。
0: うんうんうん。
1: うん、もちろん、サービスの範囲ですよ。で、っていう形で後回しにするんです。で、値上げをするんです。値上げをするんです。だって、全くサービスできてないんだから。
0: そうですよね。
1: うん、そう。だから、下位2割はそうやって削ってきます。そうすると、その時間が余るんですよ。
0: うんうんうん。
1: 余った時間で何やるかっていうと、上位2割のお客、その会社と、共感をしてくれてるいいお客さんの話を聞きます。なんでうちを選んでくれたんですかってことをもう一回共通認識するんです。
0: は
1: ぁ。で、その強みに特化してもう一回ビジネスをやれば確実に上がります。だいたい3ヶ月で上がります。
0: はぁ。これよくわかりました。
1: ね、すごいストーリーだったでしょ？これ、こういうちゃんとストーリーを作って立て直すとコンサルできるんですよ。深いでしょ？
0: まだまだでしたね。こういう打ち手もストーリー性を持ってあるわけですね。
1: はい、そう。そうやってればどんな会社も大抵はいいもの持ってるから、まずは会社に対して評価してくれる人は話を聞かないと。まずは。
0: 確かに。本当にそうですね。
1: うん、まずは強みを伸ばす。で、その強みの範囲でまずは既存のお客さんを紹介してもらうとか、もっと単価を上げてもらうとかしながら、無駄を減らして今のお客さんを育てることです。で、感動してくれれば口コミになりますから。
0: 新規ではなかったですね。なるほど。
1: そう。これだけもう、上田さん、立派なコンサルタントになれますよ。ぜひ頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい。なんか、ね、最後励ましちゃいますか？励ましちゃいました。はい、
0: さあ今週のテーマは会社がやばい時の打ち手とはでお送りしました、はい、先生まとめをお願いします。
1: はい、やばい時はまずは出血を止めましょう。 うん、無駄なものを捨てて出血を止めた後は、今付き合っているいいお客さんの話を聞いて強みを伸ばす。これがやることです。

0: 柴山先生、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ、
0: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
3: 今日は高知県で起きた渇水のお話です。念仏関、昔黒潮町の鴨地川にある川の流れを保つため作られた堰は、川の水が増えるたびに壊れてしまい、その役目を果たせていませんでした。そこで村人は人柱を建てることにしました。人柱とは、橋や堤防の工事の成功を祈り、神様に備えるために人を埋めることです。昔は橋や堤防が壊れるのはたたりのためで、人柱を立ててお祈りをすることで橋や堤防が守られると考えられていました。しかし、誰を人柱にするのかはなかなか決まるものではありません。そんな中、ある村人が昨日見た夢の話をしました。縦島に横島の継ぎ当てをした着物を着て通る人を人柱に、と神様からお告げがあったというのです。村人たちはあちらこちらの道に立ち、縞模様の着物を着た人が通るのを待ちました。ある日の夕方、年配のお遍路さんが足早に通り過ぎようとしました。着物は縦縞、よく見ると横縞の継ぎ当てをしているではありませんか。村人はそのお遍路さんを呼び止め、これまでのことを話し、人柱になっていただけないかと祈る気持ちでお願いしました。お遍路さんは空に向かって祈り始め、しばらくして話し出しました。私はこの世に生きるだけ生きてきました。皆さんのお役に立てるなら喜んで引き受けましょう。村人は喜び、そのお遍路さんを丁寧におもてなしし、涙を流して別れを惜しみ、夜を過ごしました。翌日、村人は堰のそばに大きな穴を掘り、お遍路さんをその中に入れました。穴の中からは節を抜いた大きな竹筒が地上に出ていて、そこからお遍路さんが唱えるお経が聞こえました。地上でもそれに合わせるように村人たちがお経を唱え、竹筒からの声が聞こえなくなるまで祈り続けました。そうして出来上がった堰は、洪水でも絶対に壊れず、日照り続きでも不思議に水が枯れることがなくなりました。それ以来、誰が言い始めたのか、この堰を念仏堰と呼ぶようになったそうです。
2: 防災ワンポイント。
4: 今回は高知県の鴨地川にある念仏堰のお話でした。あなたが暮らす町、家や学校のそばにはどのような川がありますか。川のそばに氾濫注意水位や避難判断水位と呼ばれる表示はありませんか。 雨が降っていない時にその表示を見てみると、黄色、赤色、紫色などの印があり、どのくらいまで川の水が増えると危険かがよくわかります。いざ大雨が降ると、川や用水路の様子が気になる方もいるでしょうが、絶対に近づかないでください。川や用水路に流され亡くなる方もいます。急な天気の変化にいち早く気づくことも大切です。空が急に曇ってきたり、冷たい風が吹いてきた時は、大雨が近づいている可能性があります。素早く川や用水路から離れ、近くに人がいれば離れるように声をかけましょう。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

かけ河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円。寄付は2000円から受け付けています。また、1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日

から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演オンヤ寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回最恵盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
4: ベイビードールズの
5: ゆいです。
6: くみです。
7: まゆりです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
7: すっぴんでべっぴん、
6: 毎週月曜午後6時から6時30分
3: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
8: 徳島市イメージアップキャラクター、徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 時刻は6時を回りました。ビージャム三世とベイビードールズの
1: すっぴんでべっぴん。
0: FM ビザンは FM 周波数 79.1MHz で放送しています。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンホームページのトップ、リッスンラジオをクリック。スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。私たちへのメッセージはベイビードールズの公式 X アットマークベイビードールズ11で受け付けております。はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月も終わりに近づきました。
2: そうですね、はい、もう終わり、はい、っていうか5月のラジオは今日がね、最後ですね。
3: 悲しい、
2: 悲しいね、
1: うん、早いな、
2: 早い、本当に、うん、てか暑くない？最近
0: 暑い、
2: 本当に、
0: 本当に暑いです。
2: もう夏、本当に夏、
3: うんうん、
2: 毎日暑すぎてもう溶けるね。
3: わ、
2: う
3: ん、かる。風がないとやっとる、
2: うん、いや本当に風が吹いた日は本当にもう助かりすぎて、
3: 天国、
2: うん、もう毎日風吹いていてほしい、うん、暑さに負けず皆さん頑張っていきましょう。
0: はい、はいはい、では本日のメッセージ、うん、ラジオテーマは、うん、暑さ対策の方法についてです、
2: うんうん、はい、
0: はい、それでは早速いただいたメッセージ読んでいきたいと思います。
2: はい、
0: はい、ベイビードールズの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 本日のラジオテーマ、暑さ対策の方法ですが、僕は夏場は1日数回水シャワーします。昨年全く効かなかった窓用エアコンは先日新調しました。今年は聞いてくれるといいな。それではまた来週といただきました。
2: ありがとうございます。水シャワー、うん、いいな、なんか気持ちよさそうね。
3: なんかでもさ、なんか男性の人って髪短い人多いやん、うん、で結構水道とかに頭突っ込んで
2: 頭出す人おるやん、ガシガシみたいな、
3: 憧れん、ちょっとだけ
2: 確かに
3: 羨ましい
2: なって。バサッてすぐさ、こう水涼しくなれるやん、うん、でも私たちはみんな髪長いんですけど、うん、あのね、頭突っ込むとまずもう乾くにも時間かかるし、もうびっちゃびちゃみたいな髪の毛も
3: ドライヤーとかの水になっちゃう。そうそうそう、
2: だからね、なんかあの、うん、気軽に水にこう、ね、頭を突っ込むみたいなのできないんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、それはちょっとね、やってみたいですよね。いいですね、憧れます。
0: ありがとうございます。はい、ラジオネーム空港師さんからいただきました。テーマの暑さ対策の方法、バニラアイスを食べながら涼しい部屋でベイビードールズのライブ動画を見て過ごす。みんな今日も可愛いよ。癒されてるよといただきました。
2: ありがとうございます。
3: いいな、アイス、
2: ね、アイス最高、
3: ね、
2: いや、そしてね、私たちのライブ動画を見て過ごしてくれるって嬉しいです ね、 ね、うん、ありがとうございま す、
3: 心は熱くなるかな
2: 確かに体はもうちょっとなんか内から涼しくなるけど、心はね、
3: 熱くなってくれてるかな、
2: なってくれると嬉しいですねありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオテーマ、いちごの天ぷらさんからいただきました。ベイビードールズの皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 日中すっかり暑くなりましたね。さて、暑さ対策の方法とのことですが、例えば毎日のお買い物、暑い日中を避けて夜中か早朝の涼しい時間帯に24時間営業のスーパー行って済ましたりしてます。今の時期、夜はまだ肌寒いくらいなんでちょうどいいです。それが真夏の熱帯よ、
2: 熱帯よ、
0: 熱帯よ、
3: 熱帯よ、
2: よ、
0: よ、
3: や、
0: あ、や、あ、
3: 熱帯よ、やばい
0: 熱帯夜ともなると夜明け前の早朝じゃないと厳しいですね。ベビドちゃんの出るイベントあるときはそういうわけにはいきませんけどね。まあなんとかなるでしょう。というわけで、またいつかどこかでごきげんようと、お写真と一緒にクークーが首にかけてた白い輪っか、これってどうなん、涼しいん。去年の夏にクークーが持ってたハンディファン、なんか超可愛かったです。中には自前の扇風機持ってきてたオタクの人もおりましたねほな、バイビーといただきました。
1: ありがとうございます。
2: あでもこれは賢い、うん、確かに、ね、涼しい時間にね、うん、お買い物に行くっていうのも確かに、うん、あの暑さ対策の一つですよね。これあれだね、首にかけてるやつは、
3: う
2: ん、あのなんだっけ、凍らして、
3: そうそうそう、うん、凍らすね、ほぼ保冷剤みたいな感じ。
2: そうそうそう、
3: 保冷剤の冷たいんが長く続くよ、
2: うん、
3: みたいな、
2: うん、そうそう、ほんでまああのなんだろう、体に当てとっても、
3: う
2: ん、ね、うん、痛くならんっていうか、
0: うん、直接当てても、
2: そうそうそう、当てても大丈夫なやつ。でもさ、あれ結構あのヨシフェスレベルの暑さだとすぐ溶けん、
3: うん、分からん
2: 分からんよ、
3: ね、あんまり涼しいん、え、まあ、確かにちょっとは涼しいけど、
2: 出したすぐとかはあれないけど、うん、ずっと太陽当たってるとね、さすがに、
3: うん、びしょびしょになるかも
2: ね、
3: 結構、でもまあ涼しい、
2: まあそうだね、うん、ないよりはある方が涼しく感じますね、いやー強いね、これガチの扇風機持って
3: 助かってる、でも
2: 結構、いや本当に助かってます、
3: 結構助かるよね毎年、うん、なんかちっちゃいさハンディファン、うん、もう涼しいけど
2: 限界がね、
3: そう
2: あるね、
3: そうそうそう、大きさにはやっぱ勝てんから、
2: うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。はい、続きましてラジオネーム高松さんからいただきました。ベイビードールズの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いよいよ今週末は四国放送祭りですね。雨降らないといいな。でも暑いのもやだな。梅雨入りはいつなんだろう、謎。さて本日のメッセージテーマ、暑さ対策の方法ですが、日焼け止めと帽子と長袖シャツです。ん、それ日焼け対策だよね、真顔ではといただきました。
1: ありがとうございます。
2: でも大事大事、うん、日焼けすると痛いし、
3: そう、痛い、ね、やだ
2: ちょっと健康にも良くなさそうなんで、うん、偉いね、日焼け止めは、うん、
3: でもさ、長袖シャツとかもさ、うん、接触冷感みたいな、うん、あれね、冷たいとかもあるじゃん、
2: うんうん、確かに、なんか思い返すと、ね、あのこの方いつも長袖を着ている
3: 確かに、うん、
2: イメージあるかもしれない。
3: そうやな、あんま半袖のイメージないかも、うん、
2: ないよね、
3: うん、
2: 大事だね、うん、事今年も日焼け対策、うん、しっかりしライブ楽しみましょう、
0: うん、はい、ありがとうございま す, います、はい、ラスト、ラジオネーム静香さんがマイスタに出演中さんからいただきました。暑さ対策はカバンの中にはいつもペットボトルのお茶等などの飲み物が入っております。あ、でもいつでも入ってるなといただきました。
1: ありがとうございます。
3: いや大事よね、
2: 大事だね、水分補給、
3: うんうん、年中無休してほしい、うん、暑い時あるもん、冬でも、
2: いや、うんうんうん、で乾燥もするしね、冬は冬で、やっぱしっかり1年通して水分補給は大事ですよね、
3: うんうん、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。はい、それでは本日の1曲目に参りたいと思います。聴いていただく曲は M フローさんで Come Again です。どうぞ。

0: はい、ただいま聴いていただいた曲は M フローさんでカムアゲインでした。
1: はい、
2: はい、
0: それでは次は私たちが暑さ対策の方法についてお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあまずゆいちゃんから、
1: はい、
0: お願いします。
1: 私は夏絶対共にするアイテムがあって、はい、体にシュッてやったら風吹いた時に涼しく感じる、なんか冷感スプレーみたいな、そうそうスースーするやつ、あれがめっちゃ好きで、
2: あか確かにゆいちゃんもっとイメージ
1: そうめっちゃ
2: 持ってます。
1: もう暇さえあればこれを吹きかける、
2: いいな、スースーやな、
1: めっちゃスースーします、通学の時とか自転車に、なんか乗っとう時とかって、まあ、風感じるじゃないですか、うんうんうん、そういう時にすごい吹きかけてると涼しいんで、
2: うんうんうん、
1: 絶対にあれはもうカバンの中に入れてます。
2: 忍ばせてるんだ。
1: そうてか信号のたびにもなんかかけたりしょった去年とか、
2: こまめに
1: そう暑すぎてもう耐えれんのよね。あれは本当に涼しいんで、うんうん、おすすめですね、うんうん、
2: ですね、
1: あとはなんか冷感タオルみたいなのもあるやん、うん、だからリハーサルの時とかさ、
0: うんうん、
1: あれを首にかけてしてたりとかしますね、
2: うんうん、涼しいね、うん、首
1: もう極力ちょっと涼しさを感じたい、
2: うんうんうん、タオルとかだと割と日焼け対策とか
1: ちょっと
2: 肌の面積少なくできるし、
1: あとは日傘、
2: うん、
1: 大事、それ
0: は
1: もう物理的にちょっと太陽から身を隠す、
2: なんか普通にさ日焼け対策じゃなくてもさ、
1: うん、
2: 日傘ってさ、うん、なんて直射日光
1: 避けれる、避けれるから
2: ちょっと、ね、涼しいよね、
1: 涼しいし、うん、本当に熱中症対策にはもってこいかなって、うん、確かに思いますね。
2: いいですね、
0: はい、
1: で、まあ何、うん、暑さ対策、うん、とはちょっと変わるかもしれんけど、うん、本当に夏を生き残る方法はもう気合です。
2: いやそれの心が負けたら
1: 本当に気合根性大事、
2: わ、うん、かる、
0: それは
1: すごい、そう、暑さに歯向かっていく気持ちで、
2: うんうん
1: うん、頑張ると、
0: うん、
1: まあ、夏生き残ります。
2: お
1: いやもうなんか毎年、うん、翌年はダメかもって思うけど、
0: うんうん、
1: なんとか生き残ってるんで、うんうん、今年も頑張ります。
2: 最終気合ということで、
1: 最終気合で夏と過ごして暑さと、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: はい、私はまず扇風機は持ち歩いてる、うん、絶対もうすでに持ち歩いてる私、うん、とあとそう充電忘れたらダメな扇風機、めっちゃ忘れるんよく、
1: やばいな、つけたよ、
2: すぐ切れちゃったとかなったりするけ
1: ど、
2: 充電をみんな忘れんようにするん大事、
1: はい、
2: っていうんと、あと扇子とかも意外と涼しかったりする、なんていうん、風がさ吹いとってあんま分からん時あるくない、
0: 扇
2: 風
0: 機、
2: ね、でも扇子だったらもろに来るけん、扇子意外と涼しいっていうのに最近気づいた。
0: すごいいいね、

0: ス役立つし、うんうん、なんかここ徳島やけんさ、うん、なんか藍染めのセンスとかでけんさ、うん、見た目も綺麗やし、綺麗、ね、涼しいし、おすすめ。
1: いいですね。
0: おすすめです。
1: 皆さんもぜひぜひ。
0: そう、あとは、うん、あの髪型、うん、結構大事やなって思って。
1: そう
0: や
1: な、
0: 真夏のライブってさ、もう絶対上げとる、なんて、ね、上目でくくること
1: とか、ポニーテールとかね、
0: そうそうそう、お団子とか。
2: そう、俺しはちょっときついっすね。もう絶対
0: 熱がこもる。
1: そうだね、こもるし張り付くね、汗でちょっと、そうそうそう、
0: 拭きにくいし、そうだから髪型も結構暑さ対策に重要なのかなって最初に考えて思いました。
1: そうだね。
0: そうで、髪型関連でいくと、うん、外出じゃなくて家の話なんけど、うん、夏ってさ、お風呂上がってすっきりするやん、うん、ドライヤーするやん、うん、暑いやん、また汗かくやん、うん、
1: 大共感、大共感、大共感、ちょっとこれめちゃめちゃ共感できる。
0: そう、でもな、なんか頭皮に塗る涼しい、うん、なんかスプレーみたいなのがあって、これしたらめっちゃスースーするんよ、ドライヤーやけど。だからそれしたら汗かかんくなって、ドライヤー中の、
2: え、すごい、
0: そう、
1: え、すごい、おすすめしてほしい。
2: 教えてほしい。
0: そう、めっちゃ暑くない？せっかくさ、お風呂さ綺麗になったのにさ、また汗みたいな。
1: わかる。やっぱ髪長いとその分時間がかかるけんさ、ずっと腕上げとうし、
0: 疲れるし、
1: 疲れて汗かくんよね。
0: な、
1: わあ、そんなんがあるんや。
0: そうそう、
1: 教えてください。
0: はい、そんな感じです。
1: なるほどなるほど。
2: はい、
0: はい、じゃあマイリちゃん。
2: はい、私は、うん、まあ、とりあえずクーラーが効いてる部屋から。でんことなんですけど、ね、まあ、うん、そんなことは、まあ、無理やから、
0: う
2: ん、
0: 確かに、
2: 半ズボンと、うん、半袖、
0: 確かに、着ます。
1: イメージあるわ。
0: 半ズボンのイメージ
1: あるある。
2: うん、で、うんうん、なんか外とか出るときは、うんうん、あの壁とか家の影とかで、うん、まあ、日陰ができるじゃないですか。そこの日陰とか使って移動し、うんうん、する。
1: 極力影をね、そうそう、
2: 影探し、あんまり、うん、日に当たらんようにします。いい、うんうん、
0: 確かに確かに、う
2: ん、でなんかさっきゆーちゃんが、うん、あのスプレーするみたいな言って思いついたんが、うんうん、思いついたっていうか、あのうちもなんかなかったんですよ、そのスプレー、うん、あの冷たいやつがなかったけん、うんうん、代わりに、うん、虫除けのスプレーを。
0: いや、確かに涼しい。わかるかも。
2: あれ、あれ結構涼しくて。
1: 確かに確かに。
2: okay、 まあ、それもおすすめ。
0: なかったら、ないなかったらね、とか
2: なかったら
0: なかったらしてみてください。そうそうそう、同時に虫対策もできるもん、
2: ね、そうそう、
1: ほんまやね。なるほどなるほど、面白い。考えたね。
2: そうです。はい、そんな感じです。はい、それでは、本日の2曲目に参りたいと思います。聴いていただく曲はベイビードールズのプライドです。どうぞ。

0: はい、ただいま聴いていただいた曲はベビードールズでプライドでした。
1: はい、
0: はい、じゃあ告知に参りたいと思います。
1: はい、
0: はい、5月31日日曜日に四国放送祭りに出演させていただきます。
1: イエーイ
2: イエーイ、
1: やった。
0: こちらはアスタムランド徳島メインステージで行いますので、ぜひお越しください。
1: お願いします。お願いします。
0: はい、で7月24日某ライブと8月1日は2日に某フェスタに出演させていただきます。
1: はい、はい、
0: 予定
1: 予定ですけどね。
0: はい、以上です。
2: はい、
1: はい、
2: きっと暑くなる。
1: そうですね、暑くなりますよ ね本当に。
2: 今日話したみたいな暑さ対策、うん、
1: 本当にそれぞれしてね、
2: うん、
1: これからどんどんどんどんね暑くなって、うん、ライブの日とかもね、もう本当に熱中症が怖いと思うので、
2: ね、
1: うん、しっかり暑さ対策とか熱中症対策 ね、うん、ね、して、うん、私たちと一緒にライブ楽しんでいただけたらなと思います、うん、お願いします。
2: お願いします。
0: はい、うちも初めての
1: 夏。あ、そうだね、ほんまや、夏。そうやね、
0: そうです。
1: そうだ、
0: 頑張ります。
1: そうだね、まゆりちゃんはなんか夏のライブが終わった後ぐらいなんか8月だから、
0: うんうんうん、
1: そっか、
0: そうですね、
1: ドキドキするね、夏のライブ。
2: 確かに、どうしよう。
1: 大丈夫大丈夫、しっかり暑さ対策して、
2: うんうん、
1: まあ、水ね、こまめに水分補給して、まあ、汗もしっかり拭いて、
2: うん、
1: まあ、なんか汗冷やすとね風邪ひいちゃいそうだし、
2: うんうんうん、
1: まあ、あとはほんと扇風機とかね、
2: うんうん、
1: 本当にでも暑いです。暑いよ、うん、本当に、
2: やばいね、
1: 確かに暑い。
2: なんかもうフリーここ間違いようにせなとか考える暇ないぐらい暑くない、
1: うん、
2: あの意識が、
1: うん、
2: なんていうん、できんぐらい暑い、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 灼熱、
1: う
2: ん、終わった。
1: だからあのさ、うん、新しく練習した曲とか、うん、あの暑い中やってるともう分からんくなる、
2: うんうん
1: うん、ちゃんと体に入れとかな、うん、あの考えられない、
2: う
1: ん、
2: は
1: い、
2: 今までの自分を信じる。
1: そうそうそう、うん、練習してたら大丈夫、
2: うん、頑張っていこう今から。
1: やっぱね、屋根がないライブとかもあるし、うんうんうんうん、そうそうそう、本当にね太陽に当てられて、うん、私たちも暑いけど本当にね、もう応援してくれるファンの皆さんのさ、もう頭が熱そうで、いつも
2: 暑いよあれは
1: ね、燃えてしまうんじゃないかなって思いながら、ね、本当にね、うん、夏暑いですけど、
2: うん、
1: しっかりね、
2: うん、
1: 水分補給して熱中症にならないように気をつけていきましょう。
2: はい、
0: 行きましょう。
1: はい、
0: はい、じゃあそれでは、
2: ん、
0: 最後の挨拶に参りたいと思います。皆さん隣の人と手をつないでください。
1: はい、
0: はい、いきますよ、せーの。
1: みなさんともアイドルベイビードールズでした。ありがとうございました。バイバーイ。

0: ビジャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分。ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: ビジョンサンセット。 Let's enjoy evening time.

さあラジオお聞きの皆さんこんばんは、ということで時刻は夜6時30分を回りました。5月は25日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。いや今日めちゃくちゃ暑いね。私朝から車運転してたんやけど、もう車やったらほんまに日陰ないからさ、運転する時も地獄はい、ということでですね、あんまりこう日中運転しないんやけど、今日はね用事があってやったんですけれども、毎日ほんま日中運転の人大変やね。外仕事もだいぶなんかね、あの体力がいる時期になってきたんじゃないでしょうか。さあということでですね、今日も週の始まりを月曜日、ハッピー盛りだくさん、ハッピーか盛りだくさんでお届けしていくで、盛り上がっていきましょう。

さあラジオお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。ということで今日も週の始まりをハッピー盛りだくさん、ハッピコ盛りだくさんでお届けしていくな。さあこのハッピー盛りでは毎週フリートークのテーマを決めてお届けをしています。今週のフリートークのテーマは続けててよかったことです。続けててよかったこと、まあね、先々週も継続っていう

同じようなテーマなんやけど、私がね昨日3000日記念の定期公演をやったので、それでね自分の中で気づいたこととかもあって、自分が目指してたもの、欲しかったものが実はその答えじゃなかったんやけど、結局自分なりに続けて見つけたことがあるから、それをね今日本編でもお話できたらなと思ってるよ。でその継続してて良かったことをぜひ投稿してみてな。もちろんテーマに沿わなくても大丈夫。このハッピモリではリスナーのあなたのご意見ご感想お待ちしております。ハッピーな出来事だったり、週末何をしたとかね、私のライブに来てくれた感想とかでも大丈夫。ぜひラジオの前のあなたも一緒にハッピモリに参加してみてな。もし番組中に紹介できなかった場合は、次週ハッピモリとかで紹介させていただく場合もあるから、ぜひ楽しみにしてて。 X アカウントではハピカ0105、ハピカ0105で検索してもらえるとハピカが出てくるので、ぜひシャープハッシュタグはハピモリ、ひらがなは、ハピで、モリは特モリとかの大モリとかのモリをつけてもらえるとハピカがチェックするので、もしかしたらいいねが飛んだりね、リポストが飛ぶかもしれんので、ぜひみんなハピモリもハッシュタグ利用してみてな。 FM ビザンリクエストメッセージも受付をしています。リクエスト@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 番組名はハッピモリ、パーソナリティの名前ハッピカもお忘れなく書いてな。スマートフォンやタブレットお持ちの方はリスンラジオというアプリをダウンロードしていただけますと、インターネット回線を通じてハッピモリをお楽しみいただけるで、ぜひダウンロードしてみてな。さあということでですね、5月後半に入りまして、日本独特のね湿度が高い感じで、本当に気温的には大丈夫って思ってても、結構ね体は汗かいてて水分不足になってるとかね、本当に一番熱中症が多い時期になってくるんじゃないかなと思うので、みんなね喉渇いてないなとか思ってもしっかり水分とって一日楽しんでいこうな。これからもっともっと暑くなるからな。でハピカもね野外イベントとかが増えてきてるので、自分自身もねちょっと気をつけながら、そしてライブに来てくれてるみんなのこともちょっとね目を配りながら、一緒に夏に向けてまたボルテージ上げていきたいと思うので、ぜひみんなも楽しんでいきましょう。さあということでですね、週末も結構いろいろあったんやけど、なんか私が今週結構自分の中でいろいろ変化があって、企業ミーティングだったりとか、それからショッピングモールの打ち合わせとかね、あと自分のライブの練習とかも本当に充実した日々を過ごしてたんやけど、なんか自分の中でね初めての自分と出会ったみたいな感覚になって、で自分の歌やステージもなんかちょっと一皮向けた感じがするから、それもね今日お話できたらいいなと思ってる。さあということでね、今日の冒頭でお届けする楽曲は、そんな進化が止まらない私のこれからもあなたと一緒に見たい未来があるということで選んだナンバーはこの楽曲です。お聴きください。見たい未来。

さあ、お届けしました楽曲はハピカのオリジナル楽曲、見たい未来というね、楽曲。この楽曲はね、ウィングの次にできた楽曲、翼になりたいって言って羽ばたいた後のね、なんか雲の上の世界を歌ったみたいな楽曲。これに続く楽曲もまた作るから楽しみにしててな。今日お届けした楽曲はハピカオリ曲の見たい未来でした。ハピモリ。さあ、ということで皆さん、1週間振り返りトークやっていくで。毎日とても充実した濃い一週間を送ってます。でもね、なんか前みたいに作業っていうか、バンバンバンって作業して、あんまりこう、無意識で作業することがなくなったので、全部考えて作業してるので、とっても、記憶が飛ぶこともなく、鮮明に覚えてます。いろいろ。疲れてきたら忘れるんやけどな。はい。先週のね、月曜日から今日まで、いろいろね振り返っていきたいと思います。火曜日に実はね、ハピカのオリジナル楽曲をプレゼントしていただきました。とってもアイドルチックな楽曲とか、それからめちゃくちゃかっこいい曲と、あとグループで歌ったら良さそうな楽曲、この3つをねいただきました。で、これからねどういう形で歌っていくかまだ決まってないんやけど、それをねちょっと歌っていきながら、1万人の女プロジェクトにもね、あのこう一緒に

盛り上げていけたらなと思ってる。で、その応援してくれる方がいて、その方がいろいろとサポートをしてくれるということで、みんなにもね、あの楽曲をお伝えする機会があると思う。で、私がその一番最初に推薦された楽曲、これを歌ってほしいって言われた楽曲がめっちゃアイドル曲やって。で、ほらアイドル曲をなんで私が歌うのを OK したかっていうと、私の中で絶対自分で作れん曲やなって思ったんよ。っていうことは私にとったらめちゃくちゃ挑戦なわけよな。で、その勧めてくれる方は、そのハピカちゃんは絶対歌わんかもしれへんみたいなのを気にしながら聞いてくれたんやけど、私からしたら、まあ、あの挑戦できるチャンスなんかめったにないので、で、私はね、自分が歌いたい曲、自分がこれやんなって思った楽曲を歌いようだけやから、その楽曲ジャンルに関してこれが嫌いとかはあんまりないよな。だけどなんかそこはね、結構普通のアーティストさんと違ったところかなっていうのは思うんやけど、でもだからこそチャンスやなっていうのは思いました。で、実は私を知っとう人と、その私に、楽曲をくれる方と二人おって、で、その二人の間で結構討論があったみたいで、ハピカちゃんは絶対この曲歌わんって、もう一人の人がおって、で、もう一人のね、楽曲をくれる方が、いや、彼女は歌うかもしれないっていうので、結構そこでね、話し合いがあった後に私にお話が来て、あ、全然歌えますよって言ったら、もう二人とも目まん丸になっとったっていうね。いや、ほんまに、なかなかね、自分が挑戦する予測できることって、私が想像する未来に多分つながってなくって、誰かがくれる自分が予測できないチャンスっていうのをつなげていかんと、結構ね、予想できる未来で終わってしまうので、だから挑戦できる部分は挑戦していきたいなと思う。で、そのためにね、コントとかも挑戦したよね。あれも結構ね、形になったんじゃないかなと思うんやけど。そう、あわらさんとね、ご一緒して、で、あわらさんっていうお笑い芸人の方がいて、で、二人組なんやけど、その方がね、昨日、ハピカの3000日ライブにも来てくれたりとかでね、そこでもちゃんと関係をつなげていけたことが嬉しいなと思って。で、その楽曲をですね、歌うにあたって、まあ、基本的にもうちょっと基礎レベルを、私のね、楽曲の基礎レベル、それから歌手としての基礎レベルを上げていかんといかんということでですね、新たにリズムトレーニングを始めました。もともとね、まあ、人並みぐらいにはやっとったんやけど、とっても苦手な部分なんよね、リズムトレーニング。ほんまに苦手で、今でこそ、まあまあ聞けるぐらいの歌になったんやけど、昔はね、本当にスキップしかねるというか、縄跳びってね、みんなやったことあると思うんやけど、縄跳びってリズム感ないとまずできひんのよ。変なところでジャンプしちゃったりね、あと手拍子とかもしてないんやけど、でも、そのリズム感がすっごい弱くって、で、スキップできない、縄跳びできない私やったんやけど、なんとかかんとかね、こう、縄跳びもできるようになったり、スキップもできるようになったりね、ちょこちょこダンスも下手やけどできるようになったりしてきないよ。で、まあそんな中でね、やっぱりこれから歌当たっていくやったらもうちょっとリズム感欲しいねということで、まあ、ドラムのバチをね、スティックを、声帯の立ち上がりを感じながらリズムを刻むっていうね、結構タイトな。で、体の内側に入っても外側で表すリズムも統一して一緒にするっていう練習を今やってます。まあ取れる時間でだいたいまあ3時間ぐらいかな、毎日やりながら自分の曲プラスそうじゃない曲とかでも練習しながらやっとんやけど、またそれもね難しいってねイライラしてくるんやけど、まあちょっと頑張りたいと思うので、これからね歌う曲がどういう風なリズム変わってくるかとかね、あこの曲ごっついこう掛け声しやすなったとか手拍子しやすなったとかいうことあればね、ぜひ教えてください。モチベアップになるんでね。はい。ということで、火曜日はそんな一日。で、次の日はね、はい、ショッピングモールの打ち合わせ行ってきまして、で、今回、森田代表は、私の所属している事務所の代表がお休みで、私が一人でちょっとね、行ってきたんですけど、もう、結構やっぱり、そういうミーティングってめっちゃ細かいことまで決めるんよ。だから、すべてのことを把握してないといけなくて、めちゃくちゃ難しかったけど、勉強になったね。こういうところまで考えてステージ設営が行われるってい

ていうのがめっちゃ勉強になって、で逆に言ったらそこまで考えてイベントをせないかんし、そこまで考えてお客さんのことも見ていかないかん、それから運営するショッピングモールのことも考えていかないかんっていうのはめちゃくちゃ勉強になったんよ。はい。そしてですね、日曜日は昨日ね、いよいよハピカの3000日記念配信が

のライブがありました。たくさんの皆様ご来場ほんまにありがとうございます。この3000日、私がねこの3000日でほんまは自信につながると思ってた。この3000日続けることによって才能がないって言われたあの悔しい思いをした言葉と張り合うぐらい自信になるかなって思って続けてきたんやけど、3000日続けてきたけど私の中では全然自信にならへんかって。これにみんながびっくりしとった。みんなはハピカすごいって言ってくれて続けて、だけど私の中では何一つ自信になってなかったのね。でそれはなんかね、私の中でそのちょうどショッピングモールに行くまでの道のりで気づいたことがあって、なんか私の心の中におったリアルな自分がハピカの服を着ているだけなんやな。だからそれが自信にならんかった。ハピカの経験やったから。だからリアルな私はなんかずっと不安で、ずっと自分にはできないってどっかで思ってて、でもそれを否定してき続けちゃったから、ハピカがずっとできないことをクリアしていって、だけどリアルの私はその経験値がなかったからできんかったみたいなとこがあって、それはでも10年近く活動して8年ちょっと毎日配信ボタンを押し続けた結果分かったんよ。でそんな日に自分のことを許そうって思ったんよ。でもすっごい怖かったです。ちっちゃい時にあったトラウマみたいなのがあって、そこで自分が経験したことを否定し続けてきて、で今になってもう何年も前のこと、そんな自分を心の中で許した。そういうこともあるよ、人間だからって。だからこそもう一回そのトラウマを乗り越えれるチャンスをハピカっていう服が、着てる服みたいなが作ってくれたんかなと思って、でそこから昨日のライブで初めてリアルな私とハピカでステージをすることができたんよ。だから10年越し、3000日越しやけど、昨日のライブは私にとって1回目のライブだった。初めてハピカとリアルな私がステージに立った、そんな記念すべき日でした。なんかみんなにとっては変わったかな。どうやったかな。私にとってはすごい変わって、なんやろな、とりあえず起きた瞬間頭が静か。あとはご飯が美味しいとかね、もうほんな些細なことやったけど、それでも過去の自分を許せたっていうのは自分の中ではすごいプラスになって、ファンの中にはもしかしたらそういう私の葛藤も見えてた人もおったかもしれんし、全然そういう風に見えんとかね、明るいだけの私を見てくれてたかもしれんし、それはねほんまに人によっては自由なんやけど、だけど私の中でも日々ね成長があって、でもどんな私でも必ず配信ボタンの先に、ライブの前に待ってくれてるファンがいたから、ずっとね歩んでこれたし、ずっと歌ってこれた。だからライブでも言ったんやけど、ほんまにやめたいと思った日もある。で配信ボタンなんで押さないかの、どこまで続けるんやろうって不安になったことももちろんある。だけどやっぱりステージに立ったり配信が楽しかったなって思った瞬間、あ、やっぱり歌ってきてよかったって思えるんよな。ほなけんやめれんのよ。だけどね、それも認めてあげれる自分で、まあそういうこともあるよねって言ってあげれる自分で、これからはなんか自分も許したし、逆に言ったら自分許せたら、もっともっと人に優しくできる毎日になるんじゃないかなって私は思ってるから、これからもね、いろんな人と出会っていくけど、ほんまに相手がやってること、相手が大切に思っていることを尊重しながら、一緒に音楽を続けていけれたらなっていうふうに思いました。ということで、そんな感じの一週間でした。ハッピーモリー。さあ、ということでね、本編で少し喋ったんですけれども、ちょっとね、リアルな自分と私で初めてステージに立ったよということで、これは3000日を乗り越えたからこそ気づけたもの。自信につながったんかどうかはわからんけど、

でもね、あの形になって見つけれたっていうのはすごい私にとったら宝物やなっていうふうに思うよ。ということで今日のフリートークのテーマは続けてきてよかったことです。ご紹介していくね。マッサーからいただきました。どうもありがとう。ハピカさんこんばんは。ショールーム3000日おめでとうございます。ありがとう。本日のフリートーク続けてきてよかったことですが推し活です。ありがとうございます。ハピカさんや SST のメンバーはもちろんファンの方やいろいろな仲間たちお会いできて嬉しかったです。これからもよろしくお願いしますといただきました。マッサーこちらこそありがとう。マッサー結構ね、あの長く応援してくれてるよね。いつもありがとう。またぜひ遊びに来てな。続きましてありがとうございます。キリングタカさんありがとう。はい、ショールーム3000回配信おめでとうございます。ありがとうございます。さて続けてきた良かったことは献血です。あ、めっちゃ素晴らしいですねこれ。数年前年末から年始にかけて母が入院することになりました。その際医療機関の多くの人がお休み中輸血をしていただき一命を取り留めたそうです。いやーすごい。血が必要な方というのはカレンダーの休日祝日関係ないのですね。定期的に献血は続けていきたいと考えております。めちゃめちゃ素晴らしいです。献血ってあの自分のやりたい意思だけではできなくって結構ね体調管理をきちんとしていないといけないとか、ある程度の一定数体重がないといけないとかね、いう規定もあったりとかで、あの本当に献血するために体調を整えてる方もいたりとかするので、めっちゃ素敵なことやと思います。めっちゃいいですね。続けてるんだね。素敵です。キリングタカさんありがとう。笑顔が素敵はい、続きましてラジオネームヒロピョンからいただきました。ありがとう。ハピヨン昨日はお疲れ様。そして改めてショールームおめでとう。ありがとうございます。さて続けてきてよかったことはあくまでも日数でなく年数です。写真活動36年、すごいね。格闘技を約20年続けたこと、両方すごい。めちゃくちゃ長いね写真活動は現在進行中ですが、格闘技は約20年間ほとんど毎日仕事が終わって、当時は携帯やインターネットがなかったので道場や練習を指導してました。体も壊し仕事も忙しくなったので本格的な練習はやめましたが、ちょっとしたトレーニングは続けています。ハピヤンまだまだこれからもいろいろ続けることがあると思いますが、継続は力なり、なせばなる、頑張ってねといただきました。ありがとうございます。いやこれね、ほんまにね、続けとう人からの言葉はめちゃくちゃ説得力ありますね。あの私の周りにもね、たくさんアドバイスしてくれる方がいるんですけど、全然続いてなかったら説得力ないもんなっていうのは感じるので、本当に実績がある人とか結果が出てる人、それか継続してる人の言葉はすごく響くね私もそうやな、早く結果につなげてこの言ってる言葉がどんどんねリアルになっていくようにね、みんなに見ててほしいな、この景色をねハッピーカーの徳島で売れる前からそんなでかいこと言おったなって言ってね、みんなで笑いたいね。はいありがとう。ヒロピョンよりいただきました。続きましてラジオネームよしきさんよりいただきました。ありがとう。ハッピーカーさんこんばんは。続けてきてよかったこと、お、これめっちゃ嬉しい。ハピカさんのファンを続けれるっていうことです。あ、めちゃくちゃ嬉しいやん。ありがとう。いつも元気をくれてありがとう。泣いちゃうわよ、それ。ラジオ頑張って。ありがとう。いや、ほんとね。私も、自分一人で歌ってるだけやったら、絶対歌い続けること無理やと思ってて。ほんまに喉枯れた時とか、まあ、しょっちゅう枯れてるけど、もう、こんなに、音程取れん喉なんか、もう多分やめようかなと思う時あるもん。でもそれでもさ、歌じゃなくてさ、私に会いたくて待ってくれてる人とかもいて、その人柄が好きだったり、歌聞いて元気になるは一番嬉しいけど、実際は声出ん時やってあるしな。それでも来てくれて、喋らんでもいいから、笑顔で追ってくれるだけでいいとか、元気な姿見えるだけでいいとかね。体悪い時に言っていただいたりしたのがもうめちゃくちゃ嬉しくって、私の存在とか私が挑戦していることが誰かの勇気になってるって思った、めっちゃ私の中で嬉しいなと思います。ということでよしきさんありがとう。ラストご紹介しますね。岡山の新屋敷さんいつもありがとう。ハピカさんこんばんは。
休日 YouTube でトルコ語投稿すること、休みの日にランニングを続けていることです、ということで続けてきてよかったことをご紹介いただきました。ありがとう。気持ちが自然とポジティブになっていくそうです。素晴らしいですね。いや、そうやってね、ランニングイコール自分のモチベアップとか、それがねストレス解消になってるってことが素晴らしいですね。私は走ることイコールストレスでしかないところから楽しいに持っていったんで、それもね技術やと思うんやけど、ほんまにそれが分かって走ってるのってめっちゃ素敵。はい、ということでね、新屋敷さんもありがとうございました。さあ、ということでね、皆さん話し出す早いものであっという間の30分、ハピカね、1万人の女を SNS で発信してます。この10月までに必ずインスタフォロワーも1万人いけますように、ぜひみんなリポストとかセーブとかで応援してな。さあ、今週も週の始まりをハッピー盛りだくさん、ハッピーか盛りだくさんでお届けしました。ハッピー盛り、パーソナリティは SST ショートカーティストのハッピーかがお届けしました。今週もあなたの1週間が幸せいっぱいでありますように。来週月曜日も夜6時30分からお会いしましょう。 Are you happy? I'll make you happy. バイバイ。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
3: ラジオ楽しかったな。あれ、私って最近7時です。

さんこんばんは。この番組は私翔子と一緒に図書室でお話しする番組です。私が読んで面白かった本やおすすめの本を皆さんにご紹介していきます。この番組では皆さんのおすすめの本や感想も募集しております。リクエスト、メッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はリクエストアットマーク bfm.jp、 リクエストアットマーク bfm.jp、 ファックスの方は 088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。番組の名前、パーソナリティの名前も忘れずにお願いします。それでは早速図書室へ行ってみましょう。

改めましてこんばんは。翔子の図書室始まりました。久しぶりの更新とまたなってしまいました。1ヶ月ぐらい空きました。この番組、就活で止まったり、もっと遡ったら受験で止まったり、更新頻度が不定期すぎるんですが、今回はですね、どでか体調不良で止まっておりました。季節の変わり目、皆様体調どんな感じですか？

私の場合は何か何もできていないのに疲れるみたいな、そんな感じの日々が続いておりまして、すごいネットの話して申し訳ないんですけど、ガルちゃんってわかります？ガールズチャンネルなるものがなんかあるらしくって、世の中にはそこってなんかこう掲示板が立って、でいろんな人が書き込んでいく形式の SNS なのかな。でなんかそういうところの情報をまとめた YouTube の動画っていうのがいっぱい上がってて、で結構こう人気のある話題の一つにこう美容とか健康編みたいなのがあって、それをめっちゃ見て、こういう風にしたら治ったよみたいなのをできるやつから試していったらちょっと改善したかなっていう感じです。自分の場合はなんか夏バテ引きずってなどもあるのか、ちょっと酸っぱいもの、もずくとか、あともうそのままお酢とか、ちょっと甘めの果物の味がついてるやつとか最近よく売ってるじゃないですか。あれと豆乳を一緒に飲むとかして、ちょっとなんか体調戻ってきました。なんかこのまま話し続けるとすごい健康食品のラジオになっちゃいそうなんで、そろそろ戻しますが、今回紹介していく本は全部で4冊で、1冊目が食事に関する本です。2冊目はちょっと食生活も関係するけどライフスタイル全般に関する本で、3冊目が小説です。4冊目がおやつに関するエッセイ本という、この4冊で今回お送りしていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。30分弱図書室でゆっくりしていってください。では本日最初に紹介する本のタイトルはこちら、見て楽しい、読んで美味しい、中国料理食材辞典です。この本は何回か版が重ねられてて、私が持ってるのは第2版第1刷り発行ですね。2019年9月1日のもので、この本の初版は2013年の1月9日です。なので10年以上前の本なんですが、この食材辞典なんとフルカラーでですね、写真もついてまして、そして説明も細かくって、きっとこれから先も年代を感じさせることのないタイプの本なんじゃないかなと思います。著者は藤木守さんという方です。1965年東京生まれの方で、日本大学農獣医学部卒業後、日面株式会社、今の、創実株式会社に入社し、中国の大連に駐在したり、帰国後も中国担当として5年間在籍したり、そしてその後株式会社富士屋に入社され、創始者かつ初代社長である父親の引退後、2004年に後継者として代表取締役社長に就任という経歴の方です。この本は見て楽しい、読んで美味しい、中国料理食材辞典という、もうそのまんまの本なんですが、もうちょっと詳しく解説するとですね、全部で第8章に分かれてまして、第1章は、中国四大料理ということで、北京料理、上海料理、四川料理、広東料理の特徴をそれぞれ挙げてたりとか、あとは中国料理の特色などを詳しく説明してくれています。第一章の中でかなり興味深いなと思ったのは、中国料理の名前の付け方っていうページでした。中国料理の料理名って様々ありますが、結構材料と材料を組み合わせたものだとか、調理の方法と材料を組み合わせる、あるいは人名を組み合わせるとか、いろんな類型があるらしいんですね。私はこれは人名を組み合わせるものに関しては大学の漢文の授業で聞いたことがあって、トンポーロってあるじゃないですか、あの甘辛い味っていうのかな、ちょっと濃いめの味付けの豚の角煮みたいな料理、あのトンポーロのうちのローは豚肉で、トンポーっていうのが宋の時代に活躍していた文人である蘇食という人

の別名ソトウバのトウバの部分を取ってきて、でトウバ肉と書いてトンポーロー、祖食が得意としていた肉料理ということでそういう名前になっているんだとか。他には地名を組み合わせるものだと北京ダックとかそうですよね。こう料理って作る食べるそれだけでも十分楽しめるけれども、その一皿の背景までわかるとさらに食事って楽しくなるんじゃないかなと思います。特に中国料理なんかはその成り立ちとか需要のされ方みたいな歴史がとにかく分厚いので、特にオタク気質な人はもう本読んでみるとめちゃめちゃ楽しくなると思うよ。そして第2章以降は食材辞典ということなので、肉類、魚介類、野菜類、キノコ類など章ごとに様々な食材が紹介されてます。その章の終わりごとにコラムがついてまして、著者の藤木さんの中国現地にいる知り合いの食生活の話だったりとか、いろいろな話が載っているのでとても興味深いです。香辛料やお茶、お酒についてのページもありまして、この本一冊でかなり中国料理について食材について詳しくなれるんじゃないかなと思います。全編カラーで写真がついてて、そして食材の中国語での表記をピーンもつけて載せてくれてるので、中国語勉強している人にとっても楽しい一冊じゃないかなと思います。ぜひ図書館や本屋などで探してみてください。紹介させていただいたのは、見て楽しい読んで美味しい中国料理食材辞典という株式会社日本食料新聞社から出ている本でした。続いて紹介する本は日本でヒュッケに暮らすという本です。発行日は2018年の7月30日、著者はイェンス・イェンセンさんという方、発行所は株式会社パルコ。この本、日本でヒュッケに暮らすの著者イェンス・イェンセンさんは1977年デンマーク生まれの方です。ロンドン大学で日本語と言語学を専攻し、2002年に来日、デンマーク大使館員などを経て日英メディアへの執筆や雑誌編集、講演、企業アドバイスなど幅広く活躍されている方です。他にも様々な著作がありまして、著書にイェンスの畑のある週末、イェンセン家のマンション DIY、 イェンスの庭時間などがあります。日本でヒュッケに暮らすというこのタイトルを聞いてピンとくる人は多いんでしょうか。私はこのヒュッケという言葉は知らなかったんですけれども、デンマーク語の言葉で心が安らいで心地よい時間を過ごすことを指す言葉だそうです。人の暮らしはヒュッケであるべきというのが多くのデンマーク人の価値観にあるんだそうで、今日はヒュッケしようっていう声かけなんかもよくあるんだそうです。こうデンマークとかあの辺の国って幸福度が高い国々ってよく言われますよね。でそういうところのそういうヒュッケとか習慣の話を聞くと、ああいいなって、移住したいなとか考える人も結構多いんじゃないでしょうか。やっぱり社会の仕組みだったりその国の風土というか雰囲気というかは現地に行って味わってみたい、その中で暮らしてみたいって思うものだとは思いますが、この本で著者が言っているのは日本にもヒュッケがあるっていうことなんです。ヒュッケという概念を持って暮らすことってどこでもできるし、日本の風習だったり行事の中にもヒュッケなものがいっぱいあると。例えばこたつだったり、鍋パーティーだったり、銭湯だったり、お花見だったり、そうした文化をヒュッケという言葉で捉え直してみるとまた新たな発見があります。ということで、この本には著者のイェンスさんが家族と一緒に実践してきたデンマーク流のヒュッケの工夫に

お気に入りの日本のヒュッケを加えて日本でヒュッケに暮らす方法をたくさん紹介してくれています。第1章、第2章、第3章と分かれてまして、第1章ではヒュッケのインテリア、第2章では美味しい時間のヒュッケ。ここの第2章で紹介されてるパンケーキだったりマグカップで作るおやつだったりがすごい美味しそうで、作ってみたいなと思いました。そして3章では心が触れ合うヒュッケということなんですが、この3章で触れ合られているのがこう人とのつながりでヒュッケがヒュッケな気持ちになるっていうイメージしやすいことかなって思うんですけど、時には孤独のヒュッケとか自然と触れ合うとか、そうした価値観も紹介されて、ヒュッケっていう言葉の広さだったりその包容力にすごく素敵だなと感じました。私は第2章のレシピもそうなんですけど、第1章のヒュッケなインテリアの中でいいなと思って取り入れてみたいなと思ったのは、あの照明についての話なんですね。部屋の明かりの話。ヒュッケな光を求めるのであれば、電球の光はこう暖色系のものがいいと、あんまり白色蛍光灯みたいなんじゃなくってっていうのは確かになと思いました。こうガリガリ勉強する時とかにはね、白色の方が集中できるなとは思うんですけど、例えば夜寝る前とかゆったり読書する時間、最近ね結構照明白くしたりあったかい色にしたりっていうのができるものも出てるので、次に住むとこではこれをやってみようかなって思ってます。お日々の中で避けられないストレスというのはありますが、しかしそれでも自分の心の健康を大事にするっていう生活実践はすごい大事だなと思います。デンマーク流の幸せな時間の作り方をこの本で読んで試してみてはいかがでしょうか。紹介させていただいた本はイェンス・イェンセンさんの日本でヒュッケに暮らすという本でした。ぜひ探してみてください。それではここで一曲聴いていただきます。今回の曲は世界の終わりでスターライトパレード。

聞いていただいた曲は世界の終わりのスターライトパレードでした。この曲はなんか昔多分曲が出た頃からちょっとテレビ番組で聞いたことがある程度だったんですが、最近、カラオケでサークルの先輩だったり後輩だったりが歌ってて、それで気になって自分でも聴き始めました。歌詞がすごく綺麗で儚くてシンプルで、なんだか童心に戻れるような気持ちがするんですけど、でもあ、ラジオではちょっと最後切れちゃってるかな。一番最後の歌詞がですね、なんだか現代人としてぐさっと刺さるものがあって、すごくいいなと思いました。皆さんも世界の終わりの曲でお気に入りの曲や好きな歌詞など教えていただけると嬉しいです。で、私は毎度毎度この曲終わりの時間にカラオケの話しかほとんどしてないんですけれども、カラオケか就活かみたいな話題の少なさ、ちょっと焦った方がいいかなと自分でも思ってるんですが、少し前にですね、その日初対面の人を含めた4人くらいで行ったカラオケがめっちゃ楽しくてですね、こう最初は思い思いにみんな好きな曲歌ってたんですけど、次第にこうちょっと一昔前の我々大学生の世代の曲ではない夏メロを歌おうみたいな縛りができてきて、でも牧原さんばっかりとか、ゲットワイルドとか、松任谷由実とか、プリンセスプリンセスとかだけで3時間4時間過ごしたのめっちゃ面白かったです。普段あの何かの縛りでカラオケってしないんですけど、あ、この曲って何年前なんだとか、あ、この曲はこの4人中何人分かって何人分かんないんだとかあとミュージックビデオが本家のものだったりするとめっちゃ盛り上がりましたね。やっぱり夏メロ縛りで行くと雰囲気がすごい和やかなんですよね。大体穏やかな曲だから、あと知らない曲がほぼ出てこないので全部口ずさめるっていう、そういう楽しみもあってよかったです。皆さんぜひぜひ夏メロ縛りでカラオケやってみてください。それでは本日3冊目の本の紹介に移りたいと思います。本日3冊目にご紹介するのは小説です。タイトルは君はいい子という子供をめぐる連作短編集となってます。発行所は株式会社ポプラ社、第一刷り発行は2012年の5月20日、著者は中脇初江さんという方で、1974年徳島県生まれ高知県育ちの方で、高校在学中に小説魚のようにで第2回坊ちゃん文学賞を受賞してデビューされました。1996年に筑波大学を卒業、小説の作品には祈祷師の娘、赤い花、絵本にこりゃ待て待て赤い熊などがあります。中脇さんの本は読むのはこの本が最初だったんですけれども、なんというかすっごい読みやすくてですね、なんというか貧困だったり虐待だったり、そういう難しい問題を

難しい言葉を使わずにそのまま表現している感じだったりとか、あと結構改行が多いんですね。それもこう無駄に改行しまくってるなって感じじゃなくて、必要だからしてるって感じなんですけど、あんまり普段小説読まない人からしたら、こう改行ほぼなしできっちり文章が埋まってる本って読みにくいと思うんですけど、この本は全然そんなことないと思いますね。で、この本に収録されているのはサンタさんの来ない家、べっぴんさん、嘘つき、こんにちはさようなら、ウバスティヤマっていう全5作品の短編なんですけれども、どの話もこう子供の問題というか家庭の問題をテーマにしていて、最初に収録されているサンタさんの来ない家では初めて受け持ったクラスが学級崩壊していくのを止められない教師が主人公であったり、2作目べっぴんさんは子供の頃虐待を受けていた経験のある女性が親になって自分の娘を虐待するっていう虐待の連鎖を書いていたり、5作目のウバスティヤマでは母に虐待を受けていた娘が年老いて幼児退校した母を介護するっていう筋書きであったり、5作ともどれもこう重いんですけども、事態をちゃんと重いまま書いてるところが素晴らしいな、いいなって思います。こう劇的な救済とかが訪れないんですよ。だけどどの作品も不安を抱えながら、葛藤を抱えながら、より良い明日に向かっていこうっていう希望の光が見えるラストになっていて、そのさじ加減がすごい好きですね。この5作品読んでみて、どの作品が個人的に一番刺さったか、そしてそれがなぜなのか、結構みんな考えてしまう一冊じゃないかなと思います。優しさを持って自分と向き合う、人と向き合うことのできる本じゃないかなと、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。紹介させていただいた本は中脇初英さんの君はいい子でした。それでは本日最後にご紹介する本はエッセイ集です。それも一人の作家さんが書いたのではなくて、もう何人いるんだ、もう何十人規模の作家さんの書いたエッセイを一編ずつ集めた本です。タイトルは作家とおやつ、編んだのは平凡社の編集部の方々です。発行所は株式会社平凡社、初版第一刷り発行は2025年の4月15日なので比較的最近出た本です。今回紹介する本は作家とおやつですが、この作家と〇〇シリーズは他にもたくさん出ていまして、作家のおやつとか作家のお菓子、作家のコーヒー、作家の酒、作家の猫、作家の犬、作家とコーヒー、作家と酒などたくさんあるので、犬猫好きな人はその辺から、コーヒーが好き酒が好きという人はそこから読んでみると面白いんじゃないかなと思います。この作家とおやつはですね、おやつについていろんな作家が書いたエッセイを集めたもので、岡本加奈子、正岡子規、井上久志、村上春樹、角田光代、水木しげる、池波正太郎、小川糸、カレーザワ香る、江戸川乱歩、小川陽子、森江戸、堀口大学、宇野千代、田辺聖子など、昔の作家から最近の作家まで、たくさんの作家さんの自身の思い出のお菓子、家庭の思い出の味について書いてまして、この作家さんが好きだから読んでみたいっていうのも、このお菓子について書かれているエッセイを面白そうだから読んでみたいも、どっちの読み方もできます。で、作家さんによって書き方も様々で、こう通常の方の文章でのエッセイもあり、水木しげるさんだったら漫画、詩人が作者の場合は詩の形式で書かれていたり、

その作家さんごとのいろんな個性が見れて楽しい一冊でもあります。一つ一つがおやつに関する短いエッセイでとても読みやすいので、日々の息抜きにちょうどいい本かなと思います。ぜひ書店などで見つけたら手に取ってみてください。紹介させていただいたのは平凡社の作家とおやつでした。そろそろ時間なので図書室出ましょうか。

送りしてきました翔子の図書室、いかがでしたか。皆さんの読んだことのある本、読みたい本は見つかりましたでしょうか。久々の更新でなかなかペースもつかめないところがありましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回はですね、今半分ぐらい読みかかってる小説があるので、それを紹介できたらなと思ってます。皆さんの最近読んだ本もぜひメッセージなどでお寄せください。それでは次回もこの図書室で待ち合わせしましょう。ここまで聞いていただいてありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: My Favorite Songs。 この時間は80年代ソロアイドル特集をお送りします。最初にお届けするのはアイドル界のカリスマ的存在、松田聖子のピンクのモーツァルト

続いては力強い歌声が魅力的な中森明菜の楽曲から3曲をお届けします。サザンウィンド、少女 A、デザイア、情熱。

聴きいただいたのは、なんてったってアイドルでした。マイフェイバリットソングス、この時間は80年代ソロアイドル特集をお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
3: 今日からまた1週間が始まりましたね。皆様お疲れ様です。8時といえば束の間の休息、明日からまたファイトです。
4: 5月23日第339回カイノンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターのカイノンです。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。カイノンのお絵かきマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードしてカイノンのお絵かきマンデーを聞いてみてください。本音持ってカイノン君の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いてるイラストを上げてる X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: えい、
1: おい、
0: っていうことなんですけどもね。
2: うん、
0: 昨日一昨日だから放送からすると1週間ぐらい前かな。
2: はいはい。
1: うん、
0: 僕は額マスをねよく絵描いてるんですけど、二次創作で。
2: ああ、うん、はいはいはい。
0: 学園アイドルマスター。
2: 学園アイドルマスターね。はいはい。
1: うん
2: うん。
0: でその額マスのアップデートがありまして、
2: うん、
0: でなんていうんかな、なんて説明したら分かるんか分かんないですけど、なんかこう2年間、
2: うん、
0: なんかとあるアイドルのショーを目指して、
2: うん、
0: なんかみんな頑張ってたんですよ。
2: そうやね、
0: 学マスのストーリーは
2: 知っとる知っとる、うん、
0: でそのとあるアイドルの賞を取るストーリーが実装されまして、
2: うん、
0: だからもうクライマックスよね。
2: ああなるほど、
1: もう終わるんじゃん、
2: うん、
0: いや終わりはせんと思うんですけど、
1: うん、
0: なんか続けるんでしょうけど、
2: う
1: ん、
0: なんて言ったらいいんだろうな、もうワンピースで言うと、
2: うん、
0: ルフィ対黒ひげの最終決戦みたいな
1: 終わりよ、
2: まあまあ終わりやね

0: みたいなところをやってるんですよ、今。
1: はいはいはい。
0: で、まあ、スマホゲームってね、
2: うん。
0: まあ、言うて簡単なんですよ。
2: そうやね。
0: で、なんかまあその言うて簡単っていうのも何と比べてるかっていうと、
2: うん、
0: まあ FF14 の高難易度とか、
2: あ、はいはいはい、
0: なんかそういうクリアすることが、
2: うん、
0: こう勲章になるようなものと比べると、
2: うん、
0: なんかまあ簡単な方だと思うんですよ、
2: はいはい、
1: うん
2: うん、
0: で、まあ、その学マスのその新しいストーリーを僕は初めて触りまして、
2: はい、
1: お、
0: なんかむずくて、おっとと思って、
2: はいはい、
0: ちょっとこれはむずいぞって、
2: はあ、
0: で、なんかちゃんと頭使わんと、
2: うん。
0: 勝てんなみたいな、
2: はいはいはい、
0: のなんか3回ぐらいプレイして分かったんですよ。
2: そんなゲームだったっけ、
0: うん、いやなんかねこれ難しい話なんですけど、うん、
2: はいはい、
0: スマホゲームって、
2: うん、
0: なんかその高難易度と呼ばれるものが、
2: うん、
0: まあたまにパズドラとかでもあるんですよね、モンストとかでも。
2: そうよね、
1: うん、
2: うん、
0: でその高難易度コンテンツは実装初日が一番難しいんですよ。
1: ほう、なるほど。
0: でそれなんでかっていうと、
2: うん、
0: まず情報が出てない、
2: うん、ああなるほどね、はいはいはい、
0: あのどういうギミックがあって、
2: うん、
0: どういうゲームなのかっていう情報がまだ世の中に出てない状態やから、う
2: ん、なるほど、
0: 難しいっていうのが一個、
2: はいはい、
1: うん、
0: でもう一個は、
2: うん、
0: あの日が経てば経つほど、
2: うん、
0: あのそれを簡単にクリアできるキャラクターが実装されていくんですよ。
2: ああ、これはなんとなくわかるね、うんうん、
0: そう、
2: うん、
0: だからもうやるのであれば、
2: うん、
0: 今日やらんと楽しくないっていう
2: なるほどね、ストイックやね。
0: そう、まあ、うん、ストイックっていうか、
2: うん、
0: なんかちょっとしたゲーマーの血が騒ぐというか
2: はいはいはい。
1: これお金は いらんの？
0: やるだけだったらいらんすよ、うん、でもなんかその欲しいキャラを手に入れようとかになると
2: 課金や、
0: うん、ガチャ、
1: やっぱり課金がいるんじゃない？
2: 間違いない、ガチャじゃ。
0: で、うん、ガチャも学マサ天井全部課金だけで取ったら6万円です。
2: おお、なるほど、まあまあやね、
0: まあでもなんか全部のキャラ欲しいっていうよりは、
2: うん、
0: なんか気になるあの子のやつは全部揃えたいとかになると、
2: うん、
0: 他のガチャを引かなければなんかまあ実質タダで手に入るみたいな、
2: うん、なるほどね、
0: うまいバランスなんですよ。
2: はいはいはい、
1: なるほど。
0: だからなんか好きな子が2人3人ぐらいおって、
2: うん、
1: うん、
0: その3人が続けざまに来るとか、
2: うんうんうんうん、
0: あとなんかその3人以外のところに手を出すとか、戦火機はまあ大体、まあ、月2000円もあれば十分楽しめるかなみたいな、
2: ま、良心的やね、ほんま。
0: そう、
2: うん、
0: で、まあ、僕はなんかその今申し上げたスタンスの月2000円とちょっとぐらい、
2: うん、
0: 続けざまに来た時は課金するみたいな。
2: お、
1: まあでもまだいいで、
0: うん、まあ、1回か2回ですね、2年やって。
2: 意外やな、うん、
0: もっとその、うん、続けざまに来たのが、
1: うん、
2: もっと大人買いで行くんかと思いきや、
0: まあまあまあまあ、うん、なんかもうそんな熱がなかったっていうのもあるかもしれない、正直そのスマホゲームに対する。
2: あ、なるほどね。
0: てかゲームに対する
2: はあ。
0: 僕あの X で数字稼ぐゲームにハマってるから
2: これは難しい、これは難しい、
1: 仕事で、
2: うん、難しい
1: 仕事で、
2: うん、
0: いやでそれをやっ

0: て、
1: うん、
0: で最初にね、これなんかその難しい話なんですけど、
1: うん、
0: 十何人おる中の4人だけがそこの、ストーリーが実装されたんですよ。でその4人の中に、
1: うん、
0: 前回僕がてか前回っていうかなんかこう完全にエロをなしで万バズしたのが多分初めてかなと思うんですけど、
1: うん、
0: そのみすずちゃんという子がね、
1: うん、
0: いたんですよ。
1: みすずちゃん
0: その4人の中に、
1: はい、
2: うん、
0: でそのみすずちゃんで、
1: うん、
0: このストーリーを最初にクリアしたいなと思ったんですよね。
1: はいはい、
2: うん、
0: でみすずちゃんはまあなんかその学マスの中のストーリーじゃなくてカードの性能、
1: うん、
0: としてはうーん一番トップじゃないかな。
1: おう、
0: なるほど。トップよりはちょっと落ちるぐらい、
1: うん、
2: 3番手ぐらいで、
1: うん、
0: うーん3番手までは落ちんかな。
1: じゃあ強いやん。
0: まあ世の中では強いと言われるけど、
1: うん、
0: なんて言うんだろうな、ワールドカップでいうとベスト8ぐらい
1: の感じの。いや強い、まあ、強いと思う。
0: そう強いんやけど、狙えるけ、いや狙いはせんかな。
1: あほらもっと上狙うもん、
2: 狙える
1: うん、
0: っていうぐらいの性能なんですよ。
1: なるほどね、
2: うん、
0: でもその以上でバズったから、
2: うん、
0: それで撮りたいと。
1: なるほど、
2: うん、
0: でやり始めて、
1: うん、
0: まあさっきも申し上げた通り3回ぐらい勝てんかったんですよ最初に、
1: うん、
0: でうーんなんかちゃんとやるかと思って、
1: うん、
0: なんていうんですかそのゲーム内の起こった出来事をちゃんと頭に入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でこれがこうなった時に何点得をしててこれをやった時に何点損をしてるかみたいなのをちゃんと考えて、
1: うん
0: うん、トライアンドエラーの繰り返しですよね。
1: すげえ。
0: これが起こったからこれではダメだった、うん、これが起こったからこれがダメだったっていうのを、
1: うん、
0: 子供をきっと公園に連れてってたんで、
2: うん、
0: 妻と子供、
1: うん
2: うん、
0: 妻と子供がキャッチボールしてる間に、
1: うん、
0: こうちょっとトロトロっとやって、
2: うん
0: うん、でボールが来たら思いっきりボールを投げて、
1: うん、
0: でそれしながらずっともうほとんど丸2日間考えて考えてやっていて、
1: うん、
0: まあ、昨日の夜の11時ぐらいかな実装2日目、
1: うん、
0: にその学マスが、
2: うん、
0: 想定しているハイスコアが出たんですよ、
1: う
0: ん、なるほど。なんか久しぶりに嬉しくてなんかゲームって、
1: うんうん、
0: てかねなんかもうお絵描きもそうなんですけどなんか特にもうお絵描きはそうかな、ゲームの方が得られやすいかな、こういう快感って。なんかこう上達する快感。
1: はいはいはいはい。
0: お絵描きではもうなかなか得られないんですよ。
1: うんうん
2: うん、
0: なぜならもうすでにうまいから。
1: なるほどね。もうそれを、
2: まあまあ、
1: 超えられへんのやね、もう。
0: うん。
1: うん、
0: で、まあ、ようやく、その、ハイスコアが出せて。
2: うん。
0: で学マスにはねそのハイスコアのランキングがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそのランキングには何位ぐらいなんだろうと思って見てみたら40位ぐらいだったんですよ。
1: おおすげえやん。
2: 全国で？
0: うん？
2: 全国で？
0: あ全国で。
1: おいすげえやん。ちょっとすごいやん。
2: いやこの2日やえレベルちゃうで俺、
1: うん、
0: いやでもみんな2日の戦いやから、
1: うん、
2: でもまあ基本スキルがごついんじゃん、うん、40位や
0: で、なんか嬉しくて、
1: うん、
0: 初めて A 以外を X に上げた。

0: いやいや、あげる40位だったらあげるよ。
1: いや、これ、うん、俺はゲーム好きとしても見ようだろ、カイナコファンでは。おるだろ。
2: 普通にゲームの質問が来てましたね。
0: これごついね。
1: 逆にいいんじゃん。
2: まあでも40位ってね、これ、うん、その曽和さんとか高橋さんの感覚からすると、
0: うん、
2: まあ、あんまり、いや、あんまりっていうか、まあまあすごいみたいな。
1: すごいと思う。なんてめちゃめちゃおるだろ、な、
0: そうよ、めっちゃすごいよ。
2: 感じなんやけど、うん、こう X の中に入れると、
0: うん、
2: まああんまりうんっていう。そうなん、
0: マジで。
2: だって1位と2位がおるね、もう1位2位が X に。
1: ああ
2: 、
1: おらんな、おるな。でもどんな勉強してほしい。
0: そうね。でもあのランキング式のゲーム、僕県外とかばっかりよ、大体。
2: いや、僕学マスはなんかランキングのイベントがあった時に。
0: うんうん、
2: なんか気が向いたら、
0: うん、
2: なんかちょっとスコア出しに行こうかみたいな感じでやるんですけど、
0: うんうん、
2: そのスコア出しに行ったやつは全部50位以内ですね。
0: すごいな、これ。
2: だから僕こういうゲーム得意ってか、ゲーム得意なんですよ、多分。
0: ああ、羨ましいよ、これ。
2: で、まあ僕はだからそのなんていうんですかね、そのちょっと課金みたいなスタンスでやってるから。
0: うん
1: うん、
2: あの装備がね、
0: うん、
2: あんまりこう豪華じゃないんですよ。
0: はいはいはい、わかるわかる。ちょっと
2: でも2年やってるから、
0: うん、
2: なんて言うんだろうな、ちょっと他の人はあんま持ってないみたいな。そもそも2年フルでやってる人が少ない、
0: うん、
2: このゲーム。
0: あ、そうなんや。
2: うん、ここ半年ぐらいちゃうかな、めっちゃ盛り上がってんの。
0: 有名のに、
1: この一夜後カイノー君の映画になっとんじゃば、
2: うん、まあなってたらいいですけどね、うん、まあそんで、まあその装備がね、やっぱり、うん、なんかうーんって感じなんですよ。
0: 課金しよう。
2: で、
0: うん、
2: 1位の人の装備をね、見に行ったんです。
0: はいはい。
1: うん、
2: どんなもんじゃろうと思って、
0: うん、
1: お
0: う、
2: でそしたらもうジャブジャブに課金してて。
0: いや、そりゃそうでしょうよ。
1: 運営会社社長とかやよんちゃん、
0: そりゃ課金するよ。
2: これは少なく見積もっても毎月10万コースですよ。
0: ひ
2: ー、おう、だってなんかあのなんていうんですか、そのイベントごとの最強カードみたいなのがもう全部イベントガチャごとの最強カードが
1: もう、うん、あ、もっといとんちゃんかき、俺
2: 全部
1: 出るまでやりますみたいな YouTube しよんじゃん、うん、
2: しかもそれをなんか5枚重ねてるみたいな、
0: わかるわかる
2: のばっかりで、で、まあ、僕のスコアが今32,686点なんですよ。
0: うん。
1: ほうほう。
2: で、その1位の人は34,656点なんですよ。
1: 変われへんやん。
0: なんかあんま変わらんな。
2: その2000点の差があるんですよね。
1: うん、変われへんね。うん、
2: で、この2000点の差を埋めるために、
1: うん。うん、
2: なんか月10万ぐらい出すんかっていうのを、
0: うん。
2: 考えたら、まあシュプリーム買うかなって思って、
1: それでもう間違いない。
0: いやー、でも40位まで来たらちょっと俺は課金にかけてみて、もっと順位上行きたいな。
2: いや、なんかその課金も難しくて、
0: うんう
2: ん、あの強いアイテムが出るときにガチャをしたいじゃないですか。
0: そうやね、
1: そうそうや、
0: うん、
2: でそのシナリオが追加されるために強いっていう定義が変わるから、このカードが強いっていうのが変わるから、あの強いのだけを引くっていうのはできないんですよ。
0: はいはいはい。
2: だから全部をもう全てを手に入れてる状態にならん限りは、
0: うん、
2: こうならんなみたいな。
0: はあ、なるほどね。
1: 言うまでいかんのじゃん、俺。

0: いやでも10万あったら多分その長い目で見たら、うん、その前回のガチャで今回は貫突しなかったけど、まあ、次回そのうち出るだろうみたいなことができるので、
1: うん
2: うん、
0: まあ多分やけど、うん、いけるかなっていう感じ、
1: はいはい、
0: けど10万なったらシュプリーム買うよな。
2: 絶対これがいいと思うよ。
1: 難しいね。僕は10万はいかんけど5万ぐらいだったら行ってしまいそうやね。
0: 毎月5万はちょっと弱いかもしれん。
2: カイノ君が1位1回取るまで課金やるゲーム初めてのかもしれない。1回だけ1位取るまで課金をやるぞ。
0: だからその課金も一発じゃできんのんすよ、
1: うんうんうん、
2: あ積み重ねがいるんじゃん。
0: 積み重ねうまいことできとるよな。一瞬お金出しても勝てんようになっとるもんな。ちゃんと
1: やられとんな、だいぶゲームに。
0: から、
1: うん、
0: まあ一応ね、あの僕畑谷美鈴40位の男なんでちょっとこのラジオ聞いてる皆さん、お会いした時は僕に敬語でね40位以下の方は敬語で話してくれたらなと思います。
1: 確かに。
0: ということで1曲いいですか。
1: はい、
0: 畑谷美鈴でベイル、あ初星学園だ。

0: 形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで昭和23年より紡いできた職人の誇り、徳島市両国本町オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきました、初星学園でベイルでした。
2: おい、
3: うん、
1: まあゲームはね、
2: うん、
1: やっぱ楽しいね、久しぶりにちゃんとやると。
2: いやゲーム楽しい、僕今でもめっちゃやってるよスマホのゲーム。
3: いや俺らうちの息子がちょっと心配なんやけどな、あのコナミの野球ゲームのめちゃ
1: 白いあプロスピ、あ
2: やってるやってる、
3: もう
2: おいおい、
3: もうめちゃくちゃやいよんよ、うん、あれ
2: 多いね、
1: それはやった方がいいよ多分、う
3: ん、あれなんか楽しいと俺んて言うんやけどな、うん、
2: めっちゃ流行っとるわ。
3: うん、本名で出るで、ほんまの、ほんまもんが。
2: うん。
1: うん、
3: 楽しいやで。
1: いや、でも野球ゲームとかだったら、いいんじゃない？
2: うん。
3: いいと思う。もう、よう、勉強しようよ。
1: てか、あの、なんかね、その、なんて言うんだろうな、その、ゲームがダメとか、
2: うん。
3: うん。
1: 漫画がダメとかにすると、
2: うん。
3: うん。
1: なんかその好きな素質を持った子供だった場合、大人になった時にめっちゃ歪むんですよね。
2: ああ、なるほどね。
1: で、その歪んでるなんかゲームがしたかったのにできなかったを、
2: うん、
1: 大人になってからやるから、
2: うん、
1: なんかなんていうんですかね、そのそれこそニートになったりとか、
2: うん、ああもう全てをゲームに捧げてしまうんやね。
1: そう、飽きるまでやるんですよ結局。
2: なるほどね。
1: てかね、あの飽きる、そんでゲームっていつか、
2: うん、終わる終わる、うん、
1: 僕も飽きた多分
2: なるほど、
1: 飽きたけどなんかこういう、うん、なんかこうなんか用意どんでみんなやってるゲームがあったりすると、
2: うん、
1: まあ、ちょっと負け取られへんでみたいな、
2: あ、なるほどね、
1: のが出てくるだけで、
2: うん、
1: まあなんか大筋ではもう多分飽きてて、てか何ならガチャも多分あの引いて嬉しいというよりまだ出えへんのかいなの方が大きい。
2: あそうなんや。
1: うん、からなんかガチャにも多分飽きてても、
2: で
3: そうやな、うん、
1: だから若い頃はやった方がいいよ。
3: うん、なんかうちの息子プロスプリアンばっかりしようわ。
1: あれやね、オードリーの春日が大好きなゲームやね。
3: うん、そうなんじゃ。
1: 大阪まで、大阪まで仕事があって行った時にプロスピのイベントがあったらわざわざ行くって言ってますからね。
2: まあほら、やっぱり抑制しすぎるのは良くないよね。どっちにせよね。
3: うん。
1: うん、やった方がいいね。
3: なんかあの銃撃つゲームはなんかちょっと興味も多少だけど、最近この野球のゲームしかしよらんな。中学3年生やけどな。
2: うん、
1: 銃撃つゲームもやっといた方がいいな。
3: うん、うん、なんかあれ難しそうなんだよな。けど
1: なんかね、あのそれは2つの意味でやっといた方がよくて、
2: ほ
3: う、うん、
1: あの1個はもし その子に才能がある場合、
2: うん
3: うん、
1: それで飯が食える本当に。
2: まあなるほどね。
3: これはもう、
2: うん、確かに
3: アメリカ人対決やな最後、
2: うん、
1: それ才能があるかどうかは意外とすぐ分かる。1ヶ月やって最高ランクまで到達できるんだったら才能があると思う、うん、
2: おお、なるほど、俺はあかんわ、ほんな
1: で1ヶ月で到達できるのだったら、うん、多分才能がないんで趣味にした方がいい。
2: ないわ、
3: うん、
1: って感じかな。まあその辺ね、あの逸話が知りたかったら、うん、あの韓国のフェイカーっていうプロゲーマーがね、
2: うん、
1: もう本当にすごい実績のある方なんで、
2: うん、
1: もしよかったらね調べてみてくれたらなと思います、はい、ということで今週もありがとうございました。イラストレーターの会のがお送りいたしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: My Favorite Songs。 この時間はスピッツ特集をお送りします。数ある名曲の中から最初にお届けするのはロビンソン。

お届けしたのは空も飛べるはず、春の歌でした。続いてお届けするのはスターゲイザー、魔法の言葉。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: いつまでドラマ見てるの？早く宿題して明日の準備して寝なさい。
6: これ9時までだから9時まで待って。
5: 9時です。
7: 東京
8: ボストンミュージックネットワーク、
9: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
10: ジャズサックスプレイヤー村越葵が、
9: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
10: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
9: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
10: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
9: 今期はどうでしたか。
10: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、あの、ね、あの外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
9: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました？
10: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんか、なんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
9: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
10: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロの

0: パフォーマンスを1時間みっちり。であの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェンサー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: さディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうであのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、であのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じてるのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけど、返し早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると、

大丈夫とか思っちゃいますね、ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。別にだからってねサムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤

浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時に、あの石若駿さんのアンサーとリメンバーってい う, こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。アンサートリメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサートリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美空でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今

0: 今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ、うん、私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど、終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方は、あのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるから、レコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: 曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っ只中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あの、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーとね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は。はい、まあ楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、

0: 12日日曜日札幌ディバップジャズクラブです、これ以外にもですね、村越が出演するライブとかが北海道であります、この辺続報をお楽しみにしてください、そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります、こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください、さてさてそんな感じでもうそろそろお時間になりました、次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください、それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう、お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした、
0: それではまた来月
1: Please listen to it again
0: バイバイ,
1: バイバイ

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、十時です。
4: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日も徳島市内とってもいいお天気となっております。スタジオからは綺麗な青空が見えていますね。ただ暑くなってきました。もうスタジオの中サウナ状態になっております。昨日ようやくですね、私も衣替えを終了させました。もうね、暖かい服必要ないかなと思ってるんですけれども、ただ花粉も結構飛んでるみたいですね。私もちょっと今日は喉がイガイガしているんですけれども、今日も元気いっぱいお届けしていきたいと思います。さてこの番組なんですが、各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとても賑やかなゲストにお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲスト、この方たちです。

0: さあそれでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライター赤坂由紀さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、シンガーソングライターキスルービの赤坂由紀です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方 CQB フィールドアルファ前平常信さんです。よろしくお願いします。
2: はい、はい、よろしくお願いします。 CQB フィールドアルファの常ちゃんです。
0: はい、よろしくお願いします。いや、こことここがつながりますかっていう感じでね。もうね、ゆきさんは、はい、ママ夢ラジオでももうおなじみパーソナリティもしていただいております。
1: いつもお世話になっております。
0: いえいえ、こちらこそ。ピンク色のね、髪の毛がトレードマーク。
1: あ、そうですね、白髪隠しのピンクがね。
0: あ、そうかの、はい、そしてつねちゃんはね、前回私の番組にお一人で登場していただきましたけれども、
2: はい、はい、お世話になりました。あの時は
1: おかわり会ですね、今回ね。
2: おかわり会、
0: おかわり会
2: ですけどね。
0: 今日はゆきねメインで、
2: そうですね、
0: はい、助っ人として来ていただきました。
2: 助っ人になるかどうかわからないですけど。
1: そうですね、はい、手助けになるのか足かせになるのか、
2: こういうね、
0: どちらでしょう。
1: 見物ですね。
0: 実はね、ご夫婦なんですよね。は
1: い、そうなんです。
0: びっくりしました。そう、なんかここがこうつながるかって。
1: そう、結構共通のお友達とかお知り合いの方っていうのはいたんですけど、うん、まず個々に知り合い、うん、

0: やってるだけだって繋がってることを知らない人とかも結構いたんで、
1: そうなんだ、
0: あと蓋開けてみたらえそことそこがみたいなとかはよく言われるよね、はいね、
1: あそうなんだ、はい、ご縁があったんでしょうね。
0: そうですね、巡り合わせですね、
1: でもなあるあるあ、でもなんといってもお二人といるとね元気をもらえるというかいつもなんか楽しそうですよね。
0: ありがとうございます。ちょっとやかましすぎるぐらいで、は
1: い、今日もどんな1時間になるんでしょうかね、はい、楽しい1時間になりそう、神回になりそうですね。
0: 神回に、はい、よろしくお願いします。
1: そして登場曲なんですが、うん、ドリームズカムトゥルーの何度でも、これはゆきさんに選んでいただきましたが、はい、よく聴く曲ですか？
0: そうですね、結構昔からすごく好きで、うんうん、あのドリカム自体がすごく好きだったんですけど、
1: ええ、
0: あの歌詞がね、うん、やっぱり1万回ダメでヘトヘトになっても1万1回目があるかもしれないっていうところは
1: 素敵、
0: そう私のこう、まあ、人生の、ねうん、一つのワードになってるなっていうところで今回この曲を選ばせていただきました。
1: いやそうなんですよ、いつもねあの明るくて前向きでニコニコされてるから、うん、なんか辛いこととかあるのかなって思われがちだと思うんですけど、
0: よく言われます。
1: もう普通の顔してても笑ってますもんね。
0: そうですね、もう目がね本当につるぴかハゲマグロ君みたいなこうなんかこういう目になってかぎ目というかね、はい、
1: そう、そんなですねあのゆき姉の今日のテーマが、
0: はい、
1: 死ぬこと以外かすり傷、まさにぴったりななんかテーマなんじゃないかなって思います。
0: そうですね、
1: はい、今日はいろいろお話を伺いたいと思いますのでお二人よろしくお願いいたします、は
0: い、お願いします。
1: はい、まあ、あのゆきねはね、うん、私あのスタジオでちょっとすれ違う程度でちゃんとお話ししたことってちょっと先日から、
0: う
1: ん
0: ね、
1: あのご縁ができてお話しすることになったんですけど、うんうん、ゆきね自身のこと何にも知らなかったなと思って今日シンガーソングライターって聞いて、
0: あそうだから初出しのね引き出しをたくさん今日は、
1: はいはい、ママ嫁ラジオでは、うん、あのベビーマッサージ講師として
0: そうですね
1: 出演されてますもんね、
0: はい、一ママとしてみたいな形で
1: 一ママとして、
0: うん、
1: もうなんかいろんなことされてるので一体ゆき姉とはっていう感じだったんですけど歌も歌ってましたかってびっくりしました。
0: あそうなんです、はい、いろんな切り口をねあの変えてもらうといろんな私が出てくるっていう
1: そうなんですよ、
0: 金太郎飴みたいなね、
1: ほんとね、はい、だから今日はまずはあの前半ゆき姉のことをいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ご出身はどちらになるんですか？
0: ですね、生まれはあの兵庫県の淡路島にあります。
1: 淡路島なんだ。
0: そうなんです、
1: それも今日初出し。
0: 初出しです多分あの知ってる人、私の知り合いでもそれ知らない方とかも結構いると思うんですけど、
1: うん、そうなんだ。つねちゃんはずっと徳島です
2: ね。ずっと徳島なんですけど、うん、僕も本家は淡路島なんですよ。
1: え、
0: そうなんです、これも、はい、出会ってから聞いてあ共通だねっていう話をしたんですけどね、うん、はい、意外な共通点がまたここにも。
1: あ、そうなんだ、淡路島すごくいいところですよね、はい、今なんかおしゃれなカフェとかもいっぱいできてませんか、
0: ね、西海岸のところとかがねすごくリゾートになったりとか。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: ただまあ私10歳ぐらいあの阪神淡路大震災があった頃に、まあ、父がこちらの徳島の方でお仕事するっていうのがあって、
1: はい、
0: で父だけがもともとはあの徳島の方にという話だったんですけど、うんうん、やっぱりこう地震で家族離れ離れになるのはちょっと怖いよねっていうのもきっかけだって、
1: うん、
0: まあ、家族で徳島の方に引っ越してきてっていうところなんで、徳島の方が歴はすごく長いんですけど。
1: そっか、10歳まで淡路にいてっていう感じなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 揺れました、だいぶ。
0: 揺れました、震度7でしたね、
1: うん、淡路も結構あれですよね、
0: の北の方だったので。
1: あ、そっかそっか、
0: なかなかの恐怖でしたけどね、
1: うん、じゃあまあ今お家はもう淡路にもなくって完全に徳島の方に移住されたっていう感じなんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、親戚とかがまだいたりとか、うんうんうん、あの実家のお墓があったりとかっていうぐらいで、
1: あ
0: のたびたび帰ることはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、私の居場所はないっていうのでね居場所はもう徳島で作ったので
1: なるほどね、はい、そっか、もう10歳から徳島にいたらもうそうですよね、
0: あ
1: ばこと言ってもね、
0: いい仲間に入れてくれるんですかね、みんなね。
1: もちろんです
0: と、も
1: ね、つねちゃん、
2: はい、もうもちろんです
0: でなんでその代表みたいな顔してるか
1: 徳島代表
0: 徳島代表なんでレペゼン徳島のふりをできる
2: いや、レペゼン徳島ですから、
0: 徳島ですから
2: 言うな言うな、
0: ありがとうございます
1: で、まあそこから学校を通われて、うん、卒業してからは県外出られたりとかあったんですか？
0: ね、あ、全く
1: もうなんか、まあ、ずっと徳島？
0: そうですね、本当遊びに行く程度、神戸行くとか大阪行くとかはあってもなんか、ね、大学で進学で、そのまま就職でみたいなのも一切したことがなくて、もう拠点はずっと徳島みたいな。
1: 出たいなとかなかったんですか？都会に行きたいなとか。
0: あのね、これが意外となくて、

0: なんか徳島っていい場所やなっていうのを、
1: そうなんだ、そう
0: 感じたり、あの淡路島に住んでる頃はね、やっぱりすごく田舎、今ほどこう流行ってもない、ね、リゾートでもない、
1: 確かに、
0: ね、牛と玉ねぎとっていうぐらいの場所だったんで裸足で駆けずり回るような子だったんですけど、だからこう離れてみると良さが分かるっていう、淡路島の今良さも分かるし、住んでみて分かる、まあ、徳島の良さみたいなところも今感じてて、まあ、ずっと育てもね徳島でやってますけど、子供たちにもずっといてほしいなって思うようなね、
1: あ、まあ、食べ物も、まあ、淡路もそうですけど、美味しいし、海の幸もね、あの山の幸も徳島はあってっていうところで、ね、皆さんおっしゃりますもんね。
0: 都会から見るとすごいいい場所っていうのをね、言ってくださったりするんで、
1: 程よくお店もありますし ね。私若い頃淡路島の方と付き合ってた時があったんですけど、お店なくって王将しかなかったような気がする。
0: そうですね、
1: 当時
2: 淡路島イコール王将
0: 発祥の地みたいな言い方してるけど、
2: ぶっこみが過ぎる。
1: そうそうそうそう、
0: でもそうでした、私も子供の時はどっか行こうってなったら王将行ってました。
1: あ、まあでも温泉街とかもあってね、本当にいいところではありますよね。あ、そっかそっか。じゃあまあずっと徳島でいて、はい、卒業されてから今シンガーソングライターとして活動されていますけれども、歌はもうずっとされてたんですか？
0: そうですね、本当に小学校ぐらいの時に、あ、それこそスピードです。
1: あ、スピード、
0: はい、あれがね全盛期を迎えて、いろんなところでいろんな曲が流れて、っていう、CD 初めて買ったりとか、してる中で、あ、歌うことって楽しいなとか、音楽ってこんなにワクワクしたりとか、こうなんだろうな、過去を思い出せたりとか、
1: そうですね、
0: 発声の活力になったりとかっていうので素敵やなっていうところからは、ずっと音楽とか歌とは離れない生活をしてきたような気がしますね。
1: あ、そうなんだ、じゃあそのあたりからも歌を歌う仕事に就きたいっていう夢みたいなのが、
0: 漠然とはやっぱりありましたね。
1: あ、そうなんだ、じゃあそれに向かってなんか独学でお勉強したりとか、そういう活動したりとかっていうのはあったんですか？
0: ありました、ありました。なんか少女雑誌とか、明星とか昔あったじゃないですか、あれにこうオーディション募集みたいなとか、
1: 応募したり、
0: 応募したりとか、ABEX だったりとか、いろんなところに、ね、デモ送ったりとかして、やっぱでも親はね、安定を、
1: まあ、求めますからね、
0: 求めてね、反対をしたりとかっていうのもあったんですけど、まあ、それなりにいろんなところでいろんなチャレンジもさせてもらいながら、レッスン受けてみたりとかっていう、まあ、青春時代を
1: 本格的に目指されてたんですね。
0: そうですね、まあ、なんかきっかけとして誰に歌う上手いとかって言われたわけじゃないけども、やっぱなんか親がカラオケとか一緒にね行ったりとかするときに、あ、上手だねって褒めてもらえることが嬉しくて、そこをずっと突き詰めてきたみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうです。
1: え、つねちゃんご存知でした？
2: はい、もう結構ね、もうそういう話するんですよね、やっぱりこの短い時間の中でどんだけまたお互いのこと分かれるかっていうんで、やっぱりこのルーツから、喋るんで、やっぱ分からんかったらね、どっかで誤解があったりとかし、喧嘩したりとかもするだろうしっていう部分で、割とこう話します。
1: あ、素敵。それですよね、やっぱり分かり合うために話するって大事ですよね。あ、じゃあルーツを知るときに、やっぱここはもう外せないゆき姉のルーツなんですね。
0: そうですね。
1: でもそれこそ歌とかやってたら東京行かなきゃとか、そういうのがありそうな気がしたんですけど、
0: まあ、確かにあったし、そのレッスンのね、されてる場所だったりとかは、まあ、大阪とか東京とか行きましたけど、もうあかんわ、もう私めちゃめちゃ元から田舎の子やわって、もう街行くだけで疲れるみたいな、ね、もう新幹線とかの時間見てるにあったふたしてる自分っていうのが、もうそれで気疲れしちゃったりとかして、
1: もう歌うまでもなく、その場所に疲れちゃう、
0: もうダメだってなってダメこれってなって
1: ダメだこりゃって
0: なっちゃって、でもまあその中でいろんな場所で、東京とか大阪っていう都会じゃなくてもできることってあるよねっていうのを少しずつ見出していた中で、今も徳島を拠点に、まあ各イベントのね会場とかステージで歌わせてもらうとかっていうのも、あ、これも私がやりたかったことを叶えてるスタイルやなっていうになって、で
1: そりゃそうですよ、本当に、
0: ね、メジャーデビューとかだけがね、あれじゃないから、で特に今あれじゃないですか、この配信で歌をねみんなに聞いてもらうとかっていうことも あのメジャーに

0: なってきてる中、行かなくていいやってなっちゃって、
1: そうですよね。あの本当に地方で活動できるように今なりましたもんね。
0: そうなんですよね。
1: まあじゃあ夢を叶えたってことですよね。
0: ですね。まあ形としてはね、あのすごく楽しく活動させてもらってるので、まあこれが私のスタイルかなっていうところでは、
1: 素敵素敵で、キスルービーというユニットになるんですか。
0: はい、そうです。相方がいまして2人で動いてるんですけど、
1: はい、
0: 相方がアコースティックのギターを弾いて私が歌ってっていう、まあ男女のアコースティックユニット、
1: あら素敵、
0: キスルービーっていうので。
1: つねちゃん、それは聞いたことあります？
2: あります。
1: どうですか？
2: いや、いいですよね。やっぱりああいうの素敵やなと思うし、まあ、まさか自分の奥さんがそんなんしてるって僕最初知らんかったんで、
1: そっか、
2: 初めて見た時感動ですよね。
1: あー、そっか、自慢の奥さんですね。
2: はい、もうあのカラオケ行った時が一番良かったですね。
1: あ、歌声に
2: あれ反則ですよ、あんな。僕カラオケ行こうぜみたいな感じで一緒に行って、
1: あ、そっか、その時は
2: 知らんじゃないですか。
0: まだ出してないですからね。
1: あ、そっかそっか、
2: ゆるらい極端に上手いなこの人って思って、
1: 極端に上手い。そっか、はい、じゃあその歌声にも落ちちゃったみたいな感じです、
2: ね、それ作戦らしいですけどね。
1: 作戦なの？
0: はい、ありがとうございます。いただきました。ちょろかったです。
1: ちょろかった。なんかあの旦那さんのために歌作ったりとかあるんですか？
0: 今のところまだないんですけど、今後あ頑張り、
2: あの
0: カタカナで皆さん聞いてください。今後頑張ります。
1: 頑張ります、
0: はい、作ります。
2: 頑張ります。
0: そうそうそう、カタカナで聞こえる
1: ぐらい。頑張ります。
0: 頑張ります。
1: 平坦な感じやね。
0: はい。
1: あ、そうなんだ。で、キスルービー、バンド名がキスルービーなんですけど、これどういう意味なんですか？
0: 表記すると、あのキスルービーっていうのはしっかりあの英語というか横文字で KISS みたいな感じなんですけど、ルービーっていうのがあのなんだろう、意味がない造語なんですよ。で、キスルービーって聞くと結構可愛い感じとかおしゃれな感じみたいなんで皆さん受け取ってくれるんですけど、基本あの MC の時に毎回この理由をね伝えるんです。私たちのこのキスルービーっていうのはねって、皆さん頭の上でカタカナでちょっとキスルービーって思い浮かべてきてください。これ反対から読んでみてください。ビール好きっていう。まあ相方も私もお酒が大好きなので、
1: はい、
0: お酒と音楽を楽しんでもらいたいなっていうコンセプトのキスルービーっていうお名前でね。
1: そういうことなんだ。
2: はい、酒飲みっすよ。
1: 楽しい。
0: そうですね。
1: 結成はいつですか？
0: 結成がですね、もともとはそのバンドのメンバーであの4人5人で動いてたんですけど、やっぱ大人になっていろんな職業があると、あのみんなの休みが違ったりとか、
1: そうですよね、
0: 活動がしにくいねっていうところで、2014年にその当時のバンドのメンバーである、ドラムを叩いてた男の子が、じゃあ僕ギター弾くからねって言って、2014年からはキスルービーのスタイルになって2人での活動という感じですね。
1: そうなんだ、じゃあそれまでは、まあ、4、5人でバンドで、高校生の時からもぐらいからやってたんですか？
0: 私18歳ぐらいですかね。
1: あ、そうか、そうか。
0: でメンバーはちょっとまだ年上だったりとか、社会人だったりとかしたので、まあ、それぞれのお仕事だったり、まあ、家庭を持ったりとかっていうところで
1: 変わって、生活スタイルがね、やっぱ学生の頃とどんどん変わってきますから。
0: そうですね、何を大事にするかが変わって、
1: まあ確かにね、
0: 空中分解というか、あの方向性の違いですね、よくバンドで言うね。方向性の違いで、
1: もちろんそのゆきね自身もいろいろ生活スタイル変わってきたと思うんですけれども、歌はずっと続けられてたんですか？
0: そうですね、いろんな形でいろんな場所で歌わせてもらいながら、でもその中で私も結婚があったりとか、まあ、妊娠出産とかっていうところを経て、お休み期間はいただいたり、まあ、相方の生活のスタイルにもお仕事が忙しい時期とかもあったので、その間はお休みしてましたけど、なんとなく緩くでも続けていくこと、継続していくことはやりたいよねっていうので、未だにこのスタイルでゆるりと続けてる感じですね。
1: でもそれが一番じゃないですかね。練習とかもやってってるんですか？週に1回とか2回とか、
0: ね、イベントとかが決まった前に次何の曲するみたいなあれするって言って、カラオケボックスとかでちょっと練習するとか、それぐらいですね、今のところは。
1: もう本当にゆるく続けてらっしゃるっていう感
0: じなんですね。そうです、ゆるゆると、
1: 練習にもついてくるんですか、つねちゃん？
2: いや、僕行かないです。
1: あ、さすがにそれは
0: 僕行かない。
2: その時大体仕事なんで。
1: あ、そっかそっか、つねちゃんがお仕事の時に、
0: そう、その合間に私はちょっとね、お時間もらって、キスルービーの活動でっていう感じでね。
1: へえ、まあ、男性との、まあ、ユニットってことで、
0: うん、
1: やきもち焼いたりとかないんですか？
2: ないっすね、もう仕事って割り切るんで。
1: ああ、そっかそっか。じゃあまあ

0: キネの歌声を聞きたいって場合はイベントで会えるっていう感じですよね。
1: そうですね、うん、基本はまあ徳島の、まあ、野外が結構多くて、
0: あ、そうなんだ、徳島の野外イベントとかで
1: のステージのところみたいなんで、何時からキスルビの枠だよとかっていうのをいただいて多いですかね、
0: うんうん、え、曲っていうのは作るんですか、自分で。
1: そうです、カバーも J-POP のカバーもするんですけど、うんうん、オリジナルを作るときは相方の、あのギター弾いてる、うん、まあ、りょうくんっていうんですけど、
0: はいはいはい、
1: りょうくんが曲を作ってくれて、そこに私が歌詞当て込んでっていう2人でのまあ合作みたいな形で。
0: じゃあゆきねえは歌詞担当なんだ。
1: そうなんですよ。
0: すごい、私あれね、どんな風に作るんだろうと思って、曲を聴いて、うん、その曲に合わせてこう降りてくる感覚ですか。
1: そうですね、なんかいろんな作り方があるらしくて、ね、
0: うんうんうん、
1: まあ、先に歌詞を起こしてから曲つける人もいるだろうし、うん、とか、うんうん、でも私それをするともうわけわからなくなっちゃうので、
0: ええ、
1: 1曲分まず作ってって、
0: あの曲を、
1: そう、楽曲の方を作ってもらってメロディーができたところに、
0: うん、
1: あ、これやったらこの歌メロが合うかな、だったらこのところでいこうかなとかっていうのを、なんとなくこう車運転しながら頭の中でこうね、その曲をオーディオで聴きながらとか、でできたら一回止まって、ボイスメモにこうわわわって吹いて、でそれを送ってみたいな、
0: うん、すごいですね、そうやって作るんだ。
1: そう、キスルビはこんな感じで作ってますね。
0: うーん、
2: 意味わからんでしょう。
0: わかんない。音楽やってない私たちには、
2: ね、意味わからんすからね、聞いても大体。
0: すごい、でも才能ですよね。
2: 芸術作る人と一緒ですよね。
0: あ、確かに確かに、そうそうそうそう、
2: 音が色で見えるみたいなこと言い始めるんで。
1: そうそうそうそう、
0: 色で、
1: 色で見えるんですよ。
0: どういうこと。
1: 聞きます？聞いてる？
0: 聞きたいな。
2: 聞いたらバグるっすよ。
0: バグりますか？はい、それを悲しい曲だと、うん、ちょっとブルーとかそういうなんかわかんないけどネイビーとかそういう
1: 色、うん、そうですね、
0: 見えたり黒灰色とか、
1: うん、なんかあの水、私の中ではこう水彩絵の具みたいな感じにその楽曲が見えて、うんうん、それこそ悲しいからって言ってもピンクに見える時もあるしとか、なんかこう滲んでこことここはこの色になってるけどみたいな、まあ、あの赤と青だったらこう間紫になってみたいなの、その濃淡がその中でこう A メロだったらこの色だよねとか、
0: うんうん、
1: じゃあトータルしたらこういう色やからこういう歌詞にしようかなとかっていうんで作ったりとか。
0: バグりますね。
2: でしょ。
1: 聞いてる？ね、でね、
2: もう聞かない。
1: もう聞かない。じゃあ終わろうか。ありがとうございました。
0: 早い早い早い。さすがにつねちゃんも相手をこう理解しようってお話をすごいされるって言ってたけど、はい、この部分はちょっと分かんなかったって感じ。
2: 話の内容は理解できます、
0: うん、
2: 理解できるんですけど、それが出てきこないんで。
0: わかる、う
2: ん、
1: 感覚的なところがね、
0: うん、感覚的な、
2: 芸術家の人と一緒なんかなって思うんで。
0: やっぱもともとそういったところはこう敏感だったりってあったんですか？例えばあの芸術家の方って、うん、私が見えてる景色と多分見え方違うんじゃないかな、色とか、それこそ普段の、
1: なんかそれこそ、うん、あの過去もそうだったのかもしれないけど、ここ最近で思うのは、うん、私そのお仕事で、うん、赤ちゃんもあの扱うお仕事もしてまして、
0: はいはい、
1: でその中であの乳房フォトとか、
0: うんうんうんうん、
1: 赤ちゃんのお写真を撮るっていうこともするんです。
0: カメラマンとしてもね。
1: そうで、フォトグラファーの中でこうあのファインダーとか、レンズを覗いた時の色の見え方とかっていうのは、あ、普段見てる世界より同じこうね、あの葉っぱが太陽に照らされてキラキラしてるんでも、そうそうそう、この緑とこの緑とこの緑は違うなとかっていう、
0: あ、緑の違いが分かりますか、
1: うん、緑の違いが分かる年になりました。
2: アンミカさんみたいなこと言うな、これ。
1: そう、いや、もう葉っぱの色って200色あるからな。
0: そんなに。
1: 言いたかっただけやん。アンミカみたいに言いたかっただけ。
0: すごい。でももう芸術家ですよね、フォトグラファーでもあるから、うん、私も写真とかめちゃくちゃ下手なんですよ。だからすごい同じ携帯を使ってもやっぱりあの感覚の鋭い方というか芸術家の方ってすごい綺麗に撮るじゃないですか、角度。あれ何の違いなんだろうと思ってるけど、やっぱりその色を一番綺麗に見える瞬間をこう切り取るって感じなんでしょうね。
1: いろんな写真がねありますから、景色だときっとその色だったりとかだろうし、うん、まあ、人だとその人が一番輝く瞬間を残すっていうね、切り取るっていうのだったり、まあ、赤ちゃんだと赤ちゃんの一番可愛いって思える瞬間とか、赤ちゃんらしいふわふわ乗っててとか、なんか柔らかい髪の毛とか、うんうん、そういうところを撮るっていうのもあるだろうしで、

0: いろんなね楽しみ方で奥がやっぱ深いですよね。
1: ああなるほどね。
0: だから私景色とか多分撮らないので。
1: あ人
0: そう赤ちゃんを撮るから、
1: うんうん、
0: あの景色とか撮らしたらめちゃめちゃ下手くさいと思います。
1: いやでも赤ちゃんこそ難しくないですか、あの表情を捉えるのって。
0: うん動いたりもね。
1: そうあの大人と違ってこうしてって。
0: あそうポージング設定とかがね
1: できないじゃない
0: ですか。指示ができないんでね。
1: うん私あの結婚式の司会とかするときに、うん、やっぱあの全員集合写真とか撮るときにカメラマンさんすごく苦労、うんうん、赤ちゃんをこうこっち向かせるためにガラガラをこうガラガラ
0: こっちこっち
1: みたいな、ね、手パンパン叩いたりして、はい、見た瞬間にパシッて撮るみたいな感じ、うんうん、だから難しいんだろうなって、ねね、笑ってって言って笑ってくれるわけじゃないじゃないですか、
0: うん、
1: でもそれそんな雰囲気を作るのもお上手なんでしょうね。ゆきねえは多分周りを元気にしてくれますもんね。
0: ありがとうございます。
1: なんか周りをそれこそ私も色なんか全然わかんないけど、うん、なんか温かい色にしてくれるって感じしますもん。
0: あら嬉しい。
1: そうどう、
2: まあ、ありますねこれ
1: ねえ
2: 見よって、
1: うん、
2: 子供とか、うん、この赤ちゃんをこう、うんなんかこうね、
1: うん、
2: 取り込んでいってる時のこの人の感じがもうプロフェッショナルすぎてもうこれも意味わからんのですよ。
0: じゃあ結局私のこと何も分かってないってこと。
2: まあこういうことかもしれ
1: ない。全部もう見せちゃうよりは、うん、やっぱりちょっとこうベールにね、
2: そうやね、
1: 包まれてた方が魅力がアップするじゃないですか。しかも自分にないところだから。
2: あそうですね、僕には全くないところなんで、
1: うん、
2: それもすごいな。まあ他も素敵やなっていうところじゃないですか、
1: うん、尊敬。
2: ステージの上で見よう人のことも素敵って思えるんと一緒っすよね、
1: うん、はっきり。確かに、
2: はい、まあ、テレビの中の人と一緒で、
1: うん、確かに確かに。
2: ここは自分が出せる、まあ、言ったらエリアじゃないなっていう、うん、手を出せるエリアじゃないなっていうところは素敵に変わるんで、うん、
1: いやあら公開告白みたいなな感じ
0: ね、公共の電波を、ね、利用して使用に利用して
2: ごっついなんかこう、まあ、みんな多分あのこれ映像で見えてないけど分からんと思うんですけど、これ2人の目の眼圧ごっついんですよ。
1: だ眼圧って誰、
2: まあ、あの2人とも
1: 私たち、
2: まあ、和渕さんも方やし、
0: ゆきねえと見てる感じ、
2: ずっとなんか言えっていう。
0: なんか次はお前のターンだぜみたいなね。
2: やめとけやめとけも
1: まあでも歌を作る上でやっぱりこう周りを元気づけたいとかそんな思いとかもあったりするんですか、その歌詞の中に込められる思いとか。
0: そうですね、まあ基本的に私書く歌詞って自分が経験したこととか、うんうん、あの体験したことっていうのをまあ軸に書いていくんですけど、うんうん、なんかそれこそ簡単でそのすごくシンプルなことこそあのお互い共有とかあの人に言ったりとかしないじゃないですか、
1: うんうん、
0: けどまあ分かる分かるみたいなところで誰かを元気づけたりとか、うん、私もこういう経験したから、うん、あなたも大丈夫だよもそうだし、うんうん、きっとこれからいいこともあるよ私もそうだったからみたいなとこもそうだしっていうところでは、うんうん、あるかな。
1: 素敵ですね。でそんなねゆきねえが作った曲でしょうかね、はい、続いて聴いていただこうかと思うんですけれども、はい、私の歌という曲を今から聴いていただこうと思うんですが、これはどんな思いで作った曲なんですか。
0: これはですね、今私現在あの3人子供がいまして、
1: うんうん、
0: で3人年子で、
1: はい、年子、はい、
0: 年子
1: 大変、
0: うん、はい、もうあのずっと白目なんですけど私平日はずっと白目みたいな、
1: うん、
0: 休日もっと白目
1: 年が似てるからね。
0: そう、まあ、三つ子みたいな状態でって中で、うん、やっぱ子育てって周りから見るとその子供がたくさんいて楽しそうよねとか素敵だね幸せねって言われるけど毎日毎日そうじゃないんだぜっていうところを
1: 大変なところも ねありますから
0: 実感体感しまして、
1: ええ、
0: でまあリアルにそういうママたちにも届けたいなっていうので、うん、あの我が子を思って作った曲ですね。
1: ああそうなんですね。はい、じゃあ早速聴いていただきたいと思います、はい、キスルービで私の歌。

0: キン。防災知っとく？
1: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: さあ、時刻は11時33分を回っております。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月25日夜10時

0: 時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライターの赤坂ゆきさんです。ゆきね、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。そしてもう一方、 CQB フィールドアルファ前平常信さん、常ちゃんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんで貯めたの、
1: うん、よろしくお願いします
2: こんな感じなんかなっていう、う
0: ん、いやなんかカッコつけんのかなと思って身構えちゃった、
1: ね、そしたらただの常ちゃん
2: 出てきた。俺またこうやって言い合ってくるやんみんなね
1: 美味しいな
0: ねえ、
2: うん、嫌われたいけど、う
0: ん、つねちゃん緊張してます？
2: いや特に
0: 特にでしょ
1: じゃあいいじゃん、
0: じゃあいいじゃん。つねつねちゃんのいつも
2: の、いやもう全然いいんですよ、
0: つね節
2: を。いや今日はあれかなと思って、
0: あ、まあ、雪姉
2: がメインなんで、あんまりシャシャったらあかんかな、
0: ね、あ、なるほどね、ちょっと控えめにしてるんだ
2: すぐシャシャりたいんやけ
0: ど周りからは雪姉ってやっぱりみんなから呼ばれてるんですか？
1: そうなんですよ、あのそれこそねつねちゃんが、うん、あの徳島の国府町にあるあの、うんうん、サバゲフィールド、
0: はいはい、
1: CQB フィールドアルファの中では、うん、やっぱお客さんとかにもあのなんだろう、奥さんとかって呼ばれるのよくないなと思って、なんか私っていうのをちゃんと出したいな、
0: うんうんうん、
1: でもなんかゆきちゃんとかもちょっと年齢的に違うなってなってきて
0: うん、うん、
1: あ、ゆき姉にするわみたいなな
0: るほど、
1: あの女編にあの勝つみたいな、姉さんの方の
0: ゆき
1: 姉でね、
0: はいはいはいはい、
1: 今は、うん、
2: これも強制的に言わしますからね、
0: あ、もうお客さんにも、うん、ゆき姉って
2: こうやって呼ばんかったらハッタ押すって言うて、
1: そう一応初めにみんなにね、あの共通理解としてね、それはしたんですよ。でも気使わなくていいからね、もしそれを私奥さんとかお姉さんとかって言ったらビンタしますって言って、うん、そしたらみんな怖がって、もう雪姉ってちゃんと呼ぶようになったからよし、こうだ、これでいいぞってなって
0: なるほどね、
2: 優しくないでしょ。
0: いやいやいや、さっきのね歌声聞いててもすごい透明感のある可愛いお声でしたね。でも見た目もほらちょっと垂れ目でね、
1: はい、
0: 優しい可愛らしいふわっとしたイメージなんですけど、すごいサバサバ系なんですよね。
1: ね
0: え、さっきもいろいろエピソードでビンタするよなんて、
2: 見た目ね、こんな
0: このお口から出るんだと思って
1: よう言いますわそう、ワムシさんも変わらん
2: どっちもどっち
1: もどっち
0: 私とつねちゃんね、この間ほら称号いただいたじゃないですか。
2: そうやね、バブさんなんて、ぶっこみネキ、
1: ぶっこみ一鉢ネキ、
0: あ、一鉢ネキ、
2: 一鉢ネキ、
0: 私も出現すごく多いんですよ
1: 生放送で言うことじゃないけどね
2: 俺だってほんの一鉢、まだネキで、
1: うん、
2: 俺一鉢ニキ、
1: ニキ、そう
0: ニキとネキ、
1: うん、あ、ニキとアネキで
2: に挟まれた気持ちどうですか？
1: いやもうこれは大変やなと思ってますよ、この1時間、しかも生放送の中で手綱を2個握らないかっていうのも、私の話だってどこに行ったかわからないっていうね
0: 今日一鉢をだいぶ抑えております。
1: そうですね、
0: はい、
2: 俺もだいぶ抑えております。
1: いやもうさすがプロフェッショナルやなと思いながらね
0: いやいやいやいや、もうでも引き込まれますね、お二人のそのトークには案外こう生放送終わった方が、
1: そうです、ね、
0: ちょっと放送ではできないこといっぱい言いますから ね、
1: あ、 そうね、
0: あなたたち、
2: はい、
1: はい一応大人なんでね、
0: あの
1: いろんな放送リテラシーとか考えながら
2: 放送リテラシー
0: いやー、まあ前半はね、そんなゆき姉のまさかのシンガーソングライターで芸術家の一面を見せていただきましたけれども、はい、その他にももういろんな活動されてて、
1: そう、
0: あのベビーマッサージ講師としても、はい、まあ、お子さんが生まれてから始めたってことなんですよね。
1: そうですね、
0: もうやってて、
1: うん
0: うんうんうん、こちらがメインにはなってるんですか？
1: 今も私本当何屋さんかわからないぐらい、
0: 同じぐらいの力量で、
1: そうですね、多方面で、うん、まあ、ありがたいことにいろんな場所にね、その自分の いられる環境というか、うん、をいただいてるので、まあ、ラジオもそうですし、
0: そう、ママ夢ラジオのパーソナリティとしてもね、は
1: い、そう、
0: 結構こう引っ張ってくれてますよね。
1: いやー、もうあれはでもみんなが賢いからですね私は横でわーわーわーって言ってるだけなんですけど
0: ママ夢ラジオではちょっと抑えてますよね、ゆきね。
1: はい、あのゆきね率言うと2割ぐらいですね
0: ゆきね率2割、
1: そう、あとはちゃんとしたゆきさんとしてのね、8割ゆきさんとして、
0: そこはゆきさんで言ってるんだ。
1: そうですね、
0: ねえじゃなくて、
1: そう、
2: あ、聞いたことあるけど大人しすぎるよね。
0: そうね、
2: そ、
0: 私だからあのこんな喋るんだって思ってちょっとびっくり
1: そう、あのみんなびっくりするんです本当にあれやと思ってたのにみたいな、
0: ママの姿、
1: うん、
0: ですからね、ママ
1: よね。
0: だからまた違った一面が見られると思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それもなんかいろんな表情があるのもゆきねの魅力ではありますよね。
1: あ、だってどうですか？
2: いやもうほんまね、うん、どうなんだろう、でもほらけどぶっこみ系だと多分ごつぶっこみますよ、多分
0: もっとぶっ

0: ッコミ、
1: 多分もっと僕もぶっこみの大将みたいな人間なんで
0: 怖いよ
1: ほんまに
2: 手綱をこう引き締めるんじゃないの、自分もぶっこむんだ、たまに両方離します、手綱パーって離して
1: スキンすればいいじゃんみたいな感じになるんで、うもうほらになったらもう収拾つかないんで
0: ガガガガガガって私が一番
2: いやでもなんかそれがいいですよね、こう自由にさせてくれる、なんだろう、懐の大きさみたいな
1: あのいつも大好きなね、お酒が大好きなんで、
2: お酒が活力源になってるって感じですか、ゆき
0: ねの。そうですね、まあ一日に必ず晩酌はあのしなくちゃね、あれ晩酌内でもあの次の日のガソリンを入れてるんでね私
2: なるほどね、
1: はい、朝8時から飲みますから、
2: 朝の8時から
0: お休みの日はね、もう車も運転しなくていいしとか、
1: もう車の運転せんでいい理由僕がおるけんやけどね
2: そうそう、じゃあもう今日朝から飲んじゃえみたいな、何時ぐらいまで飲むんですかそれ、
0: 寝るまで
2: 寝るまで強いですね、酔っ払ったりしないんですか、
0: きっと酔っ払ってはいると思うんですよ、
2: うんうん、
0: ただずっと楽しいタイプ、
2: あのもっと楽しくなっちゃうんだ、
0: うん、いろんなことが楽しくなっちゃうタイプなので、
2: あ、いいお酒ですよね、
0: そう、誰かに説教するとかね、泣いたりとか怒ったりとかもなく、うんうん、あの寝もせず、
2: あ、ね、寝もしないし、
0: 寝もしないし
2: ずっと飲み続けられるんです、
0: そう、燃費だけがすごく悪いっていうアメ車みたいな、そうそうそう、
2: いやすごいな、いやでも本当休みとかほぼほぼない感じじゃないですか、今ほら、うん、つねちゃんと同じCQBフィールドアルファにもいらっしゃるわけでしょ、
0: そうですね、そこではスタッフとして、うん、あのまあいろいろねお手伝いをさせてもらったりとか、うんうん、あのお客さんといろいろねお話しさせてもらったりとかしてるんですけど、うん、なんかどれもそうなんですよ、あのベビーマッサージの仕事も赤ちゃんのフォトグラファーもあの歌もそうですし、うん、でまあアルファのとこも自分が仕事と思ってやってないっていうんですかね、う
2: ん
0: うん、楽しいことを続けてたらこのスタイルになったっていうだけやから、うん、あんまりこう休みがないなとか時間がないなっていう感覚があんまりなくて、
2: うんうん、あ、そっか、そ
0: う、ラジオも喋るのが好きやから来てるしとかっていうような感じなので、
2: だからまあまあ仕事っていうよりは楽しいことやってるっていうそんな感覚だから、うんうん、休みとか、まあ、なくてもいいぐらいの、
0: あ、そうそうそうです、
2: うん、あ、すごい
0: ですね、この間にも休めてるしみたいな楽しく話してるのがねやっぱり、
2: わかるわかる、でも私もそうなんですよ、仕事だけど喋るのすごい好きだから、うん、お話聞くのも好きなので、はい、逆に家でぼーっとしてるよりは来た方が元気になったりとか、
0: あ、そうそうそう、そんな感じです、
2: うん、なるほどね、うん、であのベビーマッサージもそうですし、はい、あの赤ちゃんのフォトグラファーでもいらっしゃる、小さいお子さんも好きなんですね、
0: 大好きですね、
2: 子供が好きで、
0: かわいい、もう、うん、なんかなんていうかな、この生命の塊というかね、本能の塊というか、う、
2: 本当に赤ちゃんとかも目が濁ってないですから、
0: 綺麗ですから、
2: キラキラしてますから、
0: 大人になったら死んだ魚のような目になるのにどうかそのまま大きくなってねって思いながらとか
2: なるほどね、
0: で、まあ、自身もあの3児のね、うん、母の面もありますから、はい、やっぱりその一緒に撮影とかベビーマッサージに来てくれてるママたちにちょっとこうね、あの安らぎというか楽しい気分になって帰ってもらいたいなっていうのもあって、うん、そういうお仕事もっていうところでは大好きに囲まれてますね、
2: ママの気持ちも分かりますもんね、ご自身もママなので、ね、やっぱりこうママ子供を育てる中で悩んでらっしゃる方とかも多いと思うので、うん、そういった方をこう元気にしてあげたりとか、
0: そうですね、なんか先生っていうんじゃないけど、まあ、ちょっと先行った先輩ママみたいな形で初めてのね、あの育児をされてる方とかは、
2: うん、不安ばっかりですもんね、
0: そう、どれが正解でどれが間違いでみたいなとこを探してしまったり、あのネットでいっぱい検索しちゃったりとか、
2: うんうんうん、
0: ってなるけど、うん、大丈夫大丈夫よみたいな、うん、生きてるみたいな、今日も生きてる、あなた素晴らしいみたいな、
2: それが今日のテーマにつながるわけです ね死ぬこと以外かすり傷、
0: そう、
2: ゆきね自身もそんなこう落ち込んだりとかっていうことって今まであったんで、挫折的なものって
0: めちゃめちゃありますね、
2: あったの、
0: ありますあります、
2: まあでもあったからこそその優しさだったり、
0: そう、なんか
2: あると思うんですよね、
0: 自分自身優しいなって思ったことはないけど、でもその人の痛みが分かるような経験があれば、うん、そのかける言葉が上っ面じゃなくなるかなとかっていうのも、
2: 自身が自分自身が経験したことによって、
0: 経験談としてこんな方法もあったよとか、うん、こういう結果もあるんだよみたいなところはあるから、
2: うん、
0: やっぱその時って結構どん底で真っ暗でみたいな感じやけど、それが1年後とか3年後とかに振り返って笑い話にできてたら、うん、もうネタやなみたいな、
2: 確かにそうですよね。

0: で命ある限り生きてさえいれば、うん、いつか笑い話になるから、うん、もう死ぬこと以外はかすり傷よみたいな。
1: 素敵。なんかもうドーンと構えてくれているからなんか任せられるって感じですもんね。ちょっと
0: で任せられてちょっとだけ自分が心の中であと蓋してるんですよ。こんな大きなこと私できるかなってなるけど、それもなんかその生きてるからこその感情というか、
1: うんうんうん、
0: ね、毎日をこう葛藤しながら最後笑ったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういう失敗したとしてもいい経験だったなって言ってまた次に生かしたら、うん、それは家庭やしとかってなるから。
1: 確かにそうですよね、うん、やっぱいろんなことを乗り越えてきたからこそ言える言葉ってありますもんね、
0: うんうん、
1: そんなゆきねえが日頃からこう大切にしていることとかって何かありますか？
0: 大切にしてることは、うん、まあ、そのお仕事に関してもそうだし子育てに関してもそうだしっていうところでは、自分がやりたいと思った気持ち、うんうん、そうです。気持ちってすごい鮮度が大事やなと思ってるんですね、
1: うんうんうん、
0: なのでもうやりたいと思ったらやりたい瞬間に動く。
1: あ、それはそうかも、う
0: ん、なんかどうしよう、ああした方がいいかな、でもなってやってても結局やるんやったらそのどうしようっていう時間の方がもったいないから、
1: うんうん、
0: もうやりたいとかこれって思ったらその場に突き進む。
1: 今までずっとそうやって来られたんですか？
0: 基本そうですね。で最後は必ず自分が決める。誰かに、ね、うんうん、相談してこうしたらって言って それを受け取ったら、うん、あとはあの人のせいだったってなっちゃうから、良くも悪くも自分で決めたことやったら納得ができるかなっていうところで、
1: うんうん、
0: それをしてる。で夜嫌なことは考えない。お腹空いてる時と夜は悩み事とか辛いことを考えない。
1: なるほど、
0: うん、腹いっぱいにして酒飲んで寝る。
1: いいですね。
0: もう嫌なことはまた明日の朝考えようみたいな。
1: 確かに夜考えるとあんま良くないんですよね、うん、どんどんどんどんやっぱマイナスの方に行っちゃったりとか、
0: 負のねループに入っちゃうので。
1: そうそうそうそう、そんな時はもう酒飲んで寝る、
0: 腹いっぱいにして寝る、歯磨いて寝る。もう
2: 酒飲んで寝るって朝から飲めるのに一緒じゃん。
0: またそれはそれで考える。
1: 眠くなるタイミングあるんですか？
0: ちょっと寝てます。2秒で寝ます。
1: 2秒で寝
0: る。チッって言ったら寝る。
2: 話って早いですから
1: ね。本当におやすみ2秒、
0: うん、おやすみ。
2: パソコン電源切れた今みたいな。
0: テンテンテンってなったら終わりやもん。
2: 終わり。
1: え、つねちゃん自身もそうやりたいことがパッとできたらパッとやれる方なんですか？
2: あ、そうですね、もうやりたい心が走るんで先に。
1: あ、じゃあ本当に2人相性いいですね。
0: ね、そういう面では同じようなね、速度で動いてるから、うん、お互いこうあんまりストレスなく、
1: うんうん、
0: あ、やりたいよね、あ、いいんじゃないみたいな、うんうん、やりたいやったらやるよっていうのを言えるのは良かったかな。
2: そうだね、
0: うん、
1: しかもいいなって思うのは夫婦でこうすごく会話があるっていうのがやっぱ夫婦円満の秘訣だったりするんでしょうね。
0: ずっと喋ってるな、そう考えたらね、う
1: ん、だから不満に思うこともちゃんと伝えるわけでしょ、お互い。
0: あ、言います言います。
1: ね、それ言わないで抱えちゃうとどんどん大きくなっちゃいますもんね、
0: うん、なんか爆発する前にね、ちゃんと伝えて、うん、もう本当にコミュニケーションって大事やなって。
1: 大事、
0: うん、
1: 言葉があるんですからね、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: お子さんとの関わりもそんな感じですか？
0: そうですね、基本はもういろんな話をして
1: うん、うん、
0: もう私も子供になる時もあるし向こうも大人になる時もあるけど、うんうんうん、もう本当に真っ向勝負みたいな。
1: あ、同じ目線で話すんですね。そっか、そうすると何でも話してくれる子になるんでしょうね。
0: うちもめちゃめちゃ喋りますからね、子供さんに。
1: なんか賑やかで良さそう。
2: うるさいっすね。
1: 本当に。
2: もう大人もうるさいですからね、うちは。
1: もうゆきねえの電池が切れるまではずっと
2: そう
1: 喋、
2: ね、
1: りっぱなし。
2: 僕一番おとなしいと思うけどね。
1: つねちゃんが。
0: おっと、ここでぶっ込みますか？
2: あら。
1: はい、もうなんか見てみたいですね、その家族の夕食の時間帯を。
0: ああ、もうね、多分まぶさんあれです、5分でいいから黙ってって言うと思います。
1: 本当に、はい、私も喋りますよ。
0: あ、じゃあちょっと来ていらん。
1: もうこれ以上は、
0: もうこれ以上
1: 喋る隙間ないぐらい、
0: もう誰も息継ぎしてない状態になるから。
1: 酸欠になっちゃう、酸欠になっちゃう、
0: 酸欠になっちゃう。
1: いや、もう本当楽しいな、あっという間ですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、さあ、それではですね、ここでもう一曲選んでいただいた曲がありますので、その曲をお届けしたいと思います。
0: はい、
1: 愛のみんながみんな英雄を選んでいただきました。
0: はい、
1: これも好きな曲ですか？
0: そうですね、これも本当に歌詞がすごく素敵だなと思って、うん、もう雨の日もあるし風の日もあるけど、たまに晴れたらもう丸儲けみたいな。もうこの感覚で私生きてるなみたいなところがあって、もうなんかちょっと元気になる時とかによく聞いて、うんうんうん、あ、そりゃそうだよなって思える曲です。
1: 素敵。ゆきねえが元気ない時もちょっと見てみたい気もしましたけれども。それではお届けいたしましょう。愛でみんな

0: キン。私たちみんなに育ててもらうアイドル、
1: ベイビードールズの
0: ゆいです。
2: くみです。
3: まゆりです。
0: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
2: 毎週月曜午後6時から6時30分
3: みんな聞いてね。
2: 聞く聞く。
4: 防災知っとく。
5: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: さあ、時刻は11時52分を回っております。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライターの赤坂由紀さん、そして CQB フィールドアルファの前平常信さんです。さあ、お二人残り少なくなりましたが、最後までよろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。
7: い
4: や、もうあっという間でしたね、本当に。
6: ねえ、
4: ねえ、
6: 喉からからなるぐらい喋ってる感じがします。
4: 足りないですよ ね。でももっともっといろいろ活動されてますからね。
6: もっともっと話したいこともあるんですけど、ね、まあ、それはぜひね、あのリアルにお会いした時にもうその人に直接言います。どれ聞きたいですかみたいな
4: ので選んでもらってね。
6: そうですね、もう引き出し開けてもらってから
4: そっか、
6: はい、
4: まあ、そんなですね、お忙しい雪姉の、はい、まあ、情報ですね、うん、今後あのキスルービーで活動されるイベントとかに出演される情報とかも知りたい方もいらっしゃると思いますので、はい、そういったのどこで見ることができますか。
6: ありがとうございます。ですね、あの、まあ、いろんなインスタグラムを基本あの、うんうん、メインに動かしておりまして、
4: はい、
6: で、なんだろうな、キスルービーとかの情報は、まあ、ほとんど個人アカウントというか、
4: うんうんうん、
6: あのいろんな情報を網羅してるあのゆきねえログっていうアカウントが、
4: ゆきねえログ、
6: そう、ゆきねえの、まあ、日常みたいなところのアカウントで発信してて、うんうん、
4: はい、
6: であのベビーマッサージとかあのベビーのフォトとかっていう、はいはいはい、お仕事に関してはココンユキって、あの屋号がココンなので。
4: あ、そうなんだ。
6: そう、初出しでした。ラストに
4: 初出し。もうラストに初出し、ココンユキね。
6: はい、はい、CONCON.YUKIっていうところで発信をしております。
4: はい、
6: であの CQB フィールドアルファも、うん、あのインスタグラムをしてるので、それも徳島 CQB フィールドアルファっていう、はい、アカウントで、
4: はい
6: はい、どれか好きなの見てください。
4: はい、でここへ来て最後になって CQB フィールドアルファ何なんだってもしかしたら思ってらっしゃる方も、
6: 情報なくここまでやってきてしまいましたね。
7: は
6: い、
7: 最後に出す。
4: つねちゃんのね、CQB フィールドアルファはサバイバルゲームが、
7: はい、そうですね、
4: できる、
7: サバイバルゲームとシューティングができるお店です。
4: 今なんかちょっと変わったシューティングができるっていうことなんですけど、

0: なシューティングですか？
1: はい、うちの施設の中で、うん、メットシューティングって言うんですけど、うんうん、こう光る的を撃っていくシューティングなんですよ、うんうんうん、これがまあ今は10個の的があって、
0: はいはいはい、
1: その光る的をパンパンパンパン倒していく、ほんで俺のタイムアタックをやっております。
0: あ、そうなんだ。
2: めちゃくちゃ面白いです。
0: あ、そうなんですね。
1: 私たちもね、この間初めて
0: やった
1: んですよ。
2: 参戦してね。
1: 参戦してやったんですけ
0: どうでした。
1: もうね、熱くなりすぎて、
2: いや本当に
1: 全員本気、全員がフラットからのスタートなんで、うんうん、誰かが上手い人がいるっていうのは今いないんですよね、うん、
0: ああなるほど。
1: ここから、まあ、参戦してくれる方がおったら何もでも来てくれた方がいいかなっていう感じ、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、チーム戦になるんですか？個人？
1: 個人です。
2: 個人戦で。
0: あ、そうかそうか。そう、
2: でも普通のサバイバルゲームだとね、その相手がいて、うん、打ち返されたりとか痛いっていう思いをするんですけど、そうですね。うんうん、シューティングっていうのは的を撃っていくので、うんうん、向こうから撃たれない、痛くない、
0: 集中できますね。じゃあ
2: そう、撃つことだけに集中できるから、まあ、初心者の方ももちろん楽しいし、うんうん、今までそのサバゲ経験してる方もまた一味違った、うんうん、楽しみ方できるし、痛くないので女性の方も、
0: あ、そうですね、
1: うん、う
2: ん
1: う
2: ん、ぜひ気軽にサバゲ体験みたいな形で入門編でも使ってもらえるっていうメットシューティングが、
1: ね、
2: はい、これからね、はい、やっていこうと思っております、
0: は
2: い、
0: なるほどね、はい、CQB フィールドアルファは国府町にあるんですか？
1: 国府町にありますね、
0: はいはい、割と住宅街の中にありますもんね。
1: そうですね、うんうん、ただね、結構周りに住宅がそんなにはないんで。
0: あ、そうかそうか、
1: うんうん
0: うんうん、
1: そう、わーわー言うても怒られることもなく。
0: あ、そっかそっか、はい、うん、で雨も関係なくね、室内で遊べるということなの で、ね、うん、はい、そちらに、まあ、雪音も大体いらっしゃるのかな。
2: そうですね、週末はほぼいるので、はいはい、ぜひ遊びに来てください。
0: お酒を飲みながら皆さんを見てくださってるようなので、
2: はいはい、差し入れもお待ちしております。
1: ずーず
0: ー、はい、
1: あとここからの時期はね、野戦やね、
2: はい、夜ね、またサバイバルゲームするので、うん、ぜひこちらも、
0: はい、暖かくなってきたのでね、
2: うんうん、インスタだったりホームページで見てもらうとありがたいです、
1: はい、よかったらお願いします。
0: はい、はい、ゆきね、もういろんなことをチャレンジされてますけれども、うん、今後の夢とか目標って何かありますか？
2: そうですね、今のスタイル崩さないっていうのはまあ一番かなっていうので、うんうんうん、あとはまあ喋るのが好き。うん、歌うのが好きっていうところがあるから、うん、ここをさらに、これから先はもっと伸ばしていけたりとか拡大できたらいいなっていうところで、そういうところがあればみんな教えてほしいなっていうところですね。
0: なるほどね、
2: はい、ぜひ声かけてください。
0: すごく素敵な歌声を響かせてくれると思いますので、はい、これからねイベント本当増えてくると思いますので、うん、イベントにぜひ来てほしいっていう方はゆきねえのインスタグラムフォローしていただいて、はい、DM の方からお問い合わせいただけたらと思います。
2: はい、お待ちしております。
0: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか？
2: はい、もういろいろねやってる私ですけども、どこででも聞くと徳島では、お会いできる機会がね、ママと赤ちゃんから、ね、サバゲをしてる方、うんうん、男性までお会いする機会があると思うので、ぜひ仲良くしてください。すごいシンプルな締めですが。
0: いやいやいや、もう本当にね、うん、でも人見知りの方でも結構初対面でもすぐ喋れるような、そんなね、なんか包容力ありますので、
2: はい、
0: すぐ仲良くなれるんじゃないかなって思っております。
2: はい、
0: はい、私も今日は本当楽しかったです。ゆきねえつねちゃん、今日は本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: さあ、番組のお相手は和淵道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
3: BFM 79.1 Radio。
4: どうも、たまたま金曜日、
5: 西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
7: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
8: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
7: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
8: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
9: 息子を育てる母の強さ、
10: 母を守りたい息子の思い、
11: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
12: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
13: お楽しみに。
3: B BFM 79.1 Radio。
14: なあ、この電波は俺たちダーキー族が乗っ取ったぜ。
15: うん、11時。
16: 金曜ゴールデンシアター、上場見。
17: どう高原さん。
18: なんとも。こんな山奥で故障だなんてな。
17: 携帯も県外で繋がらないわ。
18: 彼女のリサと旅行へ行った帰り道、ショートカットのつもりで山道に入ったが、とんだ災難に見舞われてしまった。
17: このまま日が暮れたらどうしよう。
18: 今は3時か。困ったな。
16: 大丈夫ですか？
18: 車が故障したみたいで。
16: 少し歩いたところに家があるんですけど、よかったら電話お貸ししましょうか？
18: いいんですか？ありがとうございます。
17: 助かったわね。これはこれは大変でしたね。
18: 本当に助かりました。ただロードサービスが来るまで少し時間がかかるそうです。
17: そうですか。何もないところですが、ゆっくりしていってくださいね。
19: ありがとうございます。
16: どうぞ。ソチャですが。
18: あ、すみません。
19: 先ほどはありがとうございました。
18: ミキさんに声かけてもらえなかったらどうなってたことか。
16: いえ、ちょうど藤を見に行ってたから。
19: 藤？
16: 山道にたくさん咲いてたでしょ。今が見頃なの。
18: 車に気を取られてて気がつかなかったな。
16: うん、久我井峠の藤は野生のものだから、手入れされた藤棚と違って雄大で素晴らしいわよ。
18: へえ。
17: でも野生の藤がたくさん咲いている山は手入れする人がいない証拠だったりするんですよ。
18: そうなんですか。
17: 村の若いもんはみんな出て行って、いるのは年寄りばかりでね。ミキもそろそろ結婚相手探さないと。
16: 余計なこと言わないで。私はここが気に入っているの。
17: はいはい。ここ眺めもいいし素敵ですよね。
16: そうでしょう。
17: この子ったら藤が好きでね、この時期はいつも久我井峠に散歩に行ってるんですよ。
16: 藤って甘くていい香りがするのよ。夜になるにつれ嗅覚が敏感になるせいか、より一層香りを楽しめるの。
18: へえ。僕たちも帰りに寄ってみようか。
17: うん。でも蛇に気をつけてくださいね。
18: え？
17: 藤が咲く頃に蛇が出るって言ってね。
19: 蛇ですか？
18: 蛇くらい大丈夫だよ。だいたい踏んだり好奇心に触ったりする人が噛まれるんだから。
17: ちょっと失礼します。はいはい。
16: 今日はもう遅いし、泊まっていたら？いろいろあって疲れてるでしょ？
18: それはありがたい。今から帰ったら真っ暗な山道を通ることになりそうだし、泊めてもらおうか？
17: それは悪いわよ。それに私、明日予定があるし。
16: そう。
18: 夜の峠越え、頑張るか。ふと見ると廊下と客間を仕切っている障子戸に小さな穴が開いていて、ギョロッとした目がこちらをじっと見ていた。ミキさんの母親が気になって覗いているのだろうか。見ず知らずの人間を家にあげたんだから、そうなるのも仕方がないか。
16: さっきお母さんが久我井峠には蛇が出るなんて言ってたでしょ？
18: ええ。
16: 本当はね、幽霊が出るのよ。

0: 久我井峠の藤の木の下でいると死んだ人に会える、そんな噂があるの。
1: あ、会いたい人でもいるんですか？
0: そう、実は私双子でね、そっくりな妹がいたの。とても仲が良かったわ。妹は明るく活発で、私とは正反対の性格だった。高校3年生の時、同じ塾の先生を好きになってしまって、双子だから同じ人を好きになることがあるのね。それからライバルになった私たちは次第に仲が悪くなり、口も聞かなくなった。積極的な妹に私はかなうはずがなく、妹は先生と付き合うことになったわ。でもしばらくして先生はすでに結婚していたことが分かったの。妹は激しく問い詰めた。職場や奥さんにバラすと言われ焦った先生に、妹は殺されてしまったの。
1: そんな。
0: 私は喧嘩したまま死んでしまった妹と仲直りがしたい。藤の木の下でいると、もしかしたら妹に会えるんじゃないかって。
1: だからいつも久我井峠に。
2: なんだか悲しいですね。
0: どうしたの？顔色が悪いけど。
1: いえ、長時間運転して車に酔ったのかな。ちょっと頭痛が。
2: 私もなんだか気持ち悪くなっちゃった。
0: 大丈夫？変な話しちゃったわね。
3: 高原さん、道路サービスの人から電話があって、あと30分くらいで着くそうですよ。
1: お、よかった。じゃあ僕たちはこれで。
3: え、もう？泊まっていただいても全然構わないんですよ。
1: お気持ちはありがたいんですが、明日予定が入っているんです。
3: そうですか。
0: また二人で遊びに来てくださいね。
4: はい、ありがとうございました。
1: では失礼します。帰り際、ミキさんはそっと僕に電話番号を書いた紙切れを渡してきた。僕は正直ミキさんのことが少し気になっていたので、リサに見つからないようにそれをポケットに忍ばせた。リサ？どうしたんだよ。
5: 美人だったね、ミキさん。
1: そうかな？ちょっと変わった人だったよ。
5: 嘘、ずっとデレデレしてたじゃない。
1: そんなわけないだろ。
5: こんなとこ来るんじゃなかった。
1: 変に嫉妬するのはやめてくれよ。ほら、富士でも見て、ロードサービスが来るのを待とう。
5: 嫌よ。
1: どうして？
5: ミキさんを思い出すもん。
1: お前はわがままなやつだな。
5: あれ？
1: どうしたの？
4: なんか甘くていい匂いがする。
1: ああ、きっと藤の匂いだよ。
4: あれ？
1: どうしたの？
4: これ藤の木だと思ってたけど別の木なのね。花をつけてるのは巻きついているつるの部分よ。
1: 本当だ。藤って確かつる植物じゃなかったかな。
4: なんか蛇みたい。
1: 藤の幹が蛇に見えたから、藤が咲く頃に蛇が出るなんていうのかもね。
4: あ、そうかも。
1: でも巻きつかれてる木からしたら迷惑な植物だよな。
4: あれ？
1: どうしたの？
4: 崖の下に車がある。
1: え？見ると、僕たちの乗っていた車が崖下で大破していた。その車の脇から、ミキさんと同じ長い黒髪の女がうつ伏せの状態でゆっくりとこちらに向かって

0: 僕たちは恐怖のあまり硬直し、声も出せずに、ただ目を見開いたまま立ちすくむしかなかった。ぎこちない動きで顔を上げた女の顔は青白く、ぽっかりと暗い穴が二つ開いていた。
1: 私たち夕方まで一緒にいたんですよ。ねえお母さん。
2: 車が故障したとかで家の電話を貸したんです。
3: 本当ですか。じゃあ死亡した男性のポケットに入っていたこの紙は。
1: だからその時に電話番号を書いて渡したんです。
3: おかしいな。搭乗者2人の死亡

0: 脇見運転でもしてたんでしょう。何万ダブ何万ダブ。
1: 久我井峠の山道を少し外れたところに野生の藤は群生している。それは辺りに強烈な甘い花の香りを漂わせていて、私は少しめまいを感じた。薄紫色をした房状の花は赤色灯に照らされ、ついては消え、ついては消え、せわしく瞬いていた。また妹に先を越されてしまった。脚本演出芝織江、出演高原ミヤ、リサ米子、双葉きみこ、ミキトノ、警官丸山隆重。
2: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週はリバイバル放送ということで、2016年7月15日に放送されましたラジオドラマ上ばみをお届けいたしました。5月の花というと皆さんは何を想像します？一般的にはバラ、花水木、藤、あやめ、スズラン、シャクヤク、芝桜、サツキ、ルピナスなどが挙げられるんですけどもね、今日はその一つの藤の花が題材になったドラマでしたね。こちらの作品は音声企画モスフロックスが企画制作しまして、キャストは徳島に在住する俳優や声優、オーディションで採用された方が出演されております。私もね、最後に出演しておりましたけども、お気づきになられましたでしょうか。ちなみにこの上ばみとはですね、大きな蛇のことで、伝説上の大蛇オロチを指すこともあるそうです。この作品よく聞いてみますと、前半と後半でいつの間にか視点が違う人になっているというね、シーンブレイクを活用したホラー作品となっておりまして、より恐怖が深まる構造にもなっていましたが、いかがでしたでしょうか。今後も機会があれば過去に放送したラジオドラマをお届けしていきますので、お楽しみにしてください。この番組はキンゴルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、良い週末を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、平荘書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら

0: まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第4金曜日、この方です。
1: 皆さんこんばんは。小屋犬のおしゃべり中国武術大会。
0: はい。
1: もう別に工夫もないんです。いつも決まりましたねみたいなリアクション取っていただいて申し訳ないです。
0: いやいや大丈夫ですよ。
1: 普通に言うただけですよ。
0: 普通がいいんですよ。
1: そうですよ。本当にそう。
0: どうしたの？
1: もうなんかね、ちょっといろいろしたいお話はあるんです
0: が。あ、ほんまですか？
1: はい。いや、
0: まずはですよ、でもね。
1: はい。
0: 実はですね、あんまりこういうの毎年言ってないんですけど。
1: お、なんすか、なんすか。
0: 今月、
1: はい。
0: この放送5月22日の金曜ですけども。
1: うん。
0: なんと、この小屋チューブ、
1: はい、
0: 7周年となりました。
1: え、ちょっと待ってください、待ってください。え、はい、7周年
0: ?7 周年です。
1: え、僕って徳島帰ってきて4年目とかちゃうんですか？
0: 違うよ。
1: 7年経ってる。
0: もう全然経ってるよ。
1: そうか、29とかで僕帰ってきて、今年36なんです。
0: そうそうそう。
1: うわ、ほんまや。
0: そうよ。
1: 帰ってきてすぐまあやらせていただいてる。
0: そうだよね、あれね、帰ってき
1: て。
0: 7!
1: だって生まれた子が、
0: うん、
1: もう小1です。
0: いや、それも小1、小2ぐらいになっとるよ。
1: なんやったら、うん、親に悪態ついたりもしてるわけ。
0: ついてるわ。
1: いやだ。いいる。
0: もっと喋るよ。もう、7歳もっと喋るよ。
1: 7歳、あ、そうか、
0: でも。そう。
1: 学校でいろいろ習ったりしてるぐらい。
0: そうよ、もう、一丁前ですよ。
1: お手を覚えた犬が忘れるぐらいの時間ですからね。
0: だいぶボケの早い。
1: だいぶボケの早いからね、ワンちゃん。すごいな。
0: すごいよ。
1: すいません、もうほんま7年も。
0: もうとんでもないですよ。
1: 僕7年も続いてもあんまりないです、
0: いや、そんなことないよ。
1: T シャツ集めぐらいの。
0: いや、すごいな。
1: ありがとうございます、本当に。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 8年目、9年目、10年目とやっていければ
0: 。いや、頑張りましょう。
1: 一生懸命頑張っていきたいと思います、
0: ね。緩くいきましょう。
1: よろしくお願いします。はい、まあ、しかし腹が立っとるんですよ。
0: いきなり。
1: まあ、腹が立っとる話をね、
0: はい、
1: まあ、するのも、なんだろうとは思うんですけど。
0: いや、してください。
1: したい話、ほんまいっぱいせな、あかんのがあるんですけど、ちょっとこれだけ言わしてくれという
0: 。いいよ、うん、
1: 僕、タバコ屋でバイトしてるんです。
0: そうですよ。
1: ね。
0: うんうん、言ってますよね。
1: んで、
0: うん、
1: まあ、これね、ちょっと腹立ってるんですけど、
0: うん、
1: 僕はタバコをね、ちょっとお客さんおらん時間帯とかにパッと前に休憩があってから吸いに行ったりするんですよ。
0: はい、いいじゃん。
1: 前に灰皿あるんで、ね、まあ、吸うてたら、女の子が2人座ってタバコ吸ってて、
0: うん、
1: 見た感じ28、9ぐらいの感じかな。
0: はいはいはい、
1: あ、店員さんですかって言われて、あ、はい、と言って。加熱式のアイコスみたいなやつと紙タバコって結局どっちがいいですかねみたいな、
0: おう、まあ、そういう話題にね、
1: あ、まあまあ、あの匂い気になるんやったらアイコスでええんちゃいますか、
0: まあ確かにそうやんな、
1: まあ好きな子でくださいって、ほな言
0: う
1: て中戻って、
0: お、はい、
1: で後日その人がね、まあ普通に、まあ店の前でタバコ吸うてたんですけど、それがね、あのタバコ吸うていい年齢の人じゃなかったんですよ。あら、ということなんですけど。
0: なるほどね。
1: でも見るからにごめんなさい。もう28、9やと思った。ほんまに。で、
0: そっか。
1: これを、まあ、近くの人が見てたらしくて。まあ、簡単に言うと、小屋犬が未成年にタバコ売ってるという目線で見えてるんですよ、その人にとっては。
0: そんな短絡的な。
1: でしょ？で、その人は、僕がタバコ買ってた人が、制服を着てるのを一回見てると。僕が喋ってた時は、完全に私服やったんですよ。
0: はいはい、
1: ほんまに分からへん
0: かった。分からへんよ。
1: これね、だったら言いたいんやけど、
0: はいはい、
1: お前が言いに来なあかんやんというのがまず一つ。お前が学生って分かっとったんやったら、
0: 気づいてるもんな。
1: お前が言いに来い、小屋犬が売ってたやないわ、お前が止めれたやろというのが一つ。
0: だいぶ来てるよ。
1: と、僕がなぜ年確をしなかったか、
0: はい、
1: 年齢確認をせないか。ほんだけど、まあ、飲み屋街ですので、まあ、基本的には、まあ、まあね、まあ、子供来ない。
0: そりゃそうだよね。
1: コンビニとかとは違ってね。で、僕は昔コンビニでバイトしてた時に、
0: はい、
1: なんかね、ほんまにもう11歳ぐらいの子が、
0: は
1: あ、おそらく、あの、高学年ぐらいの子がお使いで買いにこそされたのが、
0: はあ、
1: あの、タバコ何番でって言われて、
0: はいはいはいはい、
1: ごめん、ちょっと子供に売ることできんのよ、申し訳ないって言って、大人しか買えんしなとかって言ったら、僕の3つ上やったことがあるんです。もう女の人なんで、
0: それも衝撃的やな。
1: それも衝撃やったんですけど、だからもう見た目で年齢って分からんから、
0: いや、分からん、それは分からん。
1: 僕はその人に結構言われたんです。
0: そんなに言ってきたの？
1: 失礼じゃないですか。
0: おう、
1: まあすいません、確かにあの子供と思って。
0: ああ、そう。

0: 子供って言っちゃった。
1: そういうこと
0: すいません、ちょっとあの決めつけ言ってしまいました。申し訳ない。いやいや、だからその店員さんでも、その店員が嫌ってだけでコンビニ来たらなくなることもあるし、とか喋りゃおばはんなんですよ。で、腹立つなと思いながら、それがあったから僕はもう、
1: なん
0: か、年格でね、失礼となるパターンも知ってるから、
1: うん、
0: すいません、年齢確認させていただいていいですかで傷つく人もおるから。
1: まあまあ、よく言われてたよ。
0: だからね、まあそんなもん知ったこっちゃあるかいということで、せなあかんのでしょうけど、はいはいはい、まあ、明らかに僕から見て大人やったんです、その子ら。で、その片方だけにタバコ売ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: これね、
1: うん、
0: すっぴんとかロリのおばちゃんを法で裁きませんか？
1: そっち？
0: はい、まず女の人はもう出かけるとき二十歳超えたら化粧しよう、すっぴんは未成年しかやってあかんのにしましょう。
1: まあ分からんからな、そら。
0: これ別に女の人そんないやんだって。
1: まあね。
0: ね。いや、まあ手間はあるでしょ。
1: 手間あるよそりゃ。
0: 手間はあるけど、うん、その場合はマスクをするとか、
1: うん、
0: 大人ですよという何かのたしなみ、車の木見せるとか、車持ってなかったも何でもできるじゃないですか。
1: まあね、うん。
0: なんかそのこっちが悪いは絶対ちゃうわ。そもそもタバコ買うてる方が悪いからな。売ってるやつより。
1: まあ自分で買いに来てるからな。
0: でしょ。僕がタバコ売ってたとか言うてたやつ、ほんまに許さんからな。お前が止めれた唯一の一人やぞ。
1: その気づいた人は言わないか
0: でしょ、うん、お前だけやぞ止めれたんという。
1: なんで見てただけなんやろな。
0: しかもですよ、
1: うん、
0: 僕が前でタバコ吸ってる、
1: はいはい、
0: 灰皿挟んでその隣でしゃがんでる人がおって、この様子をね、
1: うん、
0: 動画で撮ってる言うんですよ。
1: え、
0: 小屋犬がタバコ売った様を。違うし、聞かれたことも答えただけやし、
1: う
0: ん、変な話も全くしてないし、
1: そう
0: やな、お前ええ加減せよこらと。もうむちゃくちゃ腹立っとるんですよ。
1: はいはい、
0: だからね、僕はもう、うん、法で何かを決めてほしい。女の人はもう二十歳以上になったら絶対お出かけの時は化粧せないかん。
1: なるほどな。
0: あ、もうでもそれがめんどくさいも分かります。それがめんどくさいも分かるので、その場合は何かしよう、マスクをせないかん。
1: うん、
0: すっぴんで出歩きたい人は明らか大人と分かる何かをしてほしいんです。
1: まあでも見た目ってしょうがないから、はい、分かりにくい人やっぱおるから。
0: おるでしょ。
1: うん、それはまあ多分自覚もあると思うのよ。だってしょっちゅう言われるはずない、うん、そういう人って、ね、だから手間やけど。
0: そうですよ、
1: 分かるようにとかね。
0: これはもうみんなのためにやってくる、うん、お前がストレスとかじゃなくて。人は自分のために動いた時大したことにならない。人のために動いた時に結果が出ます。
1: 自分も損するから、そしたら。
0: そうなんですよ。年格ばっかされて鬱陶しいと思ってる人絶対多いんで、
1: うん、
0: でもそれはもうあなた次第やから。
1: しゃあない、それは。
0: しゃあない、しゃあない。俺かて、デブやから夜行バスとかで横乗ったらごっつ嫌そうな顔されますよ。しゃあない。俺が悪いなと思いながらすいませんって言うてるよ、毎回毎回。女証金払ってんの。
1: いや、だからほら、もうすぐ身分証出せるようにしとくとか、それが一番自分守れるやんな。
0: こっつ払った。
1: うん、
0: というのがありましてね、ちょっともうこれは
1: 言う、
0: 警告として、
1: はい、
0: 楽しい話申し訳ないけど、ほんまにちょっと気ぃつけてよ、みんな。俺にタバコを騙して売らせるな。俺悪ないわ、こんなもんと思ったんで、ちょっと。
1: 騙す方が悪いからね。
0: は
1: い、
0: 言うときました、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそう。
0: ということでね、ちょっとあの明るい話もせないかんのですけど、
1: はいはいはい、
0: 初めてね、
1: お
0: バンドで
1: 来た
0: ライブをやってきたんです。
1: やった。
0: 大阪で。
1: やりましたか。
0: ついに、
1: うん、
0: 重奏。
1: 前だってね、
0: はい、
1: 一回やったけど、
0: はい、僕声が飛び切ってたんで、
1: はい、
0: でもう気合入ってるんです。今回も
1: 喉、ね、
0: の調整
1: もバッチ
0: リリやと。皆さんにとっては全曲聞き馴染みない曲でしょうけど、
1: うん、
0: 当日初めて合わせたぐらいの新曲までや
1: っ、もうほんまオリジナルばっかりで、
0: はい、で成功したんです。それが割と
1: すごいね、
0: 結構盛り上がった感じだ。ですっごい楽しかったんですけど、バンドメンバーである、元リアルキッズ永田裕希、
1: おう、永田さん、
0: もう炎上のど真ん中にいたんですよ、うん、そのライブの当日。
1: ライブ当日に、
0: その日出てた芸人さんね、中山浩太さんという人がいるんですけど。
1: 知ってるよ
0: 浩太さんと。まあちょっとサバンナの茂雄さんが
1: めっちゃ今、
0: まあ、ちょっと色々ありまして、
1: ね、超リアルタイムのやつや、
0: はい、色々あったんですが、まあこれなんで茂雄さんでバレたかというと、
1: うん、
0: うちのリアルキッズ永田裕希ですよ。まず浩太さんが裕希さんに後輩なので、まあ浩太が困ってると、だからちょっと助けたらなあかんなという、もうほんまに後輩思いな人なんで、
1: あ、なるほどね、
0: ツイッターにちょっと書いたんです、
1: うん、
0: やっぱりコータいじめてたんあいつかと、名前出さずにね、
1: はい、
0: 俺も昔こんなことされたことあろうわ、腹立つような、
1: あ
0: っていうことを名前を出さずに書いたんですよ。
1: なるほど。
0: だから今度ゆうきさんのところにもう問い合わせが殺到。
1: ああ、そうか、一回言うとやっぱ来るんやな。
0: 誰ですか、誰ですか。うわ、だって一日700件ぐらい DM。
1: いや、むちゃくちゃ。
0: えらいことになって。
1: むちゃくちゃやな。
0: で、まあ、ゆうきさんも、ちょっとした返信とかしてたんですよ。
1: はいはいはい。
0: 名前は出せへんけど、みたいな。
1: うんうんうん、
0: いや、もうほんまにこんなんされたわ。腹立つとか、いろいろ言ってる中に、
1: うん、
0: ほんまふざけんなよ。相方の八木さんはいい人やのにって書いてもうたんですよ。アホやから。相方が八木あの世代で相方が八木は、もう高橋しかいない。 ほんまやな、瞬く間に炎が広がって
1: そうですか。

0: 茂雄や茂雄や言うて、その浩太さんと結城さんが同じライブにおるということで、燃えまくってる日ですよ。
1: すごいとこにおったな。
0: もうね、当日券の予約がもうめちゃめちゃ来る。もうバンドじゃなくて話聞きたいという目的なんでしょうけど、やれ週刊誌が。で、週刊誌が来るというのは、まあまあ、ちょっとした時に動いたりするらしいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 新聞まで来てたんですよ。これは結構やばいことらしくて。
1: そうなんや。なんかあるんや、そういう。
0: まあ、
1: うん、
0: 目安ではないですけど、新聞が来てんのはいよいよやばいぞという。
1: もう社会的な
0: 大事やぞ。
1: 話になってる。
0: はい。なので、炎上ど真ん中、新曲を下ろすというね。でも、お客さんあったかくて。
1: まあまあ、そうだね。
0: すごい笑っていただいたり、
1: ね、
0: こんな一緒コールやってくれたりとか。
1: そうか。
0: もうその記事に出てた中で、まあ、ゆうきさんが昔顔面どつかれて、爪楊枝頭に5本刺されたのが出てるんですよ。もうこれね、ネットに載ってるからいいけど。
1: やったなこれ。
0: これもう、茂雄さん悪ないんですよ、実は。ゆうきさんが、
1: はい、
0: 茂雄さんとジュニアさん、千原ジュニアさんと飲んでて、うんはいはいはい、ジュニアさんの前でこう高橋さんをいじるみたいな。ほんで、お前後輩の何言うてんねんみたいなんで、まあ、わーわーやってた。
1: はいはい。
0: で、ジュニアさんが先帰って、
1: うん、
0: もうゆうきさんがもうベロベロになって、もうジュニアさんに見せんでいいのに、しつこーに茂雄さんにそれをやゆ。
1: 終わった後もね。
0: お前がやせよということ
1: なんです。俺は怒る。
0: こんなんね、誰でも怒る。
1: そら怒る。そうやね。
0: やす子とかでも殴ってくると思う。俺は。そしたらね、ほんでまあまあ、
1: う
0: ん、芸人の飲み会なんで、
1: 別に、ね。まあまあまあ、それ
0: は。何十年も前の話ですから、こんなことね、毎日、朝昼晩何回も怒ってるんですよ。
1: いやもうほんまひどいよ。でもね、はい、こういうのにおひれねがついて、
0: いや1分の動画の10秒しか見ずにそれでコメントしたりしますから、ね、もう時代的にはね、もうい
1: やまあきつい
0: よな、あかんのですけど、だからもうそれを生かしまくってですね、ゆ
1: う
0: きさんと口喧嘩するみたいなくだりもあるんですよ、ライブ中に。
1: なるほどね。
0: つまようじ6本持ってこられて1本多いやないかみたいな。
1: なるほど。
0: やりつつい
1: いネタやね。
0: すごい速度でお笑いに変えて。
1: あ、そういうことか。
0: で、僕も初ライブやったので、まあ、緊張しつつも楽しくできたんですが、
1: うんうんうん、
0: 最後の一曲の時に、
1: うん、
0: どうしたって言われて、なんかね見たら血だらけなんです、僕口の中で。
1: また
0: 血がボタボタ落ちてる。
1: どうしたまた。
0: なんかアドレナリンで気づかなかったけど、内側の肉噛みちぎっとったんですよ、
1: 勢いで。
0: はい、叫んだ勢いで。で、血バー出てる、あやばい、一瞬でお客さん引いちゃうと思って、
1: うんうん、
0: 思った瞬間に結城さんが、
1: う
0: ん、お前も高橋さんにやられたんかという人はいや、もうそれどうか。すが面白人間、リアルキッズ永田有紀、この起点反射神経、俺はちょっとね尊敬しました。
1: やっぱりね、
0: あなんかもうおもろけりゃいいという考え方の人なんで、
1: すごい、ね、
0: でまあ結局血だらけのデブと炎上してるチビデブが2ボーカルでやってるバンド大盛り上がりということで、
1: いすごいなマジで。
0: めちゃめちゃな話ですけど、
1: いやでもそんな渦中の人がしっかり揃ってやってたんや。
0: でまあサバンナの八木さんがうまいこと間入ってくる、うん、もうものすごい優しい方なんで、
1: 結
0: 城さんにもずっと電話かけてきてくれて、
1: うん、
0: なのでもう綺麗に全員昔のことでちょっと一瞬波風立ったけど、別にもっと仲良くなったなっていうだけの話なんで、もう世間はねほんま騒がんで大丈夫。
1: ほんまね、いや僕も大好きでこの世代なんで、
0: はいはい、
1: すんげえベスト10とか、
0: ね、あもうまさに
1: めっちゃ見てたんですよ、
0: はい、
1: だから
0: まさにですよね。
1: でこういう人ね、のノリも知ってるし面白さも知ってるから、
0: そうもうこんな時はねもうアホやなーで済ましたらええんですよ。ほんまに、ね、いやかましいわんと、
1: なんでこんなことなってるやろと思って。
0: そうほんでそれも茂雄さんにコウタさん、
1: うん、
0: そこのねみんなわだかまりもなく、
1: そう、ね、
0: コウタさんも茂雄さんのこと許してます
1: し、言ってたし、ね、
0: でも俺はうん、僕の動画を撮ったやつは許してないです、ね、タバコがどういう、
1: そうやな、
0: 絶対芝居たら
1: 思う、全然話しちゃうから
0: 関係ない、腹立つ、ほんまに言うてね、ごめんなさい、ちょっと話こっちありましたけど、
1: いい7周年でしたよ。
0: また徳島でもライブやりますのでぜひお願いします。
1: まだ徳島してないやね。
0: はい、いろいろやりますんでお願いします
1: か。ということで7周年迎えてもしっかり元気な声源
0: ありがとうございます、
1: これからもねお届けしていこうと思いますのでお願いいたします、はい、お時間となりました、はい、この番組はキンゴルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、
0: 良い週末を。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうもたまたま金曜日、
4: 西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
7: ルーテシア4オーナー寺内が
6: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からは

0: フランスの香りをお届けするジュディウィット。
1: この時間は先週放送されましたカイノウンのお絵かきマンデーをお届けします。おっさん3人のトークをまったりとお楽しみくださいね。
2: 5月18日第338回カイノウンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノウンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターの海野音です。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。海野音のお絵かきマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして、全国とつうらうらいろんなところから海野音のお絵かきマンデーを聞いてみてください。骨もって海野音くんの情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いているイラストを上げている X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
1: おい、
0: っていうことなんですけども、ようやくゴールデンウィークがね、終わりまして。
2: 終わりましたな。
0: 平穏な日々が帰ってきた
1: うん、
0: ですけど、
2: はい、
0: まあゴールデンウィーク中にね、
2: うん、
0: 見始めたんですけど、
1: うん、お、何よ、
0: あの細木数子のやつ。
2: ああ、地獄に落ちるわよ。
0: そう、
2: 今は
0: 途中なんですけど、
2: はいはい、
1: うん、
0: これさ見てて、
2: うん
1: うん、
0: なんかこうふと疑問に思ったことがあるというか、
1: はあ、お聞きたい。
0: 細木数子自体はね、僕元お台場の某テレビ局にいたこともあるので、
2: はいはいはい、
1: うん、
0: そこにいた人たちからするとめっちゃ優しいおばあちゃんだったみたいなことをよく言うんですよね。
2: ああ、
1: そうなんじゃ。
2: なるほど。
0: 別にそんななんか嫌な印象も特になかったんですが、
2: はい。
0: てか、まあ、厳密に言うと、どうでもいいというか、あんまり興味がなかった。
1: まあな。
2: うん。
0: ですけど、
2: うん、
0: まあ、なんて言うんすかね、細木数子の銀座でやってた時のお店になんかヤクザが来るシーンがあるんですよね。
1: うん、知ってる。
0: で、なんか当時の値段で言うと、どのぐらいの金額感なんか分からんけど、みかじめ料を出せって言うんですよ。なんかそれが20万って言うんですけど、月。
2: うん、
0: なんか多分今の20万と当時の20万って違うんだろうなっていうのはぼんやり思いながら。ま
2: あ、違うわね。うん、
0: なんか、で、ふと思ったんですけど、そのなんかヤクザってさ、
2: うん、
0: なんかお金を払うと何かしてくれるんですか？
2: なるほど。
1: ちょっとラジオでは言いにくいな。
2: まあまあまあ、これはあくまで聞いた話ですけど、都会とかって、うん、田舎と違っていろんなタイプの悪い人たちがいるじゃないですか。だからそんないろんなタイプの悪い人たちからこう悪さをされないように、ヤクザの人たちがみかじめ料を取って一応守ってくれてるという体だったんちゃうんですか。
0: ああ、
2: うん、だからギャングっぽい人とか、某向こうの国のマフィアだったりいうのがいろいろ出てきても、ジャパニーズヤクザがおいおいやめろと、これは俺たちの仲間なんだ、俺たちの知り合いの店なんだっちゅうて守ってくれるのがみかじめ料ちゃうんですか、高橋さん。
1: ラジオでは非常に言いにくいことですけど、諏訪さんの言うた通りです。
2: だそんな感じですよ、ね、
0: なんか それってね、
2: うん、
0: ちょっともうちょっとこうなんか詳細にしていきたいんですけど
2: いやなんかね、これが僕たちが子供の頃はもっと細分化されてて、そのみかじめ料という名のなんかお酒を仕入れるとかお手拭きを仕入れるとか、
1: おしぼり
2: はね、おしぼりを仕入れる、ね、
1: おしぼりとね、植木鉢よ。
0: これそれは、うん、おしぼりがすごい高額ってこと。
2: そう
1: おしぼりの単価が100円やったら、うん、これを800円とかで仕入れて売ってもよろしいですかっていう交渉よ。
2: そうそう、まあ、この代わりいろんなトラブルから守りますよみたいな。
1: うん、
0: なんか、ね、例えばじゃあ、うん、 まあ、ソワさんが、
2: うん、
0: なんかホストクラブやってたと。
2: はいはいはい。
1: うん、
0: で、ホストソワをやってて、
2: うん
1: うん、
0: で、そこに、まあ、チャイニーズマフィアがやってきたとしましょう。
2: うん。
1: うん。
0: で、なんかこう、どんちゃんどんちゃんしてる。
2: うん。
0: けど、なんか店的にはちょっと迷惑かな、みたいな。
2: はいはい。
1: うん。
0: 感じだったとして。
2: はい。
0: なんかその、迷惑な、ことをされているなと思ったら、うん、ヤクザに電話するってこと。
2: おしぼり屋さんに、助けてー、
1: うん、
0: そう。
2: まあでも、まあ、
0: そういうこと。
2: まあ、どんちゃんどんちゃんぐらいではダメやけど、例えば何かをふっかけられたりとか、ものすごいトラブルをぶつけられたら、うん、もうおしぼり屋さんに電話して、助けてくださいって言ったら、飛んできてくれるんですよ、きっと。
0: ああ、
2: きっとね。
0: なんかあんまイメージがわかんというか、アルソックみたいなことじゃ、
2: ね、そうそうそう、
1: うーん、
2: 昔ってね結構ねトラブルの種類もたくさんあって、その都度都度、うん、だから悪い人たちもいろんなところからいろんな人たちが来るじゃないですか、
0: うん、
2: そういうのにトラブルをふっかけられないように、まあ保険かけておくような感じですよね、きっと、きっと。
0: わからんな。
2: 仁義なき戦いとか見て。
0: いや、なんかね、僕のヤクザの知識が、
2: うん、はい、
0: あの、龍が如くと細木和子のドラマでちらっと出てきたところで止まってるんですよ。
2: なるほどね。
0: で、なんかあんまりさ、なんかこう、なんていうんですか、こう、ヤクザは何をしてますみたいなことって、
2: うん、
0: なんか今世の情報としてあんま出てけえへんくないですか。
2: あ、最近ないですね。
0: だって、
2: うん、
0: なんか数も減ってるんでしょ多分。
2: そうそう、だからもうダメやからなんよ。だから昔はフロント企業ですみたいなよう聞いたけど、今そんなこと言うたら取り締まられるから、
0: うん、
2: だから今商売もなかなかできんらしいよ。
1: う
0: ん。あ、そう、あとはあれだ、牛島くんも知ってる。
2: ああ、牛島くんは闇金やね。
0: あの牛島くんにもヤクザが出てくるから。
2: ああ、そうやね。あ、
0: でも。滑川さんっていう。
2: うんうんうん。でもああいうのもだからそうなんよね。ああいうのもなりわいの一つよね。
0: うん、難しいな。
2: だから昔はあの多岐にわたってまあヤクザと言われてる人たちがいろんな商売ができよったんでしょうね、きっと、
1: うん、
2: 今は暴対法でも全くできようになったけど、
1: うん、
2: うん、取り締まりが激しい。
0: だからそれを、
2: うん、
0: なんかサブスクの押し売りみたいなのをしてくるってこと？
2: そうそう、まあまあまあ、そういうことですよ。
1: うん。
2: まあ、これが花なんか押し、まあ、昔僕らはよく押し彫りって聞いたけど。
1: うん。
2: へー。あんまり聞かんね、最近。
0: あと、僕も、うん、まあ、徳島県出身なんですけど。
2: はい。
1: うん。
0: あの、僕が行ってた美術予備校が、
2: うん、
0: なんか多分県内で一番いかがわしい場所にあって。
1: ああ、これやな。
2: わかるわかる。

0: 多分あそこが一番いかがわしいですよね。
1: そうやね、
2: 県内で間違いなく、そうやね、あの7丁目8丁目だろ、うん、ほら間違いないわ。
0: で、うん、なんかあのそこに、そこから、まあ、自転車で、まあ、5分もいかんぐらいのところに、うん、なんか大きいヤクザの事務所がある、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございますよ
0: っていうのを聞いてたんですよ。
1: はいはい、はい。
2: うん、
0: でなんか後から場所を知ったら、僕よく自転車で前通ってたんですけど、
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: なんかな何してるんだろうなと思って
1: 、まあ、まあ我々が一般的に何か出会って何かっていうのはほぼないと思うんですけどね。
0: まあ、だから関わらんかったら何もないんよね、う
1: ん、何もないんですよ。普通に一般に生活してたらイチャモンつけられるわけでもないしね、
0: うん、そう、なんか うん、そういうんじゃないよな、難しいよね、
1: う
0: ん、なんか
1: そうそう、
0: だからあれよね、なんかそのヤクザにしかできないことをお願いしたときに、うん、なんかとんでもないリターンを求められるみたいな認識なんかな
1: まあまあまあ、なんかドラマで見るとそういう感じなんやけど、まあでもあの地域によってちゃいますよね、この、うん、ヤクザというかね、このそういうジャンルの人たちってやっぱエリアによって結構地域と馴染んでるところもあれば、
0: うん、
1: だけど都会はやっぱりそういう面で言うとやっぱりバイオレンスなんちゃう、いっぱい行ってるから。
0: ああ、まあそうか、
1: いろんなジャンルの、
0: いや分からんない
1: いんじゃん、
0: 難しいな、ま、
1: 分からんでも
0: いや、うん、まあまあそうなんやけどね、なんか なんて言うんだろうな、うん、こうすごいこう分からんものやけど気になるじゃないですか、なんかそのドラマとかでちょいちょい出てくるし、
1: うん、
2: そう、まあ昭和でほとんどおらんようになったんちゃうで、人数的にも。
1: そうそう、だからこれから若い世代はもっと分からんようになっていくと思うよ。昔こんなんがあったんやって思うよね。
0: いやもう龍が如くだけよね、
1: ギリギリちゃうあれもあんなアウトローもだんだんおらんようになるから。
0: いやでもなんか題材としてはおもろいけどあれなんよな、うん、なんかこの1年ぐらい前かな、なんかあのねジャンプでもねヤクザ漫画あったんですよ。
1: お
0: でそのヤクザ漫画1年で打ち切られてしまったんですけど、
1: うん、
0: なんか こんな時代だからこそ任侠が必要だみたいなことを言ってて、
1: うん、
0: なんかいや任侠は別にいらんかなって思ったんですけどでもまあでもなんかあれなんかな、なんかそういうなんて言うんだろうな、
1: うん、
0: 道を極めるみたいなことが極道っていうらしいし、
1: うん、まあまあそうや、まあ感じがそうやもんね。
0: なんか難しい話やな、ヤクザあんまり ラジオで言うもんでもない気がするしな。いやいやもう
1: ほんまほんまほほうよ。でもあのドラマの設定とかで映画の設定でもいいけど、やっぱ最近多いんがヤクザがいなくなって、うん、世が乱れてるとかよく言うじゃん、犯罪集団が増えてみたいな。
0: あーまあまあまあ言いますね。
1: そういう出てき方は最近多いと思うよ。
0: あ
1: だから外国のマフィアとか荒くれ者とか、うん、半グレとかがめっちゃ増えてきたみたいなね。まあほらどれも悪いんだろうけど、
2: うん、
1: う
0: でもなんか一般人からしたらなんか、うん、どれも悪いから、
1: どれも怖いよどれも怖い
0: 特に僕みたいなさ、うん、なんか家から出ないタイプの人からしたらどれとも関わりたくないが本音っていうか。
2: まあほらほらやな、
1: カイノン君は家から出んかったら関わらんから。
0: ああ、まあまあまあまあそうやね。
1: そうそう、まあまあまあギリギリ関わるとしたら高橋さんがもうあのいろんなとこ飲みに行きよったらあのたまに絡まれるかもしれんね
0: だから高橋さんはもうあれよね、ズブズブでも納得するっていうか

0: みかじめ料払ってそうやね。
1: 知らん、知らん。すんって言って。
2: ね、いや、なんか、だってね、あんな場所にスーツ屋さんがあったら、なんかそういう話も来てそうやし。
1: 昭和は陽気あったよ。
0: まあ、まあ、あったでしょうね。
1: は
0: まあ、
1: 昭和はいっぱいあったはずよ、話は。
0: そうよね。
1: もう、もう法律が変わって無理なんやもん。
0: うん。
1: うん、商売できんのだな、うん、昔の。
0: そうよ。
2: まあとりあえず一曲いっときますか。
0: はい。
2: ドハツテンで大人のすすめ。

0: 本店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきましたド発展で大人のすすめでした。
2: うん、
1: なんかさ、
2: おい、
1: 細木和子のドラマ見ててさ、
2: うん、
1: なんていうんすか、戦後の話から始まるじゃないですか。
3: はいはいはい、
2: そうだね。
4: うん、
1: で戦後の話ってなんかもう体感歴史の授業やね。
3: まあ
4: これは才能の世代でもそう感じるわな。
3: うん、
1: なんかじいちゃんばあちゃんが多分細木数子と同じ世代ぐらい。
4: そうそうそうそう、
3: そうやね、
1: だったと思うんすけど、
3: うん、
1: なんかうちのばあちゃんは、
3: うん、
1: なんか塩田をやってたらしく、
3: はいはいはい、
1: 家が
3: すごいじゃん。うん、
1: だからなんか戦争中というか戦後もそうやけど、うん、なんかこうみんなあのうちに来てたみたいなことを言ってたんですよね。
3: うん、
1: なんか避難というかなんか物も、
4: うん、物やな。
1: うん、で一方じいちゃんは、
3: うん、
1: なんか山奥の方に住んでたから、
3: うん、
1: なんか空襲で町が焼けてるのを、
3: まあまあほら分からんわな、山の上から見るの
1: っていう話だけしか聞いてなかったから、なんか、うん、なんかね、それも両方あれなんやけど、当たり前やけど、
3: うん、
1: あの徳島県の話なんよね。
3: まあそうやね、はいはいはい、
1: なんていうんすか、その東京の方がなんかわちゃわちゃ感が強いじゃないですか。
4: まあ、東京はえらいこっちゃ、
3: まあ、まあ東京大空襲はほらねものすごかったけど、徳島も確かあの広さだけで言うたらだいぶやられたよね。
4: そうよ、
3: はいはいになったね、あの徳島の街中を。
4: そうよ、火だけしか残らんかったはず。
3: うん、
1: まあでも
3: まあ
4: 混んで
3: 人口少ないからな。
1: そう、香川 とかの方に行くんじゃないですか、分からんけど。
4: 軍事工場がね、自衛隊があるとこばっかり、もし戦争だったら行くわな。
3: そうそうそうそう、基地があるとこな。
4: うん、
1: でもなんかあの戦後の映像というか戦後の空気感みたいなのをさ、うん、あのネトフリぐらいのクオリティで映像にしてくれたら、
3: うん、
1: あなんかこんな感じだったやなってわかるというか、
4: うん、お金かかってる
1: わ。ここが発展したんだったらそりゃ高度経済成長になるよねって思うというか、
3: うん、
1: なんかその辺だけでもなんかおおってなりましたね、見てて。
3: だって、
4: うん、
3: だって東京なんかもうほんま全部なくなったからね。
4: そうや、皇居以外みんなあかんよ、うん、
3: ねえ、焼夷弾
1: でっていうよね、
3: 焼夷弾で燃やされとるからね全部。
4: そう、爆弾ちゃうけんな、そうそう、あれ押してから燃え出すけんな。
3: そうそう、一番恐ろしいやつで、
4: 爆弾ちゃうんや、
3: うん、
1: なんかすごい話やな。
3: まあほんな知ったかぶりに言うて僕らはもう全然知らんけどね。
4: うん、
3: 戦後40年ぐらいやからね、か僕らも、
4: うん、
1: うちもじいちゃんばあちゃん死んでしもたし、
3: うん、
1: なんかその知ってる人おらんくなるじゃないですか、もう。
3: おらんね。
4: うん、
1: てかもうおらんくない、話せる人
3: おらん。
4: そうよ、90歳ぐらいの人に聞かなわからんよ。
3: うん、
1: ですよね。でも90の人でシャキッと話せる人ってお らんくない。
4: うん、おらん。
3: そらもう
1: から
3: 裸足の弦から読み解くしかないよ、もう。ほんまに。
1: いやでもそうなるよな、う
3: ん、あれいっちゃんきっついから最近学校にもあんま置いてないとこあるでね。
1: は
3: あ、そうなのよ。
1: いやでもどう、まあでもな、今もなんか世界情勢的にはわたわたしてるから。
3: やってるよ、うん、海外は今まさに進行形やから、恐ろしい。
1: まあどうなるんでしょうね、これから。なんかあんまりなんかこう細木数子のドラマでは1964年ぐらいの時には今日より明日の方が良くなるって思ってましたって言ってたけど、
3: うん
4: うんうん、
1: なんか今日より明日の方が物高いんだろうなって思うし、
3: 確かに。
1: あんまり良くなる気はせえへんよな。
3: 確かに、これはめっちゃ言えるわ。
1: もう物高いもんな、うん、マック行ってもなんか1000円とかするし。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。
2: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで言いづらい
1: な
0: と思います。
1: 超心強い
0: ですか。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそ
0: です、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん、収録ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
4: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたね。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ドキドキしたんですけど、うん、控え室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、うん、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
2: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
2: あ、本当ですか。
0: そういう感じでしたね。アリスちゃんどうでしたか。
3: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリしやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
3: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
4: う
3: ん、
4: ありがとうございます。
1: 優しい、
3: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか。
4: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
4: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、うん、
0: なるほど。これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
4: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
1: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と
2: 紫色担当夢の紬と
3: 黄色担当寺澤アリスと
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
4: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
4: かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい、
4: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね。
4: 多いです。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供。じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって。もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、はい、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
4: はい、
0: も納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです、
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米といくし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお塩とか分けない。
1: あ、分けない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
1: 美味しいです。
2: でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
5: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって。
0: 何それ。
5: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という
2: 可愛い。
5: 可愛いですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃった
5: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
5: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもわかんないね。
5: 確
0: か
5: に、ちょっと
4: ありがとうございます。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だった。

0: そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ、
1: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっと受けてい
0: い、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、あのそんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然全然、
2: うん、1個はネギご飯が好きです。
1: ネギご飯、
2: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、
0: す
2: よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり、
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
0: 想像しちゃいます。
1: お腹すいたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: うん、手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
2: なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: 確かにシーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
3: やば。
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
1: すごいな、もう食べ方が職人でも
3: 1時間もやってるとお腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってて、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あ、ちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
1: それね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなか真似したくなりそうな感じがします、ね、
2: やってほしいです、
1: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: お、今大人になりましたが
2: 食べちゃった
1: 卵も、なんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あ、でも
4: 日によって違うみたいな。そう、なるほどね、それも楽しみ、
1: うんうんうん、なんかね、分量が違うっていうのは逆にいい、あのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、
4: うん、
1: なんだけどこれ母の味っていうから残ってるじゃん、
4: うんうん、
1: だから飽きずに残るからっていうのがある
2: ん
1: です
2: よ。すごい、
3: そんなの
4: が、ミレイは正解だった。
3: 正解だった。
1: いやでも今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんか今、はい、今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
2: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。
3: 確かに。
1: ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
3: やはり、や
1: っぱね、お好きな方が多いのかな、
2: やっぱ日本人だからね、
1: うん、生卵は6位でした。
3: 意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
2: る、意外と高くて、
1: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みでありましたが、
2: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌
1: サバ
2: みたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
2: はい、じゃあ行きます、
1: はい、
2: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。

0: 子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
1: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
1: あ、連続、
2: お、
3: お、
1: 一緒、
3: ここは連続出て、
1: 連続で、
0: はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
3: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
1: ふりかけ、
4: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
3: 。あ、確かにね、まぶ、うん、してあるよね、
4: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
1: 今は使ってないかも、
4: うん、
1: 確かに、ね、
2: あんまりね、
1: お家にないです
2: ね、うん、ない、
1: 確かに。
2: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます
1: ね。
2: なんか金沢行った時に、
1: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
3: がそれ、そんなの
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
3: 美味しかった
2: 。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
3: いや、それだけで飲めそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライで乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
1: そう、
4: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
3: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
1: ですか、それ。
3: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、こういう話。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
3: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだね。
2: 初めて聞いた。
3: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
0: え、なんかカツオ。
3: うわ、それも美味しそう。
2: え、カツオ？
1: そうなんだ。
2: カツオ？
3: カツオ？
2: カツオ節系？
1: うん。
2: カツオ節系が
1: 静岡にある。
2: カツオ。
3: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。
4: それでこれ近かったら本当
3: 本当って感じで、あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
0: うんうん、
3: 確かね。
0: そうですね、確かに、
3: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりましたね、
0: はい、
3: 次誰行きますか。
0: はい、では行きます。ラジオネーム、天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: お、なんかすみません、
0: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
3: おー、ある
0: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
3: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
2: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
3: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
2: はい、
3: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや。
3: 美味しいよ。
2: 食べたい。
3: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
2: 高速乗らないと食べれない感じですね。
3: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
2: ちょっと
3: お土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただい
3: て。なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
2: でも食べてみたいので、
3: いいかもしんない。
2: 食べてみます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: じゃあ次いいですか。
0: はい、ラジオネーム、コウタロウさん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりやん。みんなご飯のお供とは全く関係ないメッセージでしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか、
3: やって
2: ほ
3: しいんだ。倍速って何？
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
3: 何それ、めちゃめちゃ、だってタダルさんすげえ早いよ。
2: そうですね、
3: ね、テンポ、
2: うん、過去に回せ回せんせーしゃんはやったことある記憶が、
0: 圧巻テールもやってます、
4: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
3: うん、振り付けとかだってどうすんの、
1: 超大変なんですけど、うん、でもそれをもうやるのが私たちって
3: こと
1: で、
3: はい、すごくない、
4: はい、ノンストップとかもありますよね、
1: あったね、
0: あります、
3: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか早
1: っでもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
3: るだよね、はい、ちょっとでも見たいかも、
1: いやでも結構面白い、
0: 面白い、
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、うんうん、
3: それ突然始まるの、そういうのってそれでもやるよっていう、
1: やりますっていうのを一応告知をして、
3: すっげー見に行きたいそれ、はい、
1: ぜひ
0: ぜひ
3: でも初回がそれっていうのもなんだか理
4: 解できない確かに、
1: あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
3: 盛り上がるね、それはね、
1: そうです、面白いです、
3: すごいちょっと一回見てみたいなと
0: ぜひ、は
3: い、であのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
4: ありがとうございます、
3: シーサ
4: ー、はい、アイズ、
3: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名、
4: そうです、まばたきのファンの方をアイズとという名前になりまして、
3: なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ、ね、名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの、
4: 自分で名乗ってください、もう私俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで、
3: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの、
4: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
3: なるほど
4: で会津あの EYES、うんうんうんうん、をつけて、うん、やっていただけたら、
3: 自ら名乗れるんだこれ、
4: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
3: 次回の収録までつけとこう、
4: お願いします
3: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
4: はい、
3: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
4: 嬉しい、
3: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか、
4: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか、最後に甘いデザートはいかがですか、
5: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
4: はい、そして、9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ、七色の X ゲートを開催しまーす。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。

0: お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
3: そうですね、
1: やばい、
3: あっという間です、終わりだし、
2: 楽しみに待っておりますんで、
0: はいはいはい、
2: 頑張ってください、
0: ね、
2: ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
0: はいはい、
2: ぜひチェックしてください、はい、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、うん、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
0: うんうん、
2: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
0: はい、
2: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っております。一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
0: はい
2: はいはいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
0: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jpmabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
3: このね、4人での
1: 発表
3: 会も初めてだったけど、
1: 確かに
3: すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
1: 意外な4人かもね、
4: 意外な4人かもね、
1: なんかご飯とか
3: 行かないか
1: ではないから、
2: 本当に、
1: はい、新鮮、すごいお腹が空きました。
3: いや、
1: 本当に、やばい、今日は最後
0: いいよ、
1: ありがとうございます。
2: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね。何食べようかなって、
1: ね、ちょ
3: っと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
2: なるほど、
0: ね、お腹空いた、ね。
2: ミレちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか。
0: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹がすきました。
2: 率直に今何食べたいですか。
0: 納豆、ドライ納豆ちょっとドライ納豆美味しそうすぎて、ね、はい、
2: つぶきちゃんどうですか。
5: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
2: 率直、はい、率直に食べたいもの、
5: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
2: お、素晴らしい。
1: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけどね。
2: おい冷麺で。
5: おい冷麺したいですね。
2: アリスちゃんどうですか。
3: 私は焼肉が食べたいです。
2: 食べたい、
3: はい、
2: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
3: あ、もうでも白米。とにかく白米が食べたい今。
2: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
0: 赤色担当朝日凛と、
5: 紫色担当夢のつむぎと、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
0: ピンク色担当夏目ミレイでした。
2: 進行はミヤックマでした。また来週、
0: せーの、
6: まばたき。

0: FM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
6: ガルー社長の
7: ワンワンレディオ。
8: さあ、今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
6: ガルー社長と
9: しーちゃんと
10: ヤマト
8: 小杉さんです。

0: です。
1: はい、ゴールデンウィークも終わってね。
2: 終わりましたね。
0: すごい人だったね。
1: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行きましたね。
2: ゴルフやりましたね。
0: そうだったの？
1: そうなんです。
0: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし。
1: ね、いい音なってる
2: ね。真っ暗ましたね。
0: ゴルフ焼け。
2: ゴルフ焼け。見事に焼けました。はい。
0: それでそれでどうしたの？
1: で、その次のやつが今度うちの幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
2: そう
1: と
2: か4人で。
1: それちょっと難しい。
2: 難しいですね。
1: で最終日はC ちゃんもいてね。
2: C ちゃんもいて、あと A 部長がね。
1: そうそう、よく出てくる
2: A 部長。A 部長ね。
1: A 部長、そうそう。今日もいるけどね。
2: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
1: やったらもう腰痛くなっちゃった
2: 。さすがに3回はちょっとありましたね。本当に2日連続の時は来てましたね。
0: ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの。
1: 楽しかったですよ。
2: 社長最後気持ちよかったもんね。
1: 最後最後なんとかチップインバーディー。
2: チップインバーディー、そう。爽快なチップインバーディーで締めた
0: っていう。それは気持ちいいでしょ
2: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。そう、最高でした。
0: そうなんだ。
1: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
2: 面白いプレー。
1: いや、もうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ。
2: 面白いプレーしかないもん。
1: 何かみんなして本当にもう面白い。
0: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何してもまあいっかっていう。とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。
2: なるほど。
0: そうそう、
2: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから。
0: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
2: お茶杯持ち
0: 上げてカートに積んでるわけよ。
1: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ。
2: 飲み会かと思います。
1: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
2: みんなボロボロやって
1: 酔っ払っちゃって。
0: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。何度打ってもね、7なの。
2: 7しかない。
0: そんなプレーを初めて見ました。私は
1: 楽しいゴールデンウィークでした。
0: でしたね。さあ、じゃあ今日の1曲目いきましょうか。
1: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。チューリップの虹とスニーカーの頃。
0: なんで
2: なんでゴルフ。
1: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカース
0: ニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい選手
2: だったからさ、なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
1: 来て、なんかアイドルみたいな可愛い子が来てさ、
0: 色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が

0: 師なのかなと
1: 思った思った、ね、いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか？
2: はい、大丈夫です。
1: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか？
2: 私今25歳です。
3: 若い。
1: あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を？
2: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
1: それは男の子、女の子？
2: 男の子です。
1: 男の子で、うん、
2: で、それの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
1: 4歳で、
2: はい、
4: 目覚めた、う
1: ん、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
2: あ、そうです。
1: ということは8歳でしょ。
2: そうですね、8歳。
1: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
2: はい、
3: そんだけ声が
1: 興味を持って。
2: そうですね、
1: そこから習い始めたんですか？
2: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
1: だよね。
2: 普通そうだよね。
1: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかと思ってるんだけど、
2: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
2: そうですね、あの、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
1: うん、
2: で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ。4歳ぐらいで。
2: そうですね、4歳の時、うん、
4: え、じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ？
2: はい、もう今はもうずっと。
1: だからもう20年以上の、ね、
2: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
2: はい、
1: すごい。え、空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、
2: はいはい、黒
1: 帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、空手ってどういう風に
2: 数えますか？空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
2: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
1: でね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
2: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
2: はい、
1: 小島かりん第1回全国全世界大会、
2: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
2: はい、
1: すごいよね。これ軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
2: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
1: うんうん、
2: 54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
2: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
1: すごい、
2: ちょっと拍手。ありがとうございます。
1: すごいです。
3: すごい
1: です。
3: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか？
1: 甲子園に例えるの？
2: そうですね、あの、うん、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
1: うん、
2: その後地区大会、うん、県大会、
1: うん、
2: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
2: あの段階があ
3: るんで。
2: そうです
1: ね。そうでしょ。
3: すごいよ。
1: 世界宇宙大会
3: しかないもんね。そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番目。
1: そうよ。
3: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
1: 絶対倒しかしたら骨の一本やに折れてる
3: ね。骨折れてる。
4: フルコンタクトもね、すごいよね。
2: そうですね、フルコンタクトで。
1: フルコンタクトってどういう意味？
2: 相手と直接打撃で。
4: 空手2種類あって、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
4: もう好きに当てていい空手、
3: 本当に当てていいやつ。
1: はあ、
3: そう、
1: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
2: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
2: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
2: 本当に当てます。
4: それフルコンタクト。
1: フルコンタクトっていうの、
2: はい、
3: うん、そうだ、そうだ。お母さん心配だった
1: ら、いや、
4: だからあの、
1: ね、やってみようって社長が戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな
4: 可愛い女の子だ
3: ちょっと見ろ
1: と、もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
2: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあこれだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
2: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
2: はい、
1: 男の子よね、相手はね。
2: そうですね、大体は、ね、
1: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
2: はい、
1: 大変じゃない？

0: 化したらアウトだもんね、もうね、ね、
1: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、はい、ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
2: 、うん、今のとこはないですね
0: 今のところはでもその4歳から始めてね、はい、あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
2: はい、
0: ね、つまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
2: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、う
1: ん、じゃあしーちゃんと同じ
3: でしょ、う
1: ん、
2: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか。
2: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったんで、
0: でしょ、
2: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
2: ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
2: グー握れなくなっちゃうんで、
0: グーできないもんね
2: 、はい、
0: ね、
1: 蹴りがあるから、
3: 蹴りがある、ボールさえ蹴ればいい。
0: でもだから足怪我したら大変じゃないですか
2: そうですね、
0: ねえ、
2: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、うん、
2: はい、
0: ねえ、
2: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
2: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
2: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
2: うん、なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいという目があったので、
0: うん、
2: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
1: どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
2: よく言われます、よく言われます
0: やっぱり言われる、
1: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、返してるんだ
0: よ、はい、私の質問聞いてた、
1: え、
0: 私の質問聞いてた、社長、もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
1: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
1: じゃあ大島さんは次の大会で
2: 始まるよ
0: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
2: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
2: あ、そうですね、
0: ね、そうなん
1: ですけど、はい、ちなみに腕相撲とか強いの。
2: え、めちゃくちゃ弱いです。
1: 弱い
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
2: あ、もうやる時はそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
2: 友達とかとはやろうとかはなんないんで、
0: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
1: ちょっと小手さん、
3: 小手さんちょっとやってみれば怪我する、怪我する、怪我する、腕が危ない、腕が危ない
0: 私骨粗鬆症かもしれないしね
3: 、
0: うん、危険だねそうだね、そう、
2: はい、
0: じゃあその地区大会とかさそういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
2: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない
2: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
2: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、
0: ね、空手のどういうとこが好き。
2: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと、うん、うん、思います。
0: 今何を読んでるの。
1: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、
2: はい、
1: ね、女子軽中量級でね、
2: はい、
1: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い。
2: あ、私一回対戦したことがあって、う
1: ん、
2: 私が一回負けてる選手で、で今回
3: 優勝選手じゃん。
1: そうだよ、
2: 優勝まで行ったら、うん、当たる選手なので、うん、リベンジですね。
1: 強いんだ。
2: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
0: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか。
2: あ、この大会は毎年開催されてます。
0: あ、じゃあ10年前からあるってこと。
2: あ、そうですね。
0: それに、
2: はい、
0: かりんさんは毎年出てる。
2: 私が高校2年生の頃から出てるので、
0: ああ
2: 、そこからは毎年出てます。
0: 25-17みたいな。これあの大会って

0: どういう形でやるんですか。あのもちろん1対1なんだけど、
1: はい、
0: なんてトーナメント方式。
1: あ、トーナメントで、
0: うん、
1: 行われます。2日間にわたってありますね。
0: 女子選手はこの10人ですか。は
1: い、注目選手として。有力選手じゃん。そうですね、
2: 準優勝とほら優勝とか。
3: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
0: 各階級有力選手の中に
3: ほらね、全部でこれ
1: な。で、私の階級は28人で、
3: うん、
1: 今回、はい、
0: それ勝ち残っていくのか。
1: そうですね、
0: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの。ルール知らない
1: の。試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか、うん、技ありで、うん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。
0: 延長するの。
1: あ、そうです、延長でまた2分
0: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
1: あ、そうです、そのまま
0: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの。また2分で、
0: でつまり最長6分やるってこと。
1: あ、そうです、そうです。
0: 6分
1: です。
0: 長
1: っ、はい、
3: このトーナメント表に身長と体重が出ちゃってるよ。
2: 身長と体重、
1: そうですね、
2: 年齢も出ちゃってる、
3: はい、
2: 年齢
3: まであえて言わないけど出ちゃってる。
2: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
0: ほら、軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよ、
1: ね、
0: なる
1: ほど。そうですね、
0: これなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
0: そうだね、あ、それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには
1: 行って。あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか。はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、
0: うん、はい、名前は何ていうの。
1: ポノ君です。
0: ポノ君。じゃその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります。京王アリーナ東京、こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはブーって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島あかりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日。
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのももっと良くなる
0: か
2: も
0: しれ
2: ない
0: 。そうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためにちょうどいいかもしれない。
0: えブルーベリーって、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね生あったかいやつうにゃみたいな、
0: うんね、から農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、そこに入れて一回冷やして食べるとすご
2: い。しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
0: いつもそう、焼酎
2: ね。焼酎だけどね焼酎だけどね
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリー。
2: 美味しいそう一番いいんじゃないの。
0: 氷もねしっかり持ってって
2: それがいいかもしれない。
0: それいいかも。ね、でもさ選べるピザって
2: そう3種類あるのよこれ他にも。
0: どういうの
2: マルゲリータとね、ブルーベリーともう一個あの、そうねその地域で野菜ピザってサラダピザって
0: へえ。
2: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あそれはそうだな、
2: ね
0: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよねそうだよね、よくあのほら、チーズにさ、蜂蜜かけたりするじゃないですか。あんな感じに甘い感じ。
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうか
2: どっちかっつったら、ちょうどいいと思う、
0: いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
0: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、
2: カリンさん、
0: 見
2: た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: っていうかさ、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
2: 肩とかもすごい
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、結構さ
2: 普通ね、
0: 普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしたね。
0: そうそうそう、
1: ね、空手は
0: 世界で2位だよ。
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけてね、
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、もう蹴るよ。
2: これバーンってやればいいかもしれない。ポスターの写真がだいぶ足上がってる
0: から。そうだよね、ポスターの写真ね。あそこまで、だから顎とかなんかバーンとかさ。
2: 一発で飛んでいくんだから。危ないよ。
0: 危ないよ。
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
0: そうだよ、そうだよ。
1: 一応くっついたんだけど、見てないんでしょ。
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだって。
0: でもあの本当に可愛くて、あの、いい感じの方でしたね。頑張ってほしいね。
2: ぜひ頑張って ねちょっと狙ってほしいね、
0: じゃあ社長リクエストは。
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、ベストキッド2でね。
0: あ
3: さあ、昔
0: なんだっけ、鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴの ねボーカルやってたピーター・ステラーの、グローリー・オブ・ラブ。

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何しちゃんつったっけ、ワンコ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードル
1: の掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、う
0: ん、ね、マルプーってさ、うん、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それだ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、なんか掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はラッドウィンプスが2017年にリリースしたライブアルバムヒューマンブルームツアー2017からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はラッドウィンプスが2017年にリリースしたライブアルバムヒューマンブルームツアー2017からのライブ音源をお届けしています。

あれ、いけますか埼玉って僕聞きましたね。で、いけるって言いましたね。それでその感じですか。その感じなんですね。はい、わかりました。そういうことなんですね。はい、あなたたちのいけるはその感じがいけるのその最高地点なんですね。はい、先生がっかりです。

リットソングスライブスペシャル。この時間はラッドウィンプスが2017年にリリースしたライブアルバムヒューマンブルームツアー2017からのライブ音源をお届けしています。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はラッドウィンプスが2017年にリリースしたライブアルバムヒューマンブルームツアー2017からのライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio
2: ルノーイーテック、
3: イーテック

0: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 息子を育てる母の強さ、
2: 母を守りたい息子の思い、
3: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
4: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
5: お楽しみに。
6: 防災知っとく。
7: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
8: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
2: ルーテシア4オーナー寺内が
1: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。

なたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による

0: 今から100年以上前の明治23年1890年四万十川沿いでの出来事です。何日も降り続く暴風雨によって四万十川が洪水になる恐れが出てきたため、低いところにある家は高台に家財道具や馬や牛を避難させ、万が一の大洪水に備えました。私の家でも2階に上げていた米俵を下ろし、上の畑に引き上げました。米俵を避難させてほっとしていると、繋いでいた子馬が道から滑って川に落ちてしまいました。これを見た人たちは、おろよおろよと子馬に向かって必死に呼びかけました。このおろとは子馬のことです。そのうち子馬は川の下流の方に流され始めました。水泳の上手なおじいさんでも泳いで助けに行ける状況でもなく、人々はおろよおろよと呼ぶほかにできることはありませんでした。その時です、親馬が流れていく子馬に向かって大きくいななきました。子馬はその声に応えるように必死になって川岸の方へ頭の向きを変え、こちらまで泳いで帰ってきたのです。子馬が上がってくると、親馬は長い舌で舐め回しました。子馬も無事に命が救われたと喜んでいます。あの洪水の中にいながらも、親馬の声によって川に流されず戻ってきた親子の絆は人々の心に刻み込まれました。大洪水の中での感動的な出来事でした。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は洪水の時に子馬が流されたものの、親の泣き声を頼りに助かったというお話でした。災害時にはペットの安全を確保することも大きな課題です。ペットのことが心配で避難が遅れてしまう方もいるかもしれません。ペットを飼われている方はぜひ環境省が発行している人とペットの災害対策ガイドラインなどの冊子を読んで準備をしてみてはいかがでしょう。家族の一員として大切に飼われているペットを災害時にも近くに置いておくことは、その方の気持ちを落ち着かせることになるでしょう。しかしそれを不快に思う方もいるかもしれません。人とペットの災害対策ガイドラインには飼い主の役割も記されています。例えば避難所運営においては、人のいる空間と離れた校庭や駐車場などにケージを置いてペットスペースを作ることが多いようですので、ケージに慣れるようにしておくことが大切です。匂いについては普段から清潔にしておくことと、トイレのしつけ、避難の際にはペットシーツやタオル、トイレ用品などを準備しておくといいでしょう。ペットも大切な家族の一員です。災害時にもペットの安全を確保できるように日頃から備えをしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
3: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
4: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
5: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
4: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
5: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ひらそうでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ひらそう書店。
7: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。

0: FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱6時です。

0: 本を開いてと。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあそういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ

時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース「アナザー&エディー」「Like It」でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、

0: と甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナセロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホーム&ウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや、
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援していまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二横綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
2: ね、
1: うん、
2: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
2: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
2: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
2: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
2: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
2: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、 しかし日曜日のゲーム2では66-60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
3: お
2: う
3: お
2: う、
3: はい、
2: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
3: はは、
2: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
3: いや、
2: 勝った方が、王者です。
3: はい、
2: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということ。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
3: はい、
2: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
3: はい、
2: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
3: おお、
2: 33-35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
3: はい、
2: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです。もうあとワンプレー、しかしそのキックがですね、ボールの右に外れます。
3: はー、
2: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます。プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
3: はいはい、うん、
2: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40-35でサントリーが勝利と、
3: はー、
2: 準決勝に駒を進めると。
3: すごい
2: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
3: そうですね。で
2: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26-3で破り準決勝進出を決めています。
3: はは、
2: ね、これが今週末に行われる準決勝、
3: うん、
2: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
3: はい、
2: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
3: うん、
2: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
3: 長いですからね。
2: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
3: はい。
2: はい、ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
3: そうですね、本当に。
2: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
3: ああ、そうですよ。
2: ね、何かと忙しいスポーツ界。
3: で
2: ね、プロ野球は今日から交流戦です。
3: そうです。
2: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
3: はい。
2: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。
3: お
2: お。パリーグが勝ってます。
3: はい。
2: 昨年は上位6チーム全てがパリーグという、セリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
3: はいはい、
2: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
3: そうです、
2: 今日から皆さん楽しみたいと、
3: はい、
2: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
2: スポ
1: ーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
0: モーニングフィーバー。

0: FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓としてWHO の総会で何条約が採択されましたか？
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。人伝えの情報の大切さ。平成16年2004年の台風16号による水害の時、大洲市で避難情報を伝える仕事をされていて、その役割を思うように果たせなかったという方のお話です。 私は防災行政無線を使って川の水かさや避難に関する情報を伝える仕事をしていました。その日は朝方から強い雨が降り始めました。夕方になると雨はより一層強くなり、肱川の水位はどんどんと高くなり、午後8時頃には川が氾濫する恐れのある水位になっていました。午後8時50分に大洲市のすべての地域に避難の情報を出すことになりましたが、その時にはすでに川の上流にある3つの地域では無線の機械が水に浸かり使えなくなっていたことが後になって分かりました。その3つの地域には避難の情報を伝えることができていなかったのです。この水害によって大洲市では床上浸水73棟、床下浸水91棟という被害が発生し、およそ200人の住民が避難をしました。今回考えさせられたのは、災害情報を早く正確に住民の方々に伝えるにはどうすればよいかです。機械に頼らなければならない部分もありますが、大切なのは共助、助け合いの精神。地域のリーダーや水防団の方々を中心に、一人暮らしのお年寄りや障害を持つ方々、小さな子供など、どのような人がどのような場所に住んでいるかを普段から把握し、必要な情報を必要な時に伝えられる関係づくりをしていくことが大切だと感じています。
1: 防災ワンポイント、
3: 今回は災害時の情報伝達の難しさ、大切さについてのお話でした。あなたは災害に関する情報をどこから知ろうと考えていますか？災害発生時、地域のコミュニティ FM 局は緊急地震速報や避難に関する情報をお伝えするとともに、その地域に暮らすあなたに寄り添い、その時に必要な災害情報や生活情報などを最優先でお届けします。災害が起きると

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: ルノーイーテック、イーテック。

0: とめはルノー徳島。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。

0: お昼前のひとときをぜひご一緒に。
1: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
2: ゆりりです。
3: 7時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた津波のお話です。瀬戸内海の津波。昭和南海地震では津波によって太平洋の沿岸部で大きな被害が発生しました。津波は瀬戸内海沿岸にもやってきましたが、その記録はほとんど残っていません。これは愛媛県大洲市長浜での津波の浸水の様子を当時学生だった方が記録していた貴重なお話です。昭和21年1946年12月12日の午前4時過ぎに地震が発生しました。記者で松山の学校に通っていた私はいつも4時過ぎに起きていたので、その日も目は覚めていて、地震のあとしばらくして玄関へ出てみました。すると家の前には海の水が流れ込んできていて、その高さは30から50センチメートルはありました。静かに海の水が上がってきた感じでした。学校に行くために家を出るのは5時10分ごろ、朝ごはんを済ませて5時ごろに長靴を履いて表通りへ出てみると、それでもやはり海の水が道路の上に20センチメートルはあります。駅まで遠回りをして海水が来ていないと思われる道を選んで歩き、なんとか駅までたどり着きました。学校から帰ると一人で歩いて海の水が上がってきた跡を調べて回りました。その後は町のあちこちにありました。氷屋さんに聞くと、長浜港の沿岸部にも海の水が上がっていたことが分かりました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今日は瀬戸内海に面した愛媛県大洲市での昭和南海地震の津波についてのお話でした。昭和21年の南海地震では津波による被害が徳島県や高知県などの太平洋の沿岸部で大きかったため、瀬戸内海で記録されていた数十センチの津波についてはあまり取り上げられることがありません。ではここでクイズです。お話にも登場した30センチぐらいの津波はどのくらいのパワーがあるでしょうか。1、高齢の方でもなんとか歩くことができる。2、健康な大人の人ならいつもと変わらず歩くことができる。3、健康な大人でも流される可能性がある。答えは3、健康な大人でも流される可能性があるです。このようなことからも、津波から命を守るためにはまず今いるところより高いところに逃げることが大切です。大きな揺れを感じたら早く近く高いところへ、声かけをしながら率先避難、家族やお友達とも確認をしておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本

0: コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリで発売前の本を読む。

0: メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。アチェロさんより5月25日に刊行となりました。こちら、小さな冒険1、市場へ行こう、旅さページ。何を買う、どこにある、誰に会う、キツネさんと一緒に市場へ行こう。イラストレーターであり言語聴覚士の著者が手掛ける言葉と出会う絵本。長年の経験をもとに作り上げたストーリーが視覚にも聴覚にも優しく働きかけます。キツネさん、こんにちは。今日はどこへ行くのかな。今日は市場へお買い物に出かけます。遠くからやってくるフクロウさんのためにとっておきのサラダを作るんだって。真っ赤なリンゴ、くるんと巻いたケール、リスさんやネズミさんと一緒に野菜や果物をたっぷり揃えましょう。水彩で描かれた愛らしい動物たち、サラダの材料を一つずつ揃えていくシンプルな物語は、初めてのお話絵本にもぴったりです。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは図書館関係者さん。水彩で描かれた柔らかいタッチとシンプルな言葉、いろいろな言葉も覚えられます。とてもわかりやすいストーリーなので、初めての一人読みにも適しています。ただ読んで終わりではなく、言葉探しやお買い物遊びにもつなげていけるところがいい。続いて教育関係者さん。温かみのあるイラストとお話に癒されます。お話の展開もわかりやすくて、子どもたちも次は何を買うのかな、どんな野菜や果物が出てくるのかなと楽しみながら読み進められると思います。巻末には言葉と出会う、さらにこんなことものお題も用意されているので、何度でも読み返して楽しみながら語彙力や読解力が身につく本ですね。続いて教育関係者さん。読んだ後きっと最後のページで一緒に遊びたくなる。柔らかな水彩の絵の中からふさふさした狐が現れた。温かな言葉遣いと穏やかな表情の動物たちの絵で物語が進んでいく。狐だけでなくリスやネズミも加わり、フクロウさんを歓迎するパーティーに必要なものが少しずつ揃っていく。その様子がとても微笑ましい。市場にはレタス、リンゴ、イチゴにケールなど美味しそうなものがたくさん並んでいる。みんなで話しながら一つ一つ選んでいく場面も温かい。そしていよいよ始まるパーティー。静かにでもニコニコした声で我が子に読み聞かせをしてあげたくなる絵本だった。読み終わった後にはきっと最後のページを開いてもう一回と言いたくなるはず。レビューの続きはネットギャリーにアクセスの上ぜひご一読ください。それでは翻訳者の吉井和美さんのコメントをご紹介します。
1: こんにちは、吉井和美です。この絵本は 小さな冒険シリーズの第一作目で、キツネさんとその仲間たちが市場へお買い物に行くお話です。初めて目にするもの、初めて出会う言葉、初めての出来事など、小さなお子さんにとっては毎日が冒険そのものです。訳していて思いやりの気持ちや素直な優しさがあちこちに感じられました。柔らかな水彩画にも心がほっとします。どうぞお子さんを膝に乗せてゆっくりお楽しみください。
0: 吉井和美さん、ありがとうございました。本日ご紹介しました、小さな冒険1、市場へ行こう、旅サページ。こちらアチェロよりただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか。メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む、今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む、プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒル鳴門。
3: はい、チーズ。
2: クラスの友達にお土産買わなきゃ。
4: お土産は年中無休でいつでも買える。

0: ング B ホップモーニング、
1: 時刻は7時30分になりました。5月26日 B ホップモーニング、火曜日の朝です。おはようございます、和淵道代です。さあ今日も暑くなりそうな、そんな朝を迎えております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、6月にいよいよ来週から入りますけれども、でもまだ5月なのになんて声もね聞こえてきそうですけれども、実はね5月って熱中症になる方って意外と多いそうなんですよね。体がまだ夏仕様になっていないので、実は油断しやすい季節でもあるんだそうです。しかも今日はね、日中28度まで徳島もまた気温が上がるという予報となっております。昨日も暑かったんですけれども、昨日と変わらないぐらい気温上がりそうです。まあ、熱中症にならないように水分補給をしながらお過ごしください。喉がね渇いたなと感じた時にはすでに体の水分って不足気味なんですって。なので今日はぜひ喉が渇く前の一口を意識してみてください。お水でもお茶でも一口飲むだけでこうね体も頭もシャキッとしますので、今日はねお水を持ってお出かけくださいね。私も水筒にいつも持ってきてるんですけれども、前まで使ってた 1.3 リットル入る水筒が重くて今700ミリリットルぐらいのものを持ち歩いてるんですけど、もう午前中でなくなっちゃって、まあ、それにこう継ぎ足してっていう感じにはなるんですけれども、なので、まあ、水分不足になるとお肌の中から乾いてくるので気をつけたいなと思って、私も今日はこまめな水分補給をしながら過ごしていきたいなと思っております。さあ昨日なんですけれども、ついに私の先週会えなかった方にようやく会うことができましたっていうのも、今日初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思うんで、先週会ったことをまたお話ししたいと思うんですけれども、実はね久しぶりに4年ぶりぐらいかな、以前ちょっと FM ビザに遊びに来てくださったとっても素敵な女性の方がいらっしゃって、で4年ぶりぐらいに連絡をくださったんですよ、私の DM に。で徳島でお仕事することがあるから会いましょうっていうお話になって、会うまでトントン拍子に進みまして、で月曜日私の BB カフェが終わってから5時ぐらいになりますけれども、それでもいいですかっていうので会う約束をしたんです ですよね。でその方大阪の方なんで、高速道路で帰る、高速バスで帰るっていうので駅前で待ち合わせしたんですよ。で早めに終わらせて先週行ったんですけれども、どこに待てど暮らせど全然来なくって、で着きましたってDM 入れても全然既読にもならないし、どうしようどうしようと思って、で結局1時間半ぐらいかな6時ぐらいまで待ったんですけれども、全く既読にならずという感じで、まあ、仕事で徳島来てるって言ってたし、もしかすると仕事がこう 長引いてんのかなとかって思ったんですけど、それにしてもさっきまでこう通話というかお話ができていたのに、急にこれ全然音信不通になるって、もしかして何かあったんじゃないかなって思いながら電話かけようかな、でも電話かけて仕事中だったら迷惑になるしなっていろんなことを考えて、まあ、結局6時まで待って来なかったらもうちょっと帰ろうと思って待ったんですけど全然来なくって、でもう6時になったけど来ないのでもう帰りますねって言って帰ってきて、なんかなんでだろう、どうしたんだろう、あんなになんか会おう会おうって言ってたのにどういうこと、もう本当に何かあったのかなって思いながらお家帰ってもう一度ですね DM を読み返したら、次の週のそれがまさに昨日だったんですよね、25日に会いましょうって、24日ぐらいからかな、徳島に行く予定があるので帰りの25日に会いましょうっていうことだったんですけれども、もう私の本当にトンチンカンぶりが発揮されまして、もう早とちりというかね、もう前の週の18日に会うんだと思い込んでいたんですけれども、

結構ねこの思い込みで私失敗すること多いので本当気をつけなきゃいけないなって改めて思ったんですけれども、まあ、その方についにお会いすることができまして、昨日終わってから、まあ、ちょっとお茶飲むぐらいしかお時間なかったんですけれども、時間がなかったんですが楽しい時間を過ごすことができました。もういろんなところに行ってらっしゃる方なので刺激ももらえましたし、なんかお話しすることで元気ももらえましたし、ポジティブにもなれたし、すごい短い時間だったんですけれども濃くて充実した時間を過ごすことができたなと思って、今日からまた頑張ろうと、ちょっとモチベーションがいろんなことでこう落ちていたんですけれども、今日からまた頑張ろうと思うようになりました、気持ちにというのももうずっとですねダイエットダイエットと言いながらピラティス通ってたんですけれども、それも今ちょっとお休みモードに入ってるので、また頑張らなきゃいけないなっていう気持ちにさせてくれたので本当にありがとうございますっていう気持ちでしたね。いやでも楽しかったです。なんかいろんなお話も聞いてもらえたし刺激ももらえたし、そういう方っていうのは定期的に会いたいなって思いますよね。こう話すだけで元気がもらえるって素晴らしいですよね。見習いたいなって思いました。まあそんな時間を過ごしつつ疲れも取れたんですけれども、まあでもねちょっと先週末とかは飲み歩いておりましたので、ちょっとね体がお疲れモードに入っておりましたので、昨日は早めに寝て今日もパチッと目覚ましよりも先に起きることができましたので、ちょっと睡眠不足気味だったのでちゃんとね睡眠もこの後も取っていかなきゃいけないなって思いました。なんか今日頭があんまり回ってないような気がするんですけど、ミスがないように今日この後9時までお届けしていきたいと思いますので、今日も最後までお付き合いください。さあそれではですね、メッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームしんちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今日は晴れですね。その後ピラティスはどうですか。もう耳が痛いんですけど、結局ね行けてないんですよ。もうそろそろ行かなきゃと思って、で今日予約しようと思ったらもうねどの時間帯も予約でいっぱいになっちゃってて、もうせっかくやる気になってるのにと思って一応キャンセル待ちで予約してるんですが、無理かもしれないなーって。結構ね今日明日明後日ぐらいまで予約でもういっぱいになってたので、今週結構みんながやる気モードになってる時なのかしらって思いつつ、まあまた今週もなんやかんや言っていけないかもしれないですね。まあでもちょっと体重もね飲み会続きだったので増えてしまったので、このあたりでまたね引き締めていかなきゃいけないと思いますので頑張りますねそして、先週初めてマーラータンでいいのかな、マーラータンを食べました。マーラータンは食べたことありますか。この間はリクエストの曲を探してくださりありがとうございますということでいただきました。マーラータン実は私食べたことないんですよ。まだ辛いんでしょ。辛いの好きなんですけれども、ちょっと食べられるかなと思って躊躇しております。マーラータン食べてみたいなって思うんですが、やっぱ辛みがすごいらしくて、しびれと辛みがやみつきになって人気らしいですよね。マーラータンが人気を集める4つの理由っていうのがあるみたいで、マーラータンの一番の大きな魅力っていうのは、なんといってもやっぱりこうしびれと辛みを同時に味わえる新鮮な味わいなんですって。だからこうちょっとピリピリってしびれるんだけどまた食べたくなっちゃうっていうところなのかしら。あとは麺とか具材をカスタマイズできてアレンジの幅が広いっていうところも人気の一つらしいですね。自由度が高いからこそ自分だけのオリジナルな一杯を作るワクワク感が生まれて満足感にもつながっているらしいんですよね。あとカロリーが抑えられてヘルシーなんだそうです。これは嬉しいですよね。ベースの麺がマーラータンです。春雨を採用しているお店が多いらしくて、なのでこうヘルシーなイメージから、まあ、罪悪感なく食べやすいのも多くの人に支持されている理由なんじゃないかと考察されている方がいるんですけれどもね。あとはもう SNS 映えするこうビジュアルでシェアされやすいというところらしいんですけれども、まだね私もよく見かけはするんですけれども、徳島で食べられるとこあったのかな、ちょっと調べてないのでわかんないんですけれども、多分調べたらどっかにあると思うんですが、こう調べてわざわざっていう感じで実はまだ食べたことないんですよ。どうでした、美味しかったですか。しんちゃんまたよかったらマーラータンの魅力教えてくださいね。私、

なんだったっけ、ほら名前が出てこない、ちょっと思い出したまた言いますね。あれが好きなんですよ、あのサンラータン、サンラータンがすごい好きで、ちょっとこう酸味がある感じが私は好きでよく食べるんですけど、マーラータンはまだ食べていないので今度チャレンジしてみたいと思います。ありがとうございます。さあそれではですね、そんなしんちゃんからリクエストいただいておりますので、今日のオープニングナンバー、この曲でスタートしたいと思います。まだ火曜日ですが頑張ります、エールをいただけると嬉しいです、ということでいただきました。さあリクエストはオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツが聞きたいです、ということでいただきました。さあしんちゃん、まあ、火曜日ですけれども今日も一緒に頑張りましょうね。実はですね、人って口角をちょっと上げるだけでも脳が楽しいと勘違いするそうなんですね。なのでしんちゃん、今日は鏡を見た時でも、まあ、例えばコンビニの店員さんにでも、ラジオを聞きながらでもちょっとだけニコッとしてみてください。それだけで気分が上がると思いますので、空気も変わると思いますよ。一緒に頑張りましょう。それではお届けいたしましょう、オフィシャルヒゲダンディズムで

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてます、など何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト@bfm.jp、 リクエストの綴りは req@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。時刻は7時44分回っております。5月26日火曜日の B-HOP モーニング、和渕道代が生放送でお届けしております。さあ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。さあ、今日も暑く

りそうですね。いいお天気となっております。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は南部では雨の降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、海上でも南の風がやや強く晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風、のち南東の風、海上では南東の風がやや強く晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夜には雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田30度、日和27度となる見込みです。降水確率です。北部、南部とも午前中は 0%、正午から午後6時まで北部 10%、南部 20%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 40% となっております。さあ、今日は雨の心配なさそうなんですが、気温が昨日と変わらないぐらい高くなっております。水分補給をしながら熱中症にならないようにお互い気をつけましょう。夜には雨が降ってくるかもしれませんのでお気をつけください。時刻は7時46分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、この後なんですが、お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
3: 防災知っとく？
4: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。

刻は7時48分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。タヌキに扮して里山を駆ける山城タヌキな里山マラニックが三好市山城町であり、県内外のおよそ200人が汗を流しました。お面をかぶったり尻尾付きの衣装を身にまとったりした参加者が山城支所前をスタート、13キロと20キロのコースに分かれて新緑の中を走りました。休憩所には住民がぜんざいやうどん、栗ご飯などを振る舞いました。見晴らしのいい3カ所に設けた山びこならぬたぬびこポイントでは、参加者がヤッホーと叫び、タヌキから返事が来ないかと耳を澄ませました。同市美濃町で暮らす祖父母らと参加したという岡山県備前市の中学1年生の西川さんは、茶畑や山の景色が良くて気持ちいいと話しました。マラニックはマラソンとピクニックを組み合わせたスポーツイベント、妖怪タヌキの伝説を生かした地域おこしに取り組む住民団体山城タヌキな会が主催し、今回で5回目、こちらは16日にあったということです。さあ次です。阿波市阿波町の神木さん方のブルーベリー観光農園阿波ブルーベリーファームで25日近くの阿波子育て支援センターを利用する親子連れ4組9人が収穫を体験しました。6月6日の営業開始を前に子どもたちに楽しんでもらおうと招待しました。およそ10アールの園内には上品な甘みが特徴のジュエルなど20種類を鉢植えで栽培、子どもたちは紫に色づいた果実を一粒ずつ摘んで頬張っては美味しいと歓声を上げ、何度も手を伸ばして口に運んでいました。数えきれないほど食べたという阿波町の新てるきちゃん4歳は甘くて美味しかったと喜んでいました。神木さんはこれから暑い日が続けばさらに甘みが増すと期待していると来園を呼びかけています。営業は午前10時から午後2時で8月15日まで、60分食べ放題の入園料は大人・中学生以上2450円など要予約となっております。お問い合わせ先は神木さんの電話番号0883-35-3084 0883-35-3084番となっております。次です。徳島市国府町の阿波史跡公園で色とりどりの立ち葵の花が咲き始めました。まっすぐ伸びた茎に大輪の花をつけ、高さ1メートルから 1.5 メートルほどに成長します。園内には100本ほど植えられており、2メートル近くに達するものもあります。今月末が見ごろだといいます。家族4人で散歩に訪れた石井町の会社員中海さんは、背が高くて見応えがある、赤色がひときわ目を引きますねと笑顔で花を見上げていました。さあ時刻は7時51分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。さあそれではメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム阿波の破壊者さんからいただきました。番組開始25分聞けますということで、まだ聞いてくれてるかな、どうしよう、大丈夫かな、ギリギリになっちゃいました。昨日書き忘れましたが、和淵さん体調は大丈夫ですか？先週の水曜の放送で熱はないが咳がと言っていたので、もしやと思い、あの後とりあえずスクショして送ったのが最近流行りの謎の風邪ですね。え、私もそれにかかったか。咳、かっこもともとタンが絡みやすいですが、きつい。だいぶ収まったとはいえ鼻水が止まりません。母の場合は鼻水は出ないものの、咳が止まらないと個人差があるみたいです。どの道にせよ1ヶ月から2ヶ月は原因がわからんとネットニュースで見ました。熱中症だけでなく気をつけることが増えましたが、無理せず乗り切っていきましょうということでいただきました。ありがとうございます。私も多分ね、この謎の風邪だったと思うんですよ。アレルギー症状だと思ってたんですけれども、どうやらね、この謎の風邪の症状に全て当てはまる感じだったので、多分引いちゃったんだろうなって思ってたんですが、私ね1週間で治りましたもうすっかり鼻声じゃないでしょ。まあ多分ね、
実際にアレルギー物質も飛んでると思うんですよ。なので目がかゆかったり鼻がムズムズっていうのはあるんですけど、咳が出なくなったので治ったのかなって、結局ね病院行かずじまいだったんですけれども、なんか今ねその熱は出ないんだけど咳が出たりとか、あと鼻水が止まらなかったりっていう、この謎の風邪と言われてるものが巷では流行ってるみたいなので、阿波の破壊者さんもねお母様もかかっているということなので気をつけてくださいね。リスナーの皆さんもお気をつけください。阿波の破壊者さん、今日もメッセージありがとうございます。今日もお仕事だということで無理しないようにお仕事頑張ってくださいね。水分補給もしながら頑張ってください。さあ7時台ラストナンバーは緑黄色社会時のいたずら、この曲を聴きながら一旦私とはお別れとなります。この後もお知らせを挟みまして8時台も引き続き和渕道夫が生放送でお届けしていきますので、今日も最後までお付き合いください。さあそして今からお仕事だよという方、今日もお仕事頑張ってくださいね。日中は気温が昨日と変わらないぐらい上がるという予報となっておりますので、こまめな水分補給をしながら今日もお仕事一日頑張ってください。それじゃあ今日も笑顔で過ごしましょう。いってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですか？と質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、咬合の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 阿波銀行。乃木坂46の柿はるかです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える銀行で変わる
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島動物園、ステラプリスクール、アニマルキングダム。
4: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
5: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
6: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
5: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
7: 株式会社亀井組。
6: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

要です。まあ、もう朝からですねスタジオの中はすごく暑くてもうエアコンをかけながら今日もお届けしておりますが、日中も気温が徳島28度まで上がるという予報となっております。今日も暑くなりそうですので皆さん水分補給こまめにしながらお過ごしください。もう5月なのにまだ5月なのにもう熱中症の心配しなきゃいけないっていうのがあれですけれどもね。まあでも5月オープニングでもお話ししましたけれども結構ね熱中症になりやすい季節でもあるということなので、喉が渇いたなっていう感じた時にはもうすでにちょっと乾燥した状態になっておりますので、その前にお水を飲む、1時間に1回コップ1杯のお水を飲むっていう風に今日は過ごしてみてください。やっぱねお水の力ってすごくって、私本当以前は全然お水飲まなかったんですよ。ちょっと前までなんか味もないしそんなにお水なくても大丈夫みたいな、トイレも近くなっちゃうしねって思って、朝いっぱい飲んだらもう夜まで飲まない、なんならもうお昼ご飯の時も何も飲まないみたいな、水分全然取ってなかったんですよね。そうするとやっぱりお肌も乾燥肌でいつもこうカサカサしてた状態だったんですけれども、お水を飲むようになってその乾燥肌が改善されたので、やっぱ人間の体にお水って必要なんだなって思って、最近では、まあ、1.5 リットルは飲めるように頑張りたいなと思ってこまめに水分補給してるんですけれども、飲み始めたらなんか癖になって、飲まなかったらちょっと気になっちゃうぐらい、すぐ喉が渇いちゃうぐらいになってますので、まあいい傾向なのかなって思いながら、あまり飲みすぎても良くないですのでね、身長に合った、まあ、あの水の量がいいみたいなので、私身長が低いので2リットル飲むとちょっと飲みすぎなのかなと思って、だいたい 1.5 リットルは必ず飲むようにしております。これから暑くなるのでさらにね飲まなきゃいけないなと思ってるんですけれども、皆さんも今日熱中症になるかもしれならないように気をつけて、こまめな水分補給をしながらお過ごしください。さあ今日は火曜日ということで、いいお天気になっておりますけれども、まだね昨日からお仕事が始まって1週間頑張らなきゃなと皆さんも気合を入れてる頃だと思いますが、私も今週1週間ちょっとまた忙しい日々が続きそうなので、収録があったり打ち合わせがあったり、あと週末は司会のお仕事があったりしておりますので、まあ、風邪ひかないように気をつけたいと思います。さっきもねお伝えしましたけれども、なんか謎の風邪っていうものが流行ってるみたいで、咳がすごい出る風邪で鼻水が出るんだけど熱は出ないっていうような症状が謎の風邪と呼ばれてるみたいなんですが、私も多分先週この謎の風邪にかかってたんだろうなって思うんですけれども、とにかく咳がいっぱい出たんですよ。咳込んでだったんで、ただ体は割と元気で咳と鼻水だけっていう感じなんですよね。熱も出なかったし、まあ、もしかしたらこれ熱が出てくるのかなと思って測ったりしたんですけど、全然もう普通でしたし、ただもう本当に咳が止まらずという感じだったんですが、そういう症状の方多いみたいですね。謎の風邪流行ってるみたいなので、そちらもねかからないように免疫力を上げてお気をつけください。気温差があるのでどうしてもねこうなりやすく風邪ひきやすくなる季節ではありますので、この時期特にね注意していきたいなと思います。さあそれではメッセージが届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんから今日もいただきました。いつもありがとうございます。ミッチーさんおはようございます。おはようございます。今日は G リーグですということで FM ビザサッカー解説者として登場いただきまして、ガンバ大阪&徳島ボルティスの100年構想リーグの試合振り返りますということでいただきました。まずはガンバ大阪なんですが、アウェーで清水エスパルスと対戦したみたいで2対1で勝ったそうです。おめでとうございます。そして徳島ボルティスなんですが、ホームで J2 の FC 今治と対戦し1対1の同点の末 PK 戦で勝ちました。やりましたね。前半から試合が動いたということで、ボルティスが前半17分に高木選手のゴールで先制、しかし前半40分に同点に追いつかれたそうで、まあ、同点で折り返したそうです。そして後半ですよね、逆転での勝利を目指しましたが1点が遠く、試合は PK 戦となりボルティスが4人決めて勝利となりました。 PK 戦強いですよね。確か前の試合も

時刻は8時になりました。5月26日 B-HOP モーニング火曜日の朝です。改めましておはようございます、和渕

決めたかなんかで勝ちましたもんね、同点だった時ね。でこれで全18試合が終わり、11勝7敗、得点36、失点22の3位で終わりました。次節はプレーオフラウンドで西地区 B で3位のサガン鳥栖と対戦します。土曜日ホームで第一戦が行われるということなんですよね。そっか、この試合も見逃せないですよね。まあ暑くなってきたので選手の皆さんも本当大変だと思うんですけれども、次も勝ってほしいですよね。メッセージありがとうございます。さあそしてリクエストもいただいております。藤井風さんの萌えよをお願いします。私がインスタのストーリーズでアップするときに BGM によく使っているのでお願いしますということでいただきました。さあそれではお届けいたしましょう。藤井風で萌えよ。

阪神タイガース大好き芸人さん、今日もメッセージそしてリクエストありがとうございました。今日も暑いので水分補給しながらお仕事頑張ってくださいね。

さあ時刻は8時11分を回っております。いやそれにしても暑くなってきましたね。スタジオの中本当にエアコンつけてるんですけれども暑くなってきました。8時台になりまして日差しがさらに強くなってきたような気がしております。今日ね朝ちょっとひんやりな感じだったので厚めの服を着てきたんですけどこれ失敗したかなって思っておりますが、まあ今日はね朝だけなので早めに帰って着替えたいと思います。もう本当にすっかり衣替えが終わっているんですけれどもまだこう七分袖のものとか残してたんですがもうそれもいらないかな、本当に夏仕様の服だけでいいのかなっていうぐらい暑い日が続いております。今日も気温は28度まで上がるという予報となっておりますので皆さん熱中症にはお気をつけください。さあそれではですね今日は何の日のコーナー行ってみたいと思います。今日は5月26日、まずはラッキーゾーンの日なんだそうです。昭和22年の今日阪神甲子園球場に、ラッキーゾーンが設置されたことにちなみまして記念日が設けられたそうです。球場が広すぎてホームランがなかなか出にくいということからですねフェンス前に別フェンスを設けることで外野を狭くしまして手前のフェンスを越えた打球は以後ホームラン扱いとなったんだそうです。でこのラッキーゾーンが好評だったことから甲子園球場以外にも設置する球場が増えていくこととなったそうなんですね。なんですが、まあ、選手の体格の向上バットの規格変更公式球の変更に伴って今度はホームランが出すぎてしまうという理由で平成4年にラッキーゾーンは全球場から撤去されることとなったんだそうです。まあいろいろ変わってきますからね、進化していきますから選手もあと、まあ、ボールとかバットも進化していったということで、まあ、せっかく作ったラッキーゾーンですがもう平成4年には撤去されたということです。あとはそうですね、まあその他にもいろんな記念日には制定されてるんですけれども風呂カビ予防の日とかあと空き家の将来を考える日メープルもみじの日などなどあるみたいです。あと語呂合わせに関する記念日だと源泉かけ流し温泉の日、これはなぜかというと526で極上風呂の語呂合わせにちなんで制定されているそうです。はい、まあそんな5月26日今日もねいい一日になるといいですね。さあ時刻は8時13分を回っております。さあそれでは続いてのナンバーお届けいたしましょう。ミセスグリーンアップルでインザモーニング。

FM ビザンから生放送 B ホップモーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはrequest@bfm.jp、 リクエストの綴りは request@bfm.jp、 懸命に B ホップモーニングと書いてお送りください。 B ホップモーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

時刻は8時19分を回っております。この時間は今日の移動採決車巡回予定をお知らせいたします。今日の1号車美馬市脇町にあります障害者支援施設柏岡で9時30分から11時、その後は美馬郡鶴来町にあります鶴来町立半田病院で13時30分から16時受付予定となっております。今日の1号車まずは美馬市脇町にあります障害者支援施設柏岡で9時30分から11時と、その後は美馬郡鶴来町にあります鶴来町立半田病院で13時30分から16時受付予定となっております。このほか移動採決車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から

から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、今日の移動採血者巡回予定のお知らせでした。続いて8時台の天気予報をお伝えいたします。さあ、時刻は8時20分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。引き続き徳島県には気象に関する警報注意報発表されておりません。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は南部では雨の降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風のち南東の風、海上では南東の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜には雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。降水確率です。北部南部とも午前中は 0%、 正午から午後6時までは北部 10%、 南部 20%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 40% となっております。今日は一日とってもいいお天気になりそうなんですが、明日にはこのお天気下り坂ということで雨が降る予報となっております。そして明日は日中の予想最高気温が4度低くなりますので、気温差がありますので皆さん体調崩さないようにお気をつけください。時刻は8時22分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: 愛子で相思相愛お届けいたしました。
1: まぶちみちおの朝だよみちお。

さあ時刻は8時27分を回っております。この時間は朝だよ道夫のコーナーお届けいたします。さあ今日もですね、私が占い師ヴィーナス道夫に代わりになりまして、皆さんの今日の運勢4択で占ってみました。今日も A から D、 パッと浮かんだアルファベットを思い浮かべていてください。よろしいでしょうか。さあそれでは発表していきたいと思います。まずは A を選んだ方、その前に余談なんですけど、この間久しぶりにちょっと占ってほしいと言われて占いをしたんですけれども、まあ、あの飲み会の時にやったんですけど、飲んでる時にすごい冴えてるのか分かんないんですけど、すごいみんなに当たってるって言われたので、今日も当たるんじゃないかなと思っております。はい、余談でございました。さあそれでは発表していきたいと思います。 A を選んだ方、あ、いいですね。カード、まずはタロットカードは星というカードが出ました。スターというカードですね。でルノルマンカードは船、エンジェルカードはトラストザプロセスというカードが出ました。カードの意味なんですけれども、星のカードが希望とか回復とか未来とか、結構ねいい意味のあるカードなんですね。で船は移動、発展、新しい流れということで、この組み合わせなんですけれども、未来に向かって静かに流れが動き始めていることを表している、そんな組み合わせとなっております。今すぐ大きな結果が出るというより、これから良くなっていく前兆だったり、少しずつ整っていく段階という意味が強い、そんな組み合わせとなっております。まあ、そんな A を選んだ方の全体運なんですけれども、今日は未来を信じて進む日、まだ不安が残っていても新しい考え、新しい人、新しい場所が運気を変えるきっかけになってくれると思います。未来を信じて進んでください。仕事運なんですけれども、長期的な話に月がありそうです。将来の計画だったり、新しい挑戦、学び、これが後々大きな成果につながってくると思います。恋愛運は距離を超えるご縁がありそうです。遠距離恋愛、なんか信頼関係がさらにこう絆が深まったりとか、久しぶりに再会できたりとか、あと SNS で知り合ったり、そういったつながりが強調されやすい一日になりそうです。ラッキーカラーはライトブルーかシル

バーとなっております。なぜかというと星は夜空、あと希望癒しということでライトブルーとシルバーとなっております。おすすめのファッションなんですが、リラックス感のあるファッションを今日は着てみてください。ゆったりとしたシャツとか柔らかい素材とか、まあ、なぜかというと流れを止めないという意味があるんですね。そしておすすめの食事、魚料理となっております。カードが船だったので海とか流れといえば魚ですよね。魚は流れに乗る象徴なのでぜひ食べてみてください。停滞した運気を動かして新しい流れを呼び込んでくれそうです。開運アクションとしましては未来の目標を書くということになっております。そして天使からのメッセージです。今は見えなくても未来は動いています。未来を信じて今日は行動してみてください。さあ続いて B を選んだ方、カードは、まずタロットカードがストレングス、力というカードが正位置で出ました。ルノルマンカードはクマというカード、そしてエンジェルカードはリメインストロングというカードが出ました。カードの意味なんですけれども、力というカードは精神力とか優しさとか自制心という意味が込められております。クマはパワーとか存在感とか守りという意味も込められております。ということで今日は強く押すより落ち着いて耐えることが大事な日になりそうです。全体運としましては感情に飲み込まれないことが開運です。イライラしたり不安になったりしても落ち着いて対応してください。そうすると流れを制することができると思います。仕事運、責任を任されやすい一日になりそうです。頼られたりまとめ役になる可能性があります。恋愛運、包容力が魅力となりそうです。ただし我慢しすぎないこと、全部背負わないことも大切です。ラッキーカラーはブラウンかワインレッドです。なぜかというと安定感と芯の強さを意味する色だからです。おすすめのファッションはきちんと感、まあ、きちんと感の出るお洋服今日は選んでみてください。まあ、ジャケットを羽織ったりとかしっかりとした素材を選んでみてくださいね。自信を支えてくれますよ。そしてラッキーフードはさっきお魚だったんですけれども、 B の方はお肉料理となっております。まあ、力のカードが生命力という意味もあるんですよね。お肉はエネルギー補給になりますので、耐える力、踏ん張る力が強化されると思います。開運アクションは感情的になる前にまずは深呼吸、もしこうイラってなったり不安になったりするときはまず深呼吸をしてみてください。天使からのメッセージです。あなたは思っている以上に強い。あ、いいですね。さあそれでは続いて C を選んだ方、出たカードはまずタロットカード忍者というカードが出ました。ルノルマンカードは本、エンジェルカードはインナーウィズダムというカードが出ました。これ忍者のカードは内省とか知恵とか静かな時間という意味があるんですね。本は学び、秘密、知識ということで、この組み合わせから見るとかなりこう内面を整える日になりそうですね。外に答えを出すより自分の中を整理することが大切です。まあ、全体運としましては今日は一人時間が運気を整えてくれそうです。無理に人に合わせるより静かな場所に行ったり読書をしたり考えをまとめる時間を持つと開運できそうです。仕事運、分析力が高くなりそうです。確認、研究、勉強に今日は向いていると思います。恋愛運、少し距離を置くことで本音が見えてきそうです。ラッキーカラーはネイビーかグレーです。これはですね、知性と冷静さを表す色だからです。おすすめのファッション、シンプルで落ち着いた服、これを着ると集中力がアップしそうです。おすすめの食事は和食もしくは温かいお茶となっております。まあ、忍者のカードって静けさっていう意味があるんですね。で、和食は心と体を整えて思考をクリアにしてくれますので、まあ、そういったエネルギーを持っているので今日は和食、そして温かいお茶となっております。開運アクションとしましてはスマホを見る時間を減らしましょうとなっております。天使からのメッセージです。静けさの中に答えがあります。このね、メッセージからなんかヒントを
を見つけることができるかもしれませんね。さあ続いて D を選んだ方、あ、いいですね。タロットカード

ードが運命の輪が正位置で出ました。ルノルマンカードが太陽、エンジェルカードがビッグハッピーチェンジということで、カードの意味なんですけれども、運命の輪っていうのは天気とか流れの変化っていう意味があるんですね。で、太陽は成功とか喜び、これかなり強い幸運の配置となってるんですよね。流れが一気に上向くタイミングとなっております。全体運としましては、今日はチャンスに乗ることが重要です。偶然に見える出来事が実は運命の流れを変える可能性があります。仕事運はチャンス到来、声がかかったり話が進んだり評価されたりする流れがありそうです。恋愛運、恋愛も追い風となっております。例えば偶然の再会とか急接近とかね、の可能性がありそうですよ。今日はラッキーカラーはゴールドかイエローとなっております。まあ、ゴールドイエローといえば成功とか幸運とか太陽の力というね意味もあるお色となっております。そしておすすめのファッション、明るい色、華やかなファッションが今日はおすすめです。運気を引き寄せてくれそうです。そしておすすめの食事は柑橘系かビタミン系となっております。まあ、太陽といえば活力、柑橘系は気分を明るくしてくれて、いい流れを循環させてくれる力を持っているので、ぜひ取り入れてみてください。開運アクションは誘われたことには乗ってみる。天使からのメッセージは、人生は良い方向へ回り始めていますというメッセージが届いております。さあ、皆さんはどのアルファベット選ばれましたでしょうか。まあでもね、全部良かったんじゃないかなと、それぞれのね良さがあったんじゃないかなと思います。5月26日、今日も幸せな一日お過ごしください。時刻は8時37分を回っております。続いてのナンバーをお届けいたしましょう。あいみょんでラッキーカラー。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー、お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.

5月26日火曜日、時刻は8時42分になりました。この時間はラジオカラーおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今週は誕生日の届け出はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしています。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。皆さんからのご応募お待ちしております。さあお誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。ビギンでバースデーソング。

時刻は8時47分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、夜は南部では雨の降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風、のち南東の風、海上では南東の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜には雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。降水確率です。北部南部とも午前中 0%、 正午から午後6時まで 10%、 失礼いたしました、北部 10%、 南部 20%、そして午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 40% となっております。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。今日はとってもいいお天気なんですが、夜には雨が降る場所もあるみたいです。また明日は雨予報となっておりますし、日中の予想最高気温が4度近く下がるという予報となっております。気温差がありますので、体調崩さないようにお気をつけください。時刻は8時49分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。今度また会う。さあ、エンディングのお時間となりました。今日のエンディングナンバーはラジオネームみかたんからいただきましたリクエスト曲、ゆりりで愛花。この曲を聴きながらお別れとなります。メッセージもいただきました。朝から和淵さんの声が聞けて嬉しいです。元気をもらえます。今日も朝からウォーキング行ってきます。

ました。この後お友達と会ってお散歩してきます。楽しみです。最近は朝一とお昼前か昼ご飯食べた後にウォーキングしています。すごいですね。明日は雨の予報なので雨降らなければいいなと思います、ということでいただきました。いや素晴らしいですね。毎日このウォーキング続けているっていうことだけでもすごいのに、お昼もまた歩いてるっていうので足腰鍛えられますね。見習わなきゃいけない。なかなかね、あのピラティスとウォーキングを組み合わせるとダイエットにいいよとか言われてるんですけど、なかなかねピラティス自体も今休んでるのでちょっと良くない傾向だなと思いつつ、味方見習ってあの歩いたりピラティス頑張ったりしたいと思います。メッセージありがとうございます。さあそして、Facebook の方にもいただきました。ナルトのたかしさんからいただきました。ありがとうございます。昨日ニュースを見てたら巨人軍阿部監督逮捕という衝撃的なニュースが入ってきてびっくりしました。子供の頃から根っからの巨人ファンである自分にとってはショックの一言です。その後保釈はされたものの解任ということになるかもしれません。どうなるんだろうかということでいただきました。今朝の朝刊にも載ってましたね。まさにこの話題をしたとこだったんですけれども、まあ、家庭内のことということで、まあ、やっぱりねちょっと手を挙げるっていうのは良くないのかなって感じはしますけれども、何があったのかっていうのは、まあ、詳しくはまあ、言ってはいるみたいなんですけれどもね、なんかこう兄弟喧嘩を止めてちょっと言い返されたからみたいに感じにはなってましたけれども、どうなるんでしょうか。巨人ファンのねナルトのたかしさんからするとちょっと気になる心配なニュースですね。まあ、この後の経緯見守っていきたいですね。私はもう全然ちょっとあの野球を見てなかったのでびっくりしたんですけれども、まあ、びっくりしたんですけれどもナルトのたかしさんほどは思い入れがなかったんで、まあでもいろいろあるなと思って、家庭内ってねなんかこう閉ざされた中でいろいろあるからわからないですよね。はい、この後も見守っていきたいと思います。ということでナルトのたかしさんからもメッセージいただきました。皆さんありがとうございます。さあそろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。そしてラジオの前で聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。この後も FM ビザン生放送続きますので、今日も FM ビザンでお楽しみください。私とはまた明日の朝7時30分の B-HOP モーニングでお会いしましょう。今日も日中は気温が28度まで徳島上がるという予報となっておりますので、こまめな水分補給をして熱中症にもならないようにお気をつけください。そして明日は雨予報となっておりまして気温がぐっと下がりますので、そのね気温差で体調も崩さないようにお気をつけください。それじゃあ今日も笑顔で過ごしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、素朴な疑問なんですが、

0: 地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです、
1: うん、ということは熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名してるっていうことなんですか？
0: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
0: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へえ、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
0: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
0: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
5: 徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。負け負けいっぱいの笑顔で、くじをお知らせします。